0: もうすごい半年、もう半年がびっくりするぐらい早いぐらいすごい楽しいです。今長期留学が今回が初めてなんですけど、ホストファミリーとたくさん話したり出かけたりとか、あと学校の方で少しオタゴの学生とかと話したりとか、交流する機会がすごいたくさん増えて楽しいです。あとはのんびりその趣味とかする時間も結構増えたような気がして、すごい充実してます。
1: まあ、後でちょっとまたホームステイとかオタゴポリテクニックでの活動なんかは聞いてみたいと思いますけど。
0: はい、ぜひお願いしま
1: は
0: す。
1: い、あやねは？
2: 私も、まあ、率直な感想としてはもう一番に楽しいが出てきますね。やっぱり一番最初ニュージー行く時は、まあ、英語だけの環境ってことですごい緊張しましたし、なんかこんな長期のホームステイも初めてだったので馴染めるかなとかすごい不安だったんですけど、いざ来てみればもうそんなの関係ねえみたいな感じで、もうすっごい楽しいだらけですね。やっぱり小鳥ちゃんも言ってたように学校行事だったりとか、ホストファミリーと遊んだりとか、もう全然暇な時間もなく、
1: そう
2: す
1: な
2: ごい
1: ん
2: 楽
1: だ。
2: しい。はい。
1: 2人ともホームステイが楽しいってことだけど、どんなことが楽しいのかな？小鳥は？
0: 私のホストファミリーが10歳のホストシスターがいて、すごいその子がめちゃくちゃ、なんて言うんだろう、すごいエネルギーに溢れてて、めちゃくちゃ元気な子で、よく学校から帰った後も家でかくれんぼしたりとか、休日とかに、一緒に散歩とかに行って、海が近くにあって、そこの方に遊びに行ったり、公園とかで遊びに行ったりとか、すごい、私が結構インドアだったので、もうなんかいろいろ外連れ出してくれたりとか、そういうなんか元気な遊びとかを一緒にさせて、それがすごい楽しいです。
1: これはなんか日本じゃやったことない遊びだなみたいのって何かあったりしますか？
0: 日本でやったことない遊びは、私家で結構実験みたいなのをたくさんやってて、なんか苔を育ててみるとか、なんか卵を巣の中に入れて1週間放置してみるみたいな、その本とか動画とかでホストシスターが学んだ実験みたいなのを一緒にやってみようって言って、なんか日本で見たことないとかやったことないような、なんかちょっとした実験みたいなのをやってたりします。
1: それは面白
0: す
1: そうだね。
0: ごい面白いです。
1: じゃあ、あやねの方は？
2: 私の方も小鳥ちゃんと同じで、ホストシスターがいて、この子は結構年は私と近くて14歳なんですけど、こう休日にちょっとみんなで遠出した時に一緒にゴーカート乗ったりとか、一緒にプール行ってちょっとあっちの壁まで競争しようとかやったりとか、
1: そうなんだ。ニュージーラン
2: す
1: ド
2: ご
1: の、
2: い楽しいです
1: あ、
2: ね。
1: そうね。ニュージーランドの子供ってみんなそんなアクティブなのかな？
2: いや本当にニュージーランドのこう子供たちって結構外で一緒に遊びに行って、たりとかサイクリングよくしたりとか、すごい
1: そうだ
2: アグレッ
1: ね。
2: シブでさすがだなって、体格のいい人たちもいっぱいいて、
1: すごく健康的だよね。
2: いやなりたいですね、私も健康に。
1: でも一緒に行ってたら健康になるね。
2: そうですね、感じてます。結構なんか結構早起きとかもよくするので、ちょっとニュージーランド人みたいな生活に近づいてるのかなって。
1: なるほど。それではここで今日のゲスト、あやねのリクエスト曲をお送りしたいと思います。それでは曲紹介お願いします。
2: ルークノーで What a day。

0: お送りした曲はルーク・ノアで What a Day でした。課外授業のすすめ、国際高専 ICT ジャーナルオンレディオ特別編 Voice from New Zealand。 本日のパーソナリティはプロデューサーの伊藤です。そして今日のゲストは
1: 3年の前小鳥です。
2: 3年の伊藤彩音です。
0: 2人は、まあ、さっきもホームステイの話をしてくれましたけれども、オタゴポリテクニックとか、まあ、ダニーデンの街とかでも何かこうすごく気に入ったものって何かありましたか？小鳥は？
1: 私はちょっと場所になるんですけど、
0: うん、
1: 海がすごくニュージーランドがめちゃくちゃ綺麗で、すごいいろんな場所にあって特にすごい印象に残ってます。私の実家の方もあと白山の方もなかなか海がなかったので、あんまり身近にその海が家の近くにあるっていうのが結構私の中ではすごいびっくりするところで、夏になったらなんかもっと泳ぎに行ったりとか遊んだりできるのかなっていうのがすごい楽しみです。
0: うん、いやでも海が見える家って素敵だよね。
1: すごい、もうめちゃくちゃ素敵です。私のところも歩いて10分ぐらいで本当にいつでも海に行ける家なので、もうめちゃくちゃ素敵だなって思ってます。場所が大好きです。
0: あやねは何かありますか？
2: 私もやっぱりニュージーランドの自然って結構世界で見てもすごい素敵なものがたくさんあると思うので、本当にそれはこう生活してる中で楽しんでる部分でもありますね。あとはこう結構ニュージーランドは欧州的なこう建築だったりとか文化とかも入ってきてるので、そういうこう文化的なあの建物とか暮らしてる中で見えるのもすごい興味深いなって毎日思ってます。そういうのが結構ここに来て新しい発見だったかなって自分にとって。あとは最近すごい驚いたのは桜の木がいっぱい立ってて。
0: あ、そうなの？
2: ニュージーランドなのに桜が見れるんですよ。
0: じゃあこれから春になるところだよね。
2: そうですね、これからもうそろそろ満開に近づいて、

0: もう花瓶日和みたいな。
1: そうなんだ。それはなんか日本人的にはちょっと嬉しいところもある
0: そう
1: ね。
0: ですね。もうこんな、その桜の木が立ってるところっていうのが、大学の敷地内のすごい大きな広場のど真ん中みたいなところに立ってて、みんなで、ちょうど今日大学の方でお花見イベントみたいなのがあって、和太鼓を外国人の方が弾いたりとか、弾いたりとか叩いたりとか、こう箏の演奏を披露したりとか見て、すごい素敵でした。本当にそれが結構ニュージーランドマルチカルチャーな部分とかもすごい私的には大好きなポイントです。
1: 2人は授業以外で今何かやってる活動っていうのはあるんですか？じゃあ小鳥は？
2: OJSA っていう日本学生協議会、OUS、オタゴ大学の方で活動、主催の人が、活動してる日本の文化を、伝えたりするワークショップとか、イベントを開催するグループみたいな活動に参加していて、直近では私は、橋作りを実際にこの木の棒から削って擦ってみたいなクラフトイベントを行いました。
1: それは自分が主催してっていう感じなんだよね。
2: 最初の企画はまた別のこの otago 大学にいる大学生の人が、日本人の方も何人かいて、その方とか、そのグループの中でどういうイベントをやるかっていうのを出して、その中で何個かあるんですけど、特に箸作りとかクラフトイベントに興味があったので、そこの活動に入って、実際に私もその主催の一人としてイベントに参加してました。
1: なるほど。参加した人はニュージーランドに住んでる方とか、他のオタゴ大学の学生さんとかですか？
2: そうですね。今回はのイベントは32人ぐらい集まって、大体そのニュージーランド人の人だったり、ここのオタゴ大学とかに入ってる学生の方が日本の文化に興味を持って来てくれたっていう感じです。
1: あんまりなんか今までの学生でそういった活動をやってたっていう話が聞かないから、いやなんかすごい新しいなと思って今話聞いてたんですけど、どうしてそういうのをチャレンジしてみようと思ったんですか？
2: 私の場合は、このニュージーランドに来て、ちょっと最初の目標として、いろんな人と国際交流とか、英語をもっと使いたいなっていうので、国際交流を目標にしていたので、ちょうどこの私のが日本人なので、この日本の文化とかを相手に伝えたりとか、そういう交流をする機会があったので、それに参加できたらいいなっていうのと、それで積極的に交流とかを深められたらいいなっていうので参加しました。あ
1: ほんとすごいね。
2: りがとうございます。本当楽しんでます。
1: じゃあ、彩音の方は？
0: 私も一緒にOJSA に参加して、こういろいろ日本文化に関するイベントだったりを企画したり、こう運営したりしてますね。私の場合は、小鳥ちゃんは箸作りイベントだったんですけど、私は寿司作りイベントの運営の方に携わってて
1: 寿司？お寿司？
0: はい
1: お
0: お
1: お、
0: 寿司です。
1: へえ。
0: でもお寿司といっても、ニュージーランドの寿司はちょっと日本と違うんですけど、こうその日本文化の寿司っていうものをもうちょっとニュージーランドに広めてこうみたいなコンセプトで、巻き寿司作りっていうイベントをしてます。そうですね。あとは昔サッカー観戦イベント、サッカーワールドカップの観戦イベントにも携わって、その時はプレゼンテーションとか、あとはこうそこで提供するこうお菓子だったりとかを手配したりとか そういうのに参加

0: 参加しましたね。たまたま結構この OJSA に参加できたのは結構たまたまというか、出会った人のつながりみたいなのが結構大きいんですけど、最初のきっかけとしては、まどかちゃんがインターネットでニュージーランドのダニーデンで行われるスケートのイベントに参加しないかっていうのを誘ってくれたんですよね。そこで出会った主催者の方とちょっと仲良くなって、たまたま主催者側の人数が足りてないからちょっと参加してみないかっていうので、その興味があるっていう話をしてたので参加してみないかと誘われて、ちょっとやってみたいっていうふうに入りました。
1: いや、だから最初の一歩を踏み出すってめっちゃ大事やね。
0: 本当にそれは感じてます。多分まどかちゃんとか小鳥ちゃんとかいなかったら、なかなかそういう一歩もなんか自分一人で踏み出せなかったなっていうのもあるので、やっぱりいろんな人とのつながりでなんかここまですごい楽しくニュージーランド過ごせてると思うので、本当にみんなに感謝だなって思ってます。
1: がクラスの人たちだけじゃなくて、その現地の人とか、そういった人ともすごくちゃんと交流してて偉いなって思います。それではここで今日のゲスト小鳥のリクエスト曲をお送りしたいと思います。曲紹介をお願いします。
0: ザ・バンプスで Somebody to You。

お送りした曲はザ・バンプスで Somebody to You でした。残り半年になってしまいましたけど、2人は今後楽しみなことって何かありますか？最初は小鳥から。

0: もう楽しみなことは、もう本当にすごく直近な楽しみなことではあるんですけど、来週にフィールドトリップがあって、学年と先生たちと一緒にヘカポに行くのがすごく楽しみです。
1: フィールドトリップって遠足みたいなもんですか？
0: そうですね。遠足とか修学旅行みたいな感じで行くみたいで、あんまりたまに休みの時にちょっと機会があって、クライストチャーチだったりとか、女子3人で出かけたりとか、少し遠出を1、2回ぐらいはしたことがあるんですけど、あんまりこのダニーデの外に出ることがないので、すごいどういう街なんだろうなとか、そういうのがすごく楽しみです。
1: 行く先は結構遠いんですか？
0: 行く先は、車、バスとかで数時間ぐらいの先のところで、結構遠いみたいです。
1: どんなものがあるんですか？
0: なんかテカポは温泉とかが有名みたいで、このちょっとまた日本とは違う感じだと思うんですけど、あと少しやっぱりラニーデよりはちょっとまだ寒いみたいで、もしかしたら雪がちょっと見れるかもみたいな、そういうのを教えてもらいました。
1: いいね。じゃあ、あやねは？
2: 私もやっぱり直近だとフィールドトリップがすごい楽しみですね。こう学校の修学旅行で、2泊3日でみんなで行くんですけど、その場所も大きな湖があるってことで、すごい綺麗な場所らしいんですよね、水とかが。
1: いいね。なんか、
2: ニュージーランドの自然を本当にいっぱい感じれる場所だと思うんで、すごい楽しみです。
1: まあ、これからもね、またフィールドトリップが終わってからも、次はまたハロウィンとかクリスマスとかニューイヤーとかいろいろあるもんね。
2: そうなんですよね。そのハロウィンで思い出したんですけど、実は私、小鳥ちゃんのホストシスターの子にハロウィンパーティーに誘われちゃいまして。
1: みん
2: い
1: な
2: や、
1: で。
2: もうハロウィンパーティーに誘われるの私史上初めてなんじゃないかな、史上というか私史上初めてなんじゃないかなって、
1: も
2: もうすごい楽しみです。
1: う、いや、たくさんにいた頃から結構気合い入れてハロウィーンは楽しんでたけど、もうその日じゃないぐらいのワクワク感ですか？
2: そうですね。こう学校でやるのも楽しかったんですけど、こうその女の子が自分でポスター作ったりとか、自分の友達をいろいろ招いて、自分の一番素敵な仮装をしてきてくださいっていうフレーズが載ったポスターなんですけど、なんかそういうパワーがある子って本当にすごいなっていうので、そのおかげですごい楽しみになってます。
1: 気合い入れて準備しないとね。まあ、これからもいろいろ楽しみなこともあると思うんですけど、体には気をつけて元気に楽しんでね。
2: もちろんです。
1: はい。今日ゲストに来てくれた小鳥とあやね、どうもありがとうございました。
2: ありが
0: あり
2: とう
0: が
2: ござい
0: とうご
2: ま
0: ざい
2: し
0: ました
2: 。
0: た。

そろそろエンディングの時間となりました。いや、2人が本当に元気な様子でニュージーランド生活を楽しんでる様子が伺えてとても良かったなと思います。それから現地のコミュニティとかでもすごく一生懸命積極的に関わっていて、それがすごく嬉しかったです。番組への感想は FMN1 のホームページからお送りください。国際高専の公式 SNS に収録中の動画やインターネットで聞くためのウェブリンクがありますので、そちらもチェックしてみてください。次回の放送は10月27日になります。ぜひ次回も聞いてください。課外授業の進め、国際高専 ICT ジャーナルオンレディオ特別編 Voice from New Zealand、 お送りしたのはプロデューサーの伊藤でした。それではこの後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ニューリリースのナンバーを中心に邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ、あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は隔週土曜日の午前8時から。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見、月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西安子がお届けします。

はいどうもパーソナリティの徳田智明です。本日も始まりましたピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度。この番組は昔懐かしピコピコのゲームを生温かく時に熱苦しく紹介していく番組となっております。はい、10月となりましたのでね、新規行ってまた頑張っていきたいなと思っている次第でございます。はい、でですね、まあこのね、第一発目といったらなんなんないですけれども、まあ、 気代わりのね一発目はですね、メジャーなタイトルをご紹介させていただこうと心に決めておりまして、本日ご紹介するタイトルはこちらです。マリオカート。はい、昨今も続いているマリオカートシリーズの、まあ、第1作目マリオカートですね。マリオカート64とかね、まあ、その後もさまざまな、ね、ハードの方で発売されているタイトルであるんですけども、まあ、正味の話言います。僕はですね、マリオカート8もやっていなければマリオカートワールドもやっていないというね、最新のタイトルに関して話す舌を持ち合わせておりませんというところですね。まあ、一応一番初めのマリオカートなら 150cc はちゃんと一応制覇した記憶は、制覇はしたので、まあ語る舌がないことは多分ないでしょう。今やれって言われたら多分できませんけどね。はい、それではですね、今日も生温かく時に熱苦しくマリオカートについてお話をしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではスタートです。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明が FM-1 第3スタジオスマイルよりお送りします。それでは本日の1曲目いってみましょう。ユニゾンスクエアガーデンでシュガーソングとビターステップ。

お送りした曲はユニゾンスクエアガーデンでシュガーソングとビターステップでした。それですね、ここからですねマリオカートについてお話をしていきたいのですが、はい、まあ早速間違えていることに気がつきまして、ですね、まあ本日はですねスーパーファミコンで発売されましたマリオカートのお話をしようともともと考えていたわけです。はい、でそうなるとなんですけれども、スーパーファミコンで発売されたマリオカートのタイトルはですねスーパーマリオカートとなっております。はい、ということでね、本日はですねスーパーマリオカートのお話をしていきたいと思う所存でございます。はい、でですね、このスーパーマリオカートというタイトルなんですが、まずは発売日などの情報からいきましょうかね。発売日の方が1992年の8月、スーパーファミコン用ソフトとして任天堂から発売されたタイトルとなっております。はい、開発も当然任天堂となっております。でジャンルといたしましてはなんですけども、まあ、いわゆるドライブゲーというやつですね。マリオの、スーパーマリオにね、出てくるキャラクターたちがカートに乗って、まあ、レースを行うと、まさにスーパーでマリオなカートのゲームとなっております。はい。はい。で、ですね、この当時のレーシングゲームと申しますとですね、

な、F1 サーカスだっけ、タイトル忘れちゃいましたけれども、まあ様々なタイトルがそのドライビングゲームとして、まあ世に送り出されていたわけです。なので、まあこの時代背景といたしましては、ドライブゲー、その車なり何なりを動かすゲームとしては、十分に一般的なゲームという下地はできていた状態。そこにですね、マリオという、IP をガッチャンコすることによって、とんでもなく流行ったタイトルとなっております。まああの当時はですね、インターネット対戦などといったものは存在しないのでね、まあ友達とね、対戦するのが基本になったりとかっていう話になるんですけども、単純にタイムアタックなども熱く楽しめる、そういうようなね、内容となっておりました。ゲームモードは4つ。ですね、マリオカート GP というやつが、まあ、いわゆるね、ツアー形式のやつですね。まあ、コースのルートと自分の、排気量を選んで、排気量とコースのルートを選んで、そのコースで、順位、高い順位を取ることによってポイントがもらえる。で、最終的にそのポイントの一番高い人が優勝でクリア。という形になる。そんなモードです。で、タイムアタック。これはコースに対してのタイムアタックですね。で、まあ、タイムが、高いタイムが出ると嬉しいというところになります。で、VS マッチレース。こちらはですね、1対1という形で走る。まあ、人間と対戦するといった形。最後に、バトルゲーム。これはですね、レースを行うというゲームモードから、またちょっと内容の方が変わりまして、専用コースの中をうろうろして、アイテムを使いながら、相手の周りにぐるぐる回っている風船を全て割る、まあ、いわゆるバルーンファイトですね、を行うことによって勝利するという形ですね。まあ、ここで出てくるアイテムも専用のものとかは基本的にじゃないな、なくてですね、実際マリオカート GP とかね、それらで出てくるアイテムを利用してという形になります。はい。で、まあ今もですね、マリオカートシリーズ、先ほども言いましたが、今だったらタイトルは名前何でしたっけ、マリオカートワールドですか。マリオカートワールドの方でも出てくるようなアイテムの一部が当然出てきております。まあある意味ここの時点で基礎が出来上がったというね、ところかなという感じはいたしますね。でですね、まあ基本的な操作方法から、いきたいと思います。一人プレイと二人プレイでですね、まあちょっと内容は違うところはあるんですけれども、まあセレクトボタン周りしか違わないような気がするので、まあまあそれはとりあえず気にせず、まあ通常のワンピンの操作でいきましょうかね。はい、方向キーを、押すことによって右に曲がったり左に曲がったりすることができます。まあいわゆるハンドルですね。で、B ボタンでアクセル。で、Y ボタンでブレーキと。なっております。まあこの辺はですね、カート自体を動かすための操作という感じですね。で、マリオカートの一つの特徴でありますアイテム、はい、こちらの方はですね、 A ボタンでルーレット回転しているアイテムを止めて、出てきたアイテムを使う際には再度 A ボタンを押すことによってアイテムを使用することができます。基本的にはアイテムは A ボタンを押すことによって、決まった動きをするのですが、一部アイテムのみ、十字キーのね、上や下を入れることによって挙動が変わるものがあります。それがですね、緑コーラとバナナですね。緑コーラの方はですね、通常は前に射出して壁に当たると跳ね返る、敵を誘導することはないのですが、この跳ね返りを利用して敵に当てたり、他のね、レーサーに当てたりすることができますという内容なんですが、このコーラを下に入れながらボタン、十字キーを下に入れながらボタンを押すことによって設置することが可能となります。そしてバナナですね、こちらのバナナの方はですね、通常ですと、A ボタンを押すと後ろに置くという動作になります。はい、これによって後続の車を邪魔したりであるとか、まあ、後ろから投げつけられた赤コーラをこのバナナにで迎撃するなんてテクニックもあったりしました。これがですね、バナナの方はですね、上を入れながら A ボタンを押すとバナナを遠くへ放り投げることができます。つまり前への攻撃が可能となるという形ですね。まあどちらもですね、案外使いやすいようで使いにくいのですが、覚えているとなんとかなったりすることは実際あります。緑コーラで赤コーラを防ぐなんかはとても実用的なんじゃねえかなと個人的には思っております。はい。
で A ボタンがこのアイテム周りの動作という形になります。

ります。でですね、一応ですね、 X ボタン、こちらの方はですね、一人プレイでしか関係ないんですけど、 X ボタンとセレクトボタンですね、こちらの方はですね、バックミラーを切り替えるという強化になります。でバックミラーとは何ぞやって話になるんですけれども、マリオカートというゲームはですね、画面の上半分を使ってプレイします。まあ、上半分で自分のキャラクターが走っているという状態ですね。じゃあ下半分は何なのかというと、コース全体が映されているわけなんですね。この状態からですね、 X ボタンを押したりするとバックミラー、キャラクターの後ろを、どのキャラクター、自分の後ろにどのキャラクターが走っているかを確認できる、まさに車のバックミラーを行うことができるんですね。これによってですね、まあ、足の速い車とか、まあ、スピードの乗ってる車をですね、まあ、ブロックしたりということも可能になるかなというところですね。どれぐらい後続と距離が離れているかを確認するっていうのも、またマップの方だとですね、敵がどれだけどこにいるかっていうのもちゃんと表示されるんですけども、分かりにくい時も当然ありますので、そういうので確認することも可能かなというところですね。ただこれはですね、一人プレイの時しかできませんので、お気をつけください。そして、まあ、もう一つのね、マリオカートの特徴的なアクション、それがですね、 LR で行うことができるジャンプとなっております。はい、このジャンプを行うことによってですね、例えばちょっとした出っ張りを飛び越えることができたりであるとか、まあ、ちょっとした穴を飛び越えることができたりであるとか、まあ、それはとだいぶスピード乗ってないとダメかなと思うんですけど、まあ、お邪魔キャラクターがついてしまった際に、LR でジャンプをすることによって早く引き剥がすことができたりとね、まあ、さまざまいろいろ使い方があるにはあるんですけども、一番の目的はやはりドリフトへの初動ではないかと思います。はい、このゲームですね、ドリフトの方が搭載されておりまして、LR でジャンプした後にグッと曲がりたい方向に、十字キーを入れるとですね、その方向へ滑りながらズワーッと曲がっていきます。カーブする力が強くなるわけじゃないんですけども、カーブをした際の減速が無視されるといった効果があったと記憶しております。いや、僕は減速してないと思ってるんですけど、もしかしたらちょっと減速してるのかもしれない。この辺は有識者の方がね、いらっしゃったらぜひともツッコミをいただければというところではございますね。はい、でこれによってですね、まあ、早くカーブを抜けることができるよというテクニックがドリフトになるかなと。ただですね、結局滑って飛んでいくので操作が難しくなったりであるとか、あと必要以上に膨らんでしまったりというところもあったりするので、実際のところをグリップで走った方がいいのか、ドリフトで走った方がいいのかっていうのは、有識者の方が詳しいんじゃないかなと思っている次第でございます。はい、で、このドリフトにね、ちなんだところとかいろいろテクニックもあったりするんですが、まあまあそれらをね、お話しする前に、一曲お送りしたいと思います。お送りする曲はユニゾンスクエアガーデンでカオスが極まる。

お送りした曲はユニゾンスクエアガーデンでカオスが極まるでした。ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオ、失礼いたしました、第3スタジオスマイルよりお送りしています。はい、本日はですね、スーパーマリオカートのお話をさせていただいております。でですね、まあ、ちょうどですね、 L ボタンと R ボタンを利用したドリフトのお話をさせていただいたということになっております。で、この LR のドリフトなんですけれども、まあ、後のね、作品の方ではですね、このドリフト状態になることによって、ある程度時間が経つと、なんかこうビリビリが溜まったりとか力が溜まって、ドリフト復帰時に、ターボがかかる、まあ、いわゆるミニターボというね、要素があったりします。はい、僕動画でしか見たことないんですけどね。はい、ですね、そんなミニターボなんですけれども、まあ、これを利用してですね、直線でこうドリフトして、ドリフトしてミニターボを入れたりであるとか、なんかうまくね、キノコとかアイテムを使って加速した後にドリフトすることによって、うまくその加速を伸ばしたりとか、まあ、様々なテクニックがあるというところは分かったんですけども、僕は知らなかったんですよね。スーパーマリオカートの方はですね、ドリフトをすることによって早く曲がるか、スピードを落とさずに曲がることができる、この機能しかないと思っておりました。しかしですね、調べたらなんですけど、どうやらスーパーマリオカートにもミニターボあるらしいですね。まあ、条件はね、だいぶ厳しいとか、操作がちょっと難しいであるとか、まあ、いろいろね、実際やろうと思うと大変なところはあるらしいんですけど、タイムアタック勢、RTA 勢とかね、TA 勢には、必須テクと呼ばれるぐらいのテクっぽいですね、これはね。いや、これができ、で、劇的に速くなるわけではないらしいんですけど、ちょっとね、立ち上がりが良くなる、ちょっと加速が良くなるみたいな話を見て、めっちゃ重要やんかって思いますよね。まあ、いわゆるですね、普通のレーシングゲームとかですと、ステアリングワークとかアクセルワーク以外にも、クラッチは、でもクラッチあるゲーム、昨今のゲームクラッチありますけど、昔のレーシングゲームって基本クラッチなかったんですよね。だから、なんて言うんでしょうね、ミッションワークっていうんですか、要はそのギアのその切り替えをうまくやることによって回転数を合わせて、ちょうどパワーの乗るところの回転数で加速するみたいな、そういうのがね、あったりするわけなんですが、それに類するものと考えると非常にこう重要なテクだなと、なんか見てて思いました。はい、そもそもミニターボがあったことを知りませんでしたよっていう話ですね。まあ、確かにです。

ね、何か見た目が変わるわけではないんですよ。後のマリオカートシリーズですと、その加速してますみたいなね、エフェクトが出ますから分かりやすいんですけども、へえ、この時代からあったんだなっていうのが非常に驚きでした。はい、コースの数は全部で20種類ですね。これがですね、まあ、キノコカップ、フラワーカップ、スターカップ、スペシャルカップという形で割り振られていまして、それぞれのカップは、5ステージ、5コース搭載されているという形になります。これプラスですね、排気量で 50cc、100cc、150cc。排気量の違いは、まあ、敵 AI の強化っていうのと、あと最高スピードが上がると。いうスピードが上がるという効果となっております。だから一応 150cc のスペシャルカップが一番難しいよという形ですね。というゲームになってますね。まあ、あの 150cc スペシャル、まあ、スペシャルカップの一番ラストにですね、まあ、かの有名なレインボーロードっていうコースがあるんですけれども、まあ、そこに限らずレインボーロードでだいぶ苦労した記憶はめちゃめちゃありますけどもね。はい。でもレインボーロードね、個人的には案外ね、そのまあ路面がちょっと滑りやすいであるとか壁がないとかで、まあ、落ちたらしんどいとかはあったりするんですけど、コース的には結構素直だと思ってるんですよね。なんかね、途中のねコースでそのクッパ城のコースとかの方が個人的にはやっててしんどかった記憶があったりするんですけど、まあ、僕が下手なだけかもしれないですね、という感じですね。はい。で、コース上にはですね、アイテムをゲットすることができるアイテムパネルがあったり、まあ、ジャンプ板があったりといった形となっております。ジャンプ板の方はですね、キノコとかで加速して最高加速時に飛ぶとめちゃめちゃ飛んだりするので、うまくやったらキノコ加速、ジャンプ板1個目、もう1個のジャンプ板に乗り継いで再度ジャンプみたいなこともできたりするので、その辺はいわゆるタスプレイの領域なのかなと。でも多分 RTA 勢人によってはできるんだろうなって思ってたりはします。はい。アイテムはですね、プレイヤーが使用可能なのは全部で8種類ですね。まあ、全てのアイテムの子孫といったら言い過ぎかもしれないですけど、まあ、一応軽く言いますと、キノコ、バナナ、緑コーラ、赤コーラ、スター、稲妻、羽、コインという形ですね。まあ、羽はショートカットに使えますよ。キノコは加速、バナナとコーラ系、スター、稲妻は相手を、妨害するため、コインは自分がコインをゲットできてスピードが上がるというものとなっております。はい。まあ、全てのね、まあ、今でもマリオカート遊んでらっしゃる方とか最新作遊んでらっしゃる方っていうのはですね、本当に今のマリオカートの元になってるんだねって思ってらっしゃるかなとは思うんですけどもね。まあ、昔のゲームなのでいろいろ不便なところはありますけども、これはこれで悪いゲームじゃないと、好き、面白いゲームだと思うので、一度ちょっと触ってみるのもいかがかなと思う次第でございます。本日はスーパーマリオカートについてお話をさせていただきました。はい、本日のピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度では、スーパーマリオカートについてお話をさせていただきました。次回はですね、また何か別のゲームをご紹介できればと思いますので、どうぞよろしくお願いします。また番組へメッセージを送りたいという方はこちらまでお願いします。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp です。ファックス番号は 076-248-8181 です。どちらの場合も番組名ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度お忘れなく。また一言言いたい、そんなあなたですね、 X の方でシャープピコピコトーク、こちらをつけてポストをすると、なんとですね、僕が喜びます。リスナーさんからのお便りメッセージお待ちしております。番組内でも紹介できればと思いますので、ね、よろしくお願いします。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第3スタジオスマイルよりお送りしました。引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。次回も生温かく、時に暑苦しくゲームの話しませんか。それじゃまたねー。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市本町のフロイントハイツです。目の前に公園が広がる明るいアパートです。ロフトベッドで下は押し入れ付き。近くに24時間営業のスーパーがあります。
0: フロイントハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
3: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介。
4: アスターの音楽好きこの指止まれ。
3: 各週土曜日午前8時から、
4: アスターのひとみんと
3: ヨネちゃんがお送りします。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 中村さん、
1: はい、
0: 10月に入って衣替えですね。
1: そうですね、 FMA の案は番組も衣替え、秋の番組改編で新しい番組もスタートしています。
0: やっぱり新番組ってだけでワクワクしますよね。
1: そうなんですよ。ただこの番組は新しくはありませんが、気持ちは新たに。10月からも引き続きシェアしてください。じゃあ今日も辻さんよろしく。
0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: はい、今日の1曲目はマカロニ鉛筆です。
0: 9月16日にニュー EP 運命探しをリリースしています。中村さん聞きました？
1: うん、君が好きから始まるまっすぐな気持ちが素敵なラブソングです。ではシェアしましょう。
0: マカロニ鉛筆、運命探し。

0: お送りしたのはマカロニ鉛筆運命探しでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる。次は洋楽です。
0: エラ・ラングレーの中人テキサスが歴史的なヒットになっていますね。
1: そうなんです。アメリカビルボードホット100 9月22日付のチャートで通算23週目の首位を獲得しまして、これまでの最長記録を更新しています。
0: これまで記録を持っていたのはマライア・キャリーでしたっけ。
1: そうなんです。マライア・キャリーの恋人たちのクリスマス、これを抜いての歴代最長と、もう今年のナンバーワンソングですね。お送りしましょう。
0: エラ・ラングレー中人テキサス

0: お送りした曲はエラ・ラングレー、中人テキサスでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 織田裕二主演の踊る大捜査線 NEW メトロポリスを駆け抜けろが上映してますね。
1: 私はまだ見てないんですけど、うん、このシリーズが好きなので映画館に見に行こうと思っています。
0: お、それは楽しみですね、うん、辻さん、あの映画を見る時の音もポップコーン、はい、うん、あのイオンシネマではこの踊る大捜査線の公開を記念してのオリジナルデザインカップ、しかも L サイズ仕様のポップコーンが今販売されてるそうです。
1: L サイズ？
0: そう、バケツぐらいの大きさで、でもそんなたくさん食べられないですよね。
1: うーん、でも私は味違いで2つ買ったりしますよ。
0: 味違いで2つ？
1: はい。
0: どういうこと？
1: しょっぱいのと甘いのの2つ。
0: これ欲張りですね醤油バターとキャラメルとみたいな、そういうことですか？
1: そうです、はい、
0: これは共有してくれる人いるのかどうなのか。音楽はシェアしましょう。今回の映画踊る大捜査線の主題歌です。
1: 織田裕二ラブサンバディシネマバージョン。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: ミセスのアルバムが発売されましたね。
0: そうですね、9月29日に配信、30日に CD で発売されたニューアルバムポップスです。およそ3年ぶりのオリジナルフルアルバムで、スパイダーマンブランドニューデイの日本版主題歌ブランドニューをはじめ、書き下ろしの新曲9曲を加えた全16曲が収められています。
1: またヒットするんでしょうね。
0: 間違いないでしょう。ではこのアルバムにも収録されているミセスの楽曲をシェアしましょう。
1: ミセスグリーンアップル、風と街。

0: お送りした曲はミセスグリーンアップル風と街でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる。では今日最後の曲です。
0: 2023年の作品です。藤井風花バラードバージョン。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。

0: 系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: ののいちってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒かのんがののいちをめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
3: このゲームクリアするの難しいな。
4: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
3: キャンパスウェーブ。
4: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
3: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
4: To be continued。
3: ゲームより難解。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N 版ゴールデンスロート。今日の一曲目です。デビッド・ボーイ、火星の生活。

デビッド・ボーイで火星の生活でした。次にお送りするのはジョルジュ・ムスタキ、17歳です。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

10月に入りましたね。斉藤三喜の句です。10月の雨奮旦の山にしむ。10月の雨が粉になった石炭の山に染み込んでいく様子を読んでいます。10月の雨奮旦の山にしむ。斉藤三喜の句でした。

空模様にもだんだん秋らしさを感じられるようになってきましたね。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート FM N1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ソニーロリンズキューティー

お送りした曲はソニーロリンズキューティーでした。続けてお送りする曲はザ・マーセルズブルームーンです。

おかけした曲はザ・マーセルズ、ブルームーンでした。最後の曲です。クイーン、キラークイーン。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 金沢市久保の第二小坂ハイツです。全室随時リフォーム中です。入居学生さんが楽しく快適な生活が送れるよういつも見守っています。明るい大家ですよ。
0: 第二小坂ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
3: ホームタウンの街、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。早いものでもう10月ですよね。もうこの時期何を着ていいか本当に困ってしまって、去年何着てたかなと思って見てみたら、あーそういえばこんな洋服もあった、あんな洋服もあったっていろいろ発見はしたんですけれども、人って不思議なもので新しいものが欲しくなるんですよね。着るものがないんじゃなくって、きっと着たいものがないっていうことなんだな。さて今日のオープニングは2010年平成22年にリリースしたヒルクライムのメジャーファーストアルバムリサイタルからお送りします。ヒルクライムマイプレイス。

ヒルクライムマイプレイスをお送りしました。作詞家岡敏夫が手掛けた詩に曲をつけたオムニバスアルバム、新曲ゴールデンスターパレード。この中から中井明、コロラティーノの神様のいたずらをお送りします。1969年昭和44年リリース、中井明、コロラティーノ、神様のいたずら。

中井明コロラティーノ神様のいたずらをお送りしました。2013年平成25年にリリースした猿のナンバーです。猿、温かい気持ち、アコースティックバージョン。

金沢工業大学は先月終わりに夏休みが明けたばかりではあるんですけれども、卒業旅行や春休みの旅行、今から考えて手配をしておくととてもお得になります。皆さんは旅行をするなら国内派、海外派、どちらでしょうか？例えば格安の海外旅行なんかだと激戦になるかと思いますので、2月下旬から3月上旬発だと来月11月中に売り切れ予報ということなんですね。春休みシーズン高くなりますし、今のうちに安く抑えるにはどうしたらいいかということをぜひご相談いただきたいと思います。行き先も予算もすべてぼんやりでも、行きたいという目的だけあれば相談ができるかなと思うんですよね。きっといいアドバイスがもらえるのではないかと思います。私は何でもギリギリに決めてしまう人なので、こういう恩恵には預かれないんですよね。ちゃんと計画的に進めていけばお得になることってたくさんあるんですよね。ぜひ利用してもらいたいと思います。21号館2階にある KIT サービスセンター、お気軽にご相談ください。

イティー BMC 一周回って歌発見。1976年昭和51年の春からおよそ1年間放送されていたテレビドラマフルーツケンちゃんの主題歌をお送りします。宮脇康之、フルーツケンちゃん。

宮脇康之フルーツケンちゃんお送りしました。1966年昭和41年にリリースした吉永小百合のシングルです。吉永小百合、小百合の話集。

吉永さゆり、さゆりの話集でした。2007年平成19年にリリースしたド発展のナンバーです。ド発展、ドンマイビート。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1968年ビルボードホット1003位の曲、ポール・モーリア、恋は水色、お送りします。元はヨーロッパのポピュラーソングで、歌詞もフランス語なんですね。1967年にリリースされまして、その次の年、フランスの作曲家で編曲家、指揮者、ピアニスト、チェンバロ奏者でもあるポール・モーリアが手掛けたイージーリスニング調にアレンジしたインストゥルメンタルバージョンが爆発的ヒットとなりました。今でもイージーリスニング音楽や定番の BGM としても用いられていますよね。皆さん、恋は水色と聞くと、あ、この音楽だなと頭に浮かぶのではないかと思います。世界中多くの人々に親しまれている一曲です。一周回って海外編、1968年リリース、ポール・モーリア、恋は水色。

KIT PMC 一周回って歌発見。2011年平成23年リリース、夏川りみ、二来家内の子守唄。

夏川りみ、二来家内の子守唄、お送りしました。氷室京介20枚目のシングルをお送りします。2000年平成12年リリース、氷室京介炎の化石。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KIT PMC 一周回って歌発見、ジュンスカイウォーカーズのナンバーをお送りします。1988年昭和63年リリース、ジュンスカイウォーカーズマイジェネレーション。

ジュンスカイウォーカーズマイジェネレーションをお送りしました。ラストは阿部冬美のナンバーです。2008年平成20年リリース、阿部冬美、太陽、ザ・スウェディングサン。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ 1,2,3、 毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。
2: 大地を蹴って山に歌おう、海岸線を走り海に語ろう、ラ・ジオパーク白山。白山手取川ジオパークの魅力を地元の人の話を交え、 FML1 石倉康幸がお伝えします。毎週土曜正午からはラ・ジオパーク白山。

こんにちは。 KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに植物や自然の話題についてお話ししていきます。お願いします。はい、というわけで番組再編がされてから初めての KIT マイミュージックタイムの放送ということで、心機一転今まで以上に頑張っていきたいなと思っております。まあ、そんな私が通っている金沢工業大学もとうとう夏休みが終わりまして、まあ、授業が1週間ぐらい行われたところなんですけれども、やっぱり大学が始まってしまうとね、あの夏休みが恋しくなってしまったりはしたんですけれども、私ね、夏休みはほぼバイトとかそれこそ自動車学校に行って、生活していた身なんですけれども、一つだけ、やりたいことをやってきたので、あのその話をしたいと思うんですけど、まずそのやってみたいことっていうのが、あのかんざしで髪の毛を一つにまとめてみたいっていうのがあったんですよ。やっぱりかんざしで髪の毛をまとめてる人ってあのすごいおしゃれに見えるので、あの一回でいいからまとめてみたいなって思っていたので、実際にねかんざしを買って試してみたんですね。そしたらもう全然うまくいかない。私も止めたことないからなんでうまくいかないかが分かんないんですよね。その時たまたま、髪の毛を切ってもらう機会が近くにあったので、その時にやっぱり髪のスペシャリストに聞いた方が早いということで、これなんでまとまらないんですかっていうふうに聞いてみたんですけれども、そしたら返ってきた答えがですね、あなたの髪の毛じゃ絶対にまとまらないっていうふうに言われまして、それがなんでかも気になったのでちょっと聞いてみたんですけれども、そしたらあの私の髪の毛はもともと結構毛量が多くて、毛量が多いとかんざしじゃ髪の毛は留めることができないっていう風に言われまして、結局現在はタンスの肥やし状態になっております。まあでも、使うことができないっていうのが分かったのも挑戦のいいところなんじゃないかなって思い込むようにしております。というわけでここから30分、よろしくお願いいたします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は @KITCW、 すべて大文字で @KITCW を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。よろしか、純透明少年。

お送りした曲はヨルシカ純透明少年でした。はい、というわけでここからはですね、今日紹介する植物の特徴についてお話ししていこうと思います。はい、今日紹介する植物なんですけれども、それがシクラメンでございます。この植物、名前だけは聞いたことある方もいらっしゃるんじゃないかなって思います。この植物ですね、10月にちょうど開花の時期を迎えるということで、今回紹介させていただこうと思います。この植物を紹介する前に、私が、植物に抱いているイメージっていうのをお話ししていこうと思うんですけれども、私シクラメンは実はですね、数少ない私が自分の目で見たことのある植物の一つで、まあ、どこで見たかって言いますと、小学校ぐらいにピアノ教室に通っていて、その発表会でシクラメンが実は飾られていたんですね。その時に私はそのお花を見て、ちっちゃくてすごい可愛いなっていう印象を受けていたんですけれども、やっぱりその時に飾られていた色もピンクとか赤とか結構可愛い系の色っていうのが多かったので、すごい可愛かったなという印象だけが強く残っております。はい、というわけでここからはですね、シクラメンの特徴についてお話ししていこうと思います。まずこのお花なんですけれども、サクラソウ科シクラメン属の球根植物になっております。実際日本に伝わったのは明治時代で、植物学者がかがり火に例えたことから別名かがり火花とも呼ばれているそうです。私やっぱ実際に調べていって、球根植物だったっていうところに一番びっくりしてまして、やっぱ球根植物といえばチューリップとかそれこそヒヤシンスとか、それなりに大きさがあるものが普通だと思っていたので、あんだけちっちゃいシクラメンが球根植物だったっていうのは驚きでした。はい、そんなシクラメンの主な特徴として挙げられているのが、上向きに反り返るように咲く花っていうことで、花びらが上に向かって反り返る独特の形をしていまして、下向きに咲いた花の茎の先から、上を向くようにして咲くそうです。気になる方は画像を検索していただいたらもう一目瞭然だと思うんですけれども、花びらがね、結構一個一個立ってるように見えるんですよ。やっぱりこれは他の植物にはね、あまり見られない特徴だと思うので、他の植物と見比べても面白いと思います。そして2つ目が、ハート型の葉っぱっていうことで、模様が入った美しいハート型の葉っぱが株の根元から茂るのが特徴になります。やっぱり私が幼少期の時に可愛いと思った原因はここにもあったかもしれないですね。やっぱりハート型のものを見るとその時期は可愛いって思うようになっていたと思うので、まあ、そういうところもね、関わってきたのではないかなって思いました。そしてもう一つの特徴といたしまして、豊富な品種と色っていうところがあります。主に赤やピンク、白の定番色だけではなく、黄色や紫、八重咲きやフリンジ状の品種など様々な種類があるっていうのが特徴になっております。これは結構私どの植物でも思ってることで、品種が多ければ多いほどやっぱり自分の好みに近づけることっていうのはできると思っているので、すごいいいことなんじゃないかなって思っております。まあ、そんなシクラメンなんですけれども、開花の時期は、10月から4月頃の秋から春頃っていうことで、結構長めに楽しむことができる植物となっております。そうですね、半年ぐらい楽しむことができる植物になっているので、お花を長く見たいなっていう方にも結構おすすめの植物になってるんじゃないかなって思います。はい、ここまで、シクラメンの特徴について話してきたんですけれども、やっぱり私の中では、花の咲き方がね、やっぱり印象に残っておりまして、やっぱりお花が普段咲いている様子って言えば、それこそバラとかチューリップとかコスモスとか、ああいう咲き方しかないものだと思ってたので、幼少期私がシクラメンを見た時の衝撃っていうのは結構強かったんですよね。こんな咲き方をする植物があるんだっていう驚きも結構あったので、やっぱりそういうところでも印象に残った特徴だなって思いました。
はい、というわけでここまでですね、シクラメンの特徴についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。米津玄師、地球儀。

0: 送りした曲は米津玄師地球儀でした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェイブプロジェクト2年の山口真央です。はい、というわけでここからはですね、シクラメンの花言葉について紹介していこうと思います。はい、まずはね、シクラメン全体の花言葉について紹介していこうと思うんですけれども、シクラメン全般の花言葉は、内気、はにかみ、遠慮、気遅れになっております。なんか言葉だけ見てみるとほとんどマイナスな表現な気がしますね。まあ、はにかみはポジティブに見えますけれども、全体的にちょっとマイナスだなって思ってしまいました。ここからはね、シクラメンの色ごとの花言葉を調べてきたので、それを紹介していこうと思います。まず赤色が、嫉妬、そしてピンク色が憧れ、内気、はにかみ、そして紫色が思いが響き合う、絆、そして白が清純、思いやり、綿密な判断になっておりました。色ごとまでの花言葉となってくると、やっぱりポジティブなものも出るようになりましたけれども、やっぱりその中でもインパクトの強い赤色の嫉妬という花言葉は結構マイナスを象徴してしまいました。

しまうのではないかなって思ってしまいました。というわけでここまでですねシクラメンの花言葉について紹介してきたんですけれども、ちょっと一つ驚いたのがシクラメン全般の花言葉って私にぴったりすぎて、例えば内気だったりとか、まあ、私は結構内気な方だし、まあ、遠慮も結構しちゃうし、気遅れもたまにする。そう考えるともうめちゃくちゃぴったりで、もう結構ここまで合ってるとびっくりというより恐怖の方が勝ってきてですね、こういう自分に合った花言葉を持ってる植物を探すっていうのも楽しいんではないかなって思いました。というわけでですね、ここまでシクラメンの花言葉について紹介してきました。ここで一曲お送りします。藤田舞子、ねえ

はい、というわけでですね、ここまで30分シクラメンについてお話ししてきたんですけれども、やっぱり私としましてはやっぱりシクラメンのお花の咲き方だったり、あのハートの葉っぱっていうのは結構印象に残りましたね。やっぱり幼少期の頃に私シクラメンを見ていたので、あのこういうお花があるんだなっていうことは分かってたんですけど、やっぱりね、あの今考えてみるとそのシクラメンのお花って結構特徴的だったなって思い返すきっかけにもなりましたね。あとやっぱり当時シクラメンを見ていた時はね、あのお花の花びらの方ばっかりに注目していて、あの葉っぱの方を全くと言っていいほど覚えてないんですね。だから本当にハートの形だったかなっていうのを覚えていなくて、そこをねもう一度確認するためにもね、もう一度シクラメンを見る機会があったらいいなって思っております。あとは花言葉ですね。ちょっと個人的にはマイナスだなって思ってしまっていたんですけども、それこそ遠慮とかは遠慮しないっていう風に捉えられたりとか、気遅れもまあ気遅れしないっていう風に捉えることできると思うので、ただマイナスなだけじゃなくてプラスにも捉えることができるっていう風で、花言葉はちょっと面白いなって、やっぱりまだまだ奥が深いなって思いました。はい、というわけでここまで KIT My Music Time は FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ホームタウン7-1 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、7-1ファン、7-1ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン7-1は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: ファッション、コスメに
4: 癒しのお風呂の話題まで、
3: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
4: 毎週木曜日午前10時15分から、やっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

今年も残すところ2ヶ月ですよ。早いですね。私この10月あと11月ぐらいが1年の中で一番好きな時期かもしれないですね。まあ、春と秋が好きなんですけども、まあ、秋でもね稲刈りも終わってですね、まあ、農作業もだいたい大きい農業機械とか乗らなきゃいけないのが収まり、草刈りもだいたいこの頻度が減り、そしてまあ暑くないっていうのでこの時期が秋では一番好きかもしれないですね。ということでリスナーさんも10月 FMN1 の放送に耳を傾けながら楽しく過ごしていただければなと思います。さて今回のオープニングナンバーは元女子サッカー選手で歌手活動も行う石田美穂子が歌ったテレビアニメトリコの挿入歌をお送りします。2011年平成23年、石田美穂子、愛、キング。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学の学生チームが韓国で開催された2026グローバルキャップストーンデザインプロジェクトサマープログラムに参加し、最高賞のグランドアワードと最高賞に次ぐゴールドアワードを受賞しました。キャップストーンデザイン、キャップストーンプロジェクトは欧米やアジアの大学において学部修士課程の集大成として位置づけられる教育カリキュラムです。ピラミッドのように建築の頂上を締めくくる最後の一石、キャップストーンが語源で、従来の卒業論文が個人研究中心であるのに対し、チームを組み実社会のリアルな課題をデザイン思考や工学技術を用いて解決するプロジェクトベースドラーニングです。金沢工業大学では1995年度から知識偏重から知恵を重視する教育への転換として、国内の大学に先駆けて問題発見解決型の工学設計教育、現在のプロジェクトデザイン教育を導入しています。今回開催されたプログラムは韓国のヨンナム大学がホストになり開催されたイベントで、韓国から7大学のほか、金沢工業大学とタイのラジャマンガラ工科大学タンヤブリ校が参加し、12チームが課題解決に取り組みました。金沢工業大学の学生は韓国の学生とチームを組み、日本でのチーム活動を7月6日から9日に、韓国でのチーム活動を8月10日から14日に行い、プロジェクトテーマの選定からプロトタイピング、そしてプレゼンテーションを行いました。特に韓国での活動は、チームメンバーが研修施設に一緒に宿泊し、夜遅くまでプログラミングや提案する機器の選定を行い、アイディアを具現化しました。プログラム終了後も、金沢工業大学の学生たちは、韓国のチームメンバーたちと交流する姿が見られました。グローバルキャップストーンデザインプロジェクトサマープログラムに参加された皆さん、お疲れ様でした。そしてグランドアワードとゴールドアワードの受賞、誠におめでとうございました。

近の秋のキャンペーンソングとして企画された楽曲で、レディ80パウダーアイシャドウのコマーシャルソングとして使用されました。1997年にはビジュアル系バンドであるシャズナによってカバーされ、こちらも大ヒットとなりました。大人世代のエモミュージック、今回お送りするのは一風堂、スミレセプテンバーラブ。

確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認できます。

3人組音楽ユニットガールネクストドアの5枚目のオリジナルアルバム Life of Sound から1曲お送りします。2013年平成25年ガールネクストドア言霊。

お送りしたのはガールネクストドア言霊でした。次にお送りするのはプレイステーション3用ゲームソフト新三国無双7のイメージソングとして制作された布袋寅泰の35枚目シングル曲です。2013年平成25年、布袋寅泰、嵐が丘。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市本町のハイツジェミニ2です。徒歩通学10分は健康維持にぴったり。全室南向き。銀行、病院も近くて生活には便利ですよ。
0: ハイツジェミニ2の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
3: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学
5: 声優技術研究部。
6: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

今週もウィンドブラスコレクションの時間がやってまいりました。パーソナリティの吉田明正です。いよいよ10月に入りました。秋本番といったところではないでしょうか。木々の葉っぱも色づき始め、空の青さも色濃くなってきました。今週はスポーツの秋にちなんで、スポーツに関連する曲をピックアップしてコレクションします。どのような曲が出てくるか、ではお楽しみください。

まず最初の曲なんですが、アメリカは大リーグ、日本では日本プロ野球、佳境に入ってきて盛り上がっていますよね。そこでこの曲はいかがでしょうか。瀬戸口藤吉作曲、野球行進曲、演奏は海上自衛隊東京音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は海上自衛隊東京音楽隊の演奏で、瀬戸口藤吉作曲野球行進曲という曲でした。続いてはテレビ朝日のニュース番組報道ステーション内のスポーツコーナーのテーマ曲になっています。内藤真也石川和弘作曲、真島敏夫編曲、ムーブオン。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、内藤真也、石川和弘作曲、真島俊夫編曲、ムーブオンという曲でした。続いてはアメリカの映画音楽になります。シルベスタ・スタローンが主役となったサクセスストーリーのスポーツといえば、そうです、ボクシングです。ロッキーのテーマ、作曲したのはビル・コンティ、編曲岩井直弘。今回はその中でもジャズトランペット奏者メーナード・ファーガソンバージョンが使われています。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、ビル・コンティ作曲、岩井直弘編曲、ロッキーのテーマという曲でした。続いては星出隆が編曲しました。タイトルはスポーツは青春だという曲なんです。この曲はゆけゆけヒューマ、エースを狙え、明日の女王、炎のファイター、猪木ボンバイエ、タッチと続きます。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で星出隆編曲、スポーツは青春だという曲でした。続いては先ほど紹介したムーブオンの後に報道ステーションのスポーツコーナーのテーマ曲として作られました。タイトルはミラクルショット。作曲は内藤真也、石川和弘、編曲は金山徹、演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、内藤真也、石川和弘作曲、金山徹編曲、ミラクルショットという曲でした。続いては三浦秀明が編曲しました。タイトルは野球応援メドレーと題して、いろいろなジャンルの野球、特に甲子園を中心に盛り上がっている曲をピックアップしています。栄冠は君に輝く、ダッシュ KO、 夏祭り、狙い撃ち、ファンファーレ天理高校バージョン、全力バタン球、コンバットマーチ、栄冠は君に輝くと続きます。演奏はシエナウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲はシエナウィンドオーケストラの演奏で三浦秀明編曲野球応援メドレーという曲でした。2年後にアメリカでオリンピックがありますね。1996年アトランタ五輪開会式のために作曲された曲、ジョン・ウィリアムズ作曲、サモン・ザ・ヒーロー、英雄たちの召喚という意味だそうです。ポール・ラベンダーが吹奏楽に編曲しました。演奏はシエナ・ウィンド・オーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲はシエナウィンドオーケストラの演奏で、ジョン・ウィリアムズ作曲、ポール・ラベンダー編曲、サモン・ザ・ヒーローという曲でした。続いての曲は、毎年お正月に行われる箱根駅伝、この中継におけるテーマ曲を久石譲が書きました。タイトルは吹奏楽のためのランナー・オブ・ザ・スピリット。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で久石譲作曲、吹奏楽のためのランナーオブザスピリットという曲でした。続いては古関裕二作曲、オリンピックマーチ、演奏は陸上自衛隊中央音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は陸上自衛隊中央音楽隊の演奏で古関裕而作曲オリンピックマーチという曲でした。さあ今週とうとう最後の曲となりました。最後の曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏でジョン・フィリップ・スーザ作曲ワシントン・ポスト、このマーチを聴きながらお別れしたいと思います。いつものようにこの番組へのご意見ご感想質問リクエスト等がありましたらお聞きの放送局 FMN1 のウィンドブラスコレクション係までどしどしお便りおはがきメールなどお待ちしております。パーソナリティは吉田明正でした。ではまた来週。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、国際高専白山6ジャーナルオンレディオ、毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
2: Please check it out。
3: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今でしずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今でしずのうららうららか、あ、晴れてきましたね。

琴の葉の種、古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。琴の葉の種、古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いをFMN1 荒木涼子がたどります。

映画ちいかわ人魚の島の秘密が今年公開された映画の興行収入ランキングで1位になったというニュースを見かけました。私はこの映画が話題になるまでちいかわをよく知らなかったんですけど、どんな映画なのか調べてみると可愛らしい見た目からは想像できない意外な話で興味を持ちました。そこで現在配信されているアニメを見てみたところ、気づけばちいかわの世界

にすっかり魅了されてしまいました。そういえば野々市生活支援商品券の有効期限が10月31日までだったなぁと思い出し、この機会にちいかわの漫画を全巻買っちゃおうかなぁと思ったんですが、書店に行くと漫画はほとんど売り切れていて、とびとびにしか残っていませんでした。ちいかわ人気恐るべし。10月が終わるまでに再入荷されることを祈っています。ことの葉の種、さあゆかしき古典の世界を一緒にたどっていきましょう。

まずは一曲、音楽をお送りします。ライチャスブラザーズ、アンチェインドメロディー。

ことの葉の種。古典というと単に古いものと思われるかもしれません。でも私は現代にも通じる普遍的な考えや心情が古典から読み取れるのではないかと思っています。さあ今日も一緒に読み解いていきましょう。今回紹介する古典は奥の細道です。奥の細道は江戸時代に松尾芭蕉によって書かれました。月日は白帯の価格にして雪子落としもまた旅人なりから始まる冒頭は有名ですね。松尾芭蕉が46歳の時に門人の空と江戸を出発して東北や北陸地方をめぐり岐阜県の大垣に到着したまでの旅を記した紀行文となっています。ちなみに旅に出た1689年は西行法師の500回忌にあたる年でした。松尾芭蕉は歌を読みながら日本各地を旅した西行法師に強く憧れていたと言われています。それで西行法師の500回忌の記念の年に和歌によく読まれた名所や旧跡を訪ねる旅に出たんですね。およそ150日間の旅の道のりはなんと2500キロにも及びました。その後奥の細道は旅に出てからの5年後の1694年、松尾芭蕉の亡くなる半年前に完成しました。それだけ推敲を重ねたんですね。松尾芭蕉は江戸時代の俳人で小風と呼ばれる芸術性の高い工夫を確立しました。他に並ぶもののいない極めて優れた俳人を指す俳星として知られています。彼は奥の細道の旅を通して各地で様々な人と交流して多くの門人を獲得しました。特に金沢で門人となった人たちはその後の加賀小門発展の基礎となったと言われています。さて今回私が紹介したいのは松尾芭蕉が小松市の菜田寺を訪れた場面の一節です。菜田寺は717年白山を開いた大長が境内の岩でできた洞穴の中に千手観音像を安置したのが始まりとされています。松尾芭蕉は菜田寺について珍しい形の石が様々に立ち並び古い松が植え並べられている様子やかやぶきの小さなお堂が岩の上に建ててある様子を首相の土地なりとした上で次の句を読んでいます。石山の石より白し秋の風。現代語に訳すと菜田寺の境内には多くの白い石があるがそれよりも白く感じられる秋風が吹いているという意味です。石山の石より白し秋の風。秋風が白く感じられるというのは古代中国思想の五行説が関係しています。五行説では季節をそれぞれ色に結びつけていて秋の色は白とされています。そういうわけで秋風は白い風というふうになるんですね。和歌などでは色なき風とも呼ばれる秋風。北陸の地も旅した松尾芭蕉の句に思いを馳せながらどこか物寂しい白い秋風を感じていきたいものです。ことの葉の種。石山の石より白し秋の風。今回紹介したのは奥の細道の中から松尾芭蕉が小松市の菜田寺で読んだ一句でした。

続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができますね。今回お送りする話は桂枝雀花いかだです。花いかだというと、私は春の落語なのかなと思いましたが、花いかだというお相撲さんの名前なんですね。どんなお話なんでしょう。どうぞお聞きください。

集いて聞いていただくのでございます。お相撲というものが大変な人気でございますね。まあもちろんずっとある程度の人気はあったんでございましょうが、まあいわば今からまあ思い起こしてみますというと、若鷹というようなあの兄弟が現れましてから特に人気が上がってきたようなあの感じもあるのでございます。兄弟ちゃん偉いもんでございますね。あら、昔からいろんな兄弟はございます。まず、我々この日本我が国では、古くはまあ曽我兄弟でございますな。父親の敵を兄弟でもって撃ったという曽我兄弟でございます。また西洋ではいうところのいわゆるこの飛行機を発明いたしましたライト兄弟でございますね。戦後では力道山の相手をいたしました、なんとか兄弟言いましたな、今ふと忘れましたがね。あらおかしいですね、この頃ちょいちょい物忘れするのでございますね。構わへんのですけどね、別に筋にあんまり関係ないことなら忘れてもいいんでございますけど、これなどはちょっと思い出したいところでございますね。なんとか兄弟のおったでしょう。そうですね、その通りでございます。こうして皆さんと共に作る楽しい落語会なわけでございますね。そうですよ、勝手に一人でやってたんで面白いこともなんとはありませんから、皆さん方も参加することに意義があるわけでございます。シャープ兄弟でございますね。40年ほど前でございますが、この痛みに前田兄弟という漫才少年がございまして、大変にこのいわゆる聴取者参加番組でもって、いわゆる賞金を あちらこちらからもらったという兄弟がございました。10年ほど前ですと結構これでウェーっと受けたもんでございますがね、時代の移り変わりを感じるわけでございますが、この前田兄弟の片割れが私でございましてですね、いやまあそんなことはどうでもいいんでございますがな、兄弟にもいろいろあるなというところでございますが、まあ何にいたしましてもお相撲大変なもんでございますな。あらいわゆる肉体の訓練はもちろんのことでございますが、いわゆる瞬間の勝負でございますから、精神力というものが大きいんだそうでございますね。いわゆるこれで勝ち越さなければならない、勝ち越しがかかっている、これで綱取りがかかっている、ここ一番という時はやっぱりこう何としてでも負けられないちゅうことになりますというと、こう精神的に不安定になる、これと戦わなければならないのだそうでございます。なかなかですから、まあ自分で自分を奮い立たさんとせんならんところがあるんだそうでございますね。ですから水戸泉関でございますか、すごいもんでしょう、この塩ばっビヤーと負けるだけ巻いといて、パパパパパパパパパパこうしてくやるぞーと思って、あれ勝った時にやったと、いや勝った時にはやったと思いますよ。ちょいちょいぐるっと負けになるでしょ、今の塩は何だったのちゅうことになりますからね。面白いもんでございますけどね、奮起させておられるところはまあ間違いのないところでございましょうが、まあご承知のようにただいまは年6場所、これはいわゆるテレビというやつで中継をいたしますね。一場所が15日でございますから、かける6、90日でございますな。365分の90ということは、あのいわゆるテレビ放送の、いわゆる本場所だけでも4日に一遍はあの激しいお相撲を取りになる、なかなか大変な、まあ、労働といや労働でございますな。すごいもんでございますが、昔はなかなかそうじゃございません。一昔前は1年を20日で暮らすよとことを言われた時代があったんだそうで、これはもう春場所と夏場所と年2場所でございます。で1場所が10日間でございますから、1年を20日で暮らすよい男と言われた時代でございますな。ただいま日本相撲協会一本でございますけど、当時は東京は東京、大阪は大阪、名古屋は名古屋、京都は京都で、まあ、いわばそれぞれの協会があって、それぞれに興行をなさったんだそうでございますが、さて落語の方でございます。当時大阪相撲の方で一番強いと言われておりました大関の花井方、これほんまにそんな人がおったのかどうか定かじゃございませんが、まあお話なのかも分かりませんが、まあ、モデルになるような人はあったんじゃないかと思うんでございますが、先も申しましたように決してドキュメンタリーではございませんので、そこらのところをまあ楽しんでいただくわけでございますが、大関の花井方というこの関取を抱えております、まあ、部屋の親方でございますね。いわゆるの1年を20日で暮らすと言いますが、ほかブラブラブラブラしてるのかというと、もちろんそうじゃない。ただいまのようにテレビで映しません分、こちらからいわゆる地方地方にいわゆるまあ体を運んで、そこで興行する、地方興行地方巡業というものがまあ仕事の多くだったわけでございますな、大きを占めていたわけでございますが、ただいま申しました大阪相撲の方で一番強いと言われておりました大関の花井方、これを抱えております部屋の親方がでございますね。播州の高砂でございます。ただいまの兵庫県の高砂市でございますな。10日間の相撲興行を受けたわけでございます。敵にとってしもうた、番付を送ってしもうた、あといよいよ乗り込みを待つばかりとなって、大関の花井方が
どっと病のとこに着いたんでございます。病気になったんでございますね。これは最前も申しましてにも修行が大変でございますから、体の方のね精神力もとよりでございますけどな、大学の相撲部なんかもう朝からいてはの くっちゃねえ稽古し、くっちゃねえ稽古し、くっちゃねえくっちゃねえくっちゃねえ稽古し、くっちゃねえで、まあ、いわばある種無理して体をこしらえるんだそうでございますからな、ちょいちょいとあの本などを読んでおりましたら怒られるそうですよ。何しに大学へ来てんだなんちゃなこと言って怒られるんだそうでございますからな。それでもうあのいわば無理しているところございますし、瞬間の勝負でございますから、いろんなところで無理がございますのででございますね。病気怪我がつきもんだそうでございます。大関の花浴がどっと病のとこに着いたわけでございます。お医者様に見せますというとね、まあまあこのまま死んでしまうというようなそんな病気じゃありませんが、今大事なところですよ、はい、ここ10日20日は決してここが峠でございますから、体動かすことができません。敷居室の外へ出してはいけません。そっとそっとそっとしておかなければなりませんという、いわば重病人でございます。早速これをね高砂の方へ言うてやりますというと、むちゃ言うてもったらどうなりませんな、バカなことおっしゃんな。今度の講演はね花言い方的の人気でお客が集まるやつですよ。その肝心の大関に休まれてはたまからならん話じゃないですか。ま、無茶なこと言いなさんな。病気ですか。病気は仕方がないね。じゃあこうしましょう。とにかくね体を高砂まで運んでください。ね、運ぶぐらい運べるでしょう。お相撲を取ってもらえても結構です。そんな無理はできないでしょう。ですからまあ土俵入りの真似事でもちょいとしてもろうて、立派なあの体立派な顔を見せてもろうたら、それで我々の方でまあまあまあとなんとか皆さんを説得しようじゃありませんかと、まあ話はいわゆるわからん話じゃないわけでございますが、ただいま申しましてに花いかだ敷室の外へ出してはいかんという重病人、とてものことに高砂まで体を運ぶことすらできないわけでございます。親方が困ったことになったなと頭に浮かびましたのがね、近所に住んでおります提灯屋さんです。いわゆるこの伝統蛍光灯というエレクトリシティがまだこの入って こない時代はでございます。提灯屋さんというお仕事が大変なお仕事だったそうでございます。それは夜は必需品でございますからな、提灯というものは。この徳さんというあの提灯屋さんでございます。なかなか腕の良い提灯屋さん職人でございまして、どのような型の変わった提灯でもこの徳さんのところへ持ってくるというと、立ちどころに張り上げてしまうという、まあちょっと提灯晴らしたら大阪中でこの人の右に出る人はなかろうという、左にはちょいちょい何人か右に出る人はなかろう、結構な職人さんではございますが、これがね大関の花言い方にまことによく似ているんでございます。体も大きくございますしな、ちょいちょいあるでしょ、似ているなちゅう人ございますわね。今はこれ聞きませんわ。最前も申しましてにもテレビでは年中映しているわけでございますから、どこ歩いてたってあらあら、何々関や、何々関や、何々関や、何々関や、おたふく関や、じゃあまあおたふく関ってそんな関はありませんけど、まあおたふく風の言い間違いでございますけど、まあいろんなこの関があるんでございますけどですね、そんなものの一節ない時代でございますか、いわゆる頭を覆いちょうというお相撲独特のあの曲げに言い上げて、それらしい格好をしていけばまあまあバレることはなかろうと、親方がね徳さんのところへ話に来たわけでございます。バカなこと言いなさんな、なんぼ相撲はトライでも永長だかで分かりますよ。私体大きいですけどね、これ超えてんじゃないですよ、太ってんじゃないんです、膨れているんですからね、ダメですよ。いやー徳さんそう言わんと日当張り込もうじゃないか、一日二部でどうやと。これは大きいお金でございますよ。ご承知の通り支部で一両でございますからな、これ10日で5両でございます。10両盗んだら首が飛ぶと言われた時代の5両でございます。これは大きいございます。日当2部出そうじゃないか、人間じゃ金に弱いもんでございますな。そうですか、10日で5両ですか、こいつくっそやりましょうか、ちゃなことね。徳さんとうとうこれを引き受けてしまいました。さて当日になりますというと、提灯屋の徳さん大関花井方になりすましまして、どうぜ数十人でございます。もちろん汽車や電車のあった時代がございません。足に任せてテクテクと万象の高砂へやってまいりますというと、もう毎人気は上々でございます。いわゆるところの何々関へ何々よりと書いてあるのろぼりちゅんですか、あれがシューシューシューシューと立ちまして、風にはためいているのでございます。前人気は上々でございます。初日蓋を開けますというと、何しろ久しぶりの大阪相撲本場所が来たというので、近郷近在からどんどんどんどん、まあ、お客さんが詰めかけてくるのではございますがね、もっともあのちゃんと入り口のところに縦看板というものしてございます。大関
花いかなぎ病気のため相撲取り組み相かなわず土俵入りのみ相務めますといわゆる断り書きが出ております。これやっとかんところ騒ぎでございますからな、ちゃんとこれは出ているのではございますが、楽しみ事の少ない当時でございますからな、とにかく今の人気力士スター力士の顔を一目見ようというわけで金剛金太からどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんお客さん詰めかけてまいります。初日蓋が開きますというと大関の花いかだちゅうても、これは提灯屋の徳さんでございますけどね、生まれて初めて化粧回しちゅうやつつけてもらいまして、ひょっとバレやせんかいなちゃらぶんでブルブルブルブル震えながら、元より偽物と分かるはずがございません。待ってました、大関花井から日本一上々の趣味で宿に引き上げてまいります。早速肝心元が挨拶に来る、土地の香り役が挨拶に来る、宿屋の亭主が挨拶に来る、若い女の子がキャーキャーキャーキャー言うてくれる。喜んだ徳さんが飲んだ食うた飲んだ食うた飲んだ

九太の楽がらりを上げますというと、その二日目またまた土俵入りをしまして、やだ引き上げてくる酒攻めの魚攻めのキャーキャー攻め、これで日当が二部でございますからな、十日で五両でございます。こんなボロい話なら十日と言わず二十日と言わずものの三年も続かんかいな。面白いことを考えておりますうちに相撲はどんどんどんどん取り進んで、9日目いよいよ明日が千秋楽ということにまでなったんでございますがね、この日まで勝ちっぱなしがただ一人でございます。それなんと大阪の相撲じゃございませんね。こうなりませんと、まあドラマが始まらんちゃ始まらんわけでございますが、これはそのいわゆる高砂の、まあ、岩場素人でございます、網元のせがれでございますが、これが素人とはいえ強いの強ないの、まあちょいちょいこうしてあるそうでございますな。大阪の相撲を相手に回して毎日毎日勝ちっぱなしでございます。連戦連勝、花形が相撲を取らんもんでございますから、一つはこの男の人気で、おい今日も千鳥が分かったじゃないかいな、昨日もとついもその前も勝っとんねん、こら千秋楽までずっと勝ちっぱなしやがらんで、よし明日も行こう明後日も行こうといわばこの男の元気で、まあ、お客が集まっていようというような安排でございます。いよいよね明日の取り組みご披露という時、まあ、話がどこでどうなりましたものか、相撲は取らんはずの花いかだの名前がね、千秋楽結びの一番千鳥ヶ浜には花いかだ、千鳥ヶ浜には花いかだと行事が呼び上げたんでございます。見物の人連中は喜びました。そりゃそうでしょう、どんな事情があるかないか、そんなことは知ったこっちゃございません。聞いたかい、花井方がいよいよ明日土俵へ上がるとよ、土俵へだけじゃありませんわい、ほんまに相撲を取るのじゃとよ、それも相手は千鳥ヶ浜じゃ、いかちっぱなしの千鳥ヶ浜、あの花井方とあの千鳥ヶ浜が組んだらどんな相撲になるかしら。隣の嫁はん売り払うても見に行かなんだら先祖へ対して申し訳がない、わっけのわからんこと言うて、うえーとか言って言いました。連中はよろしゅうございますよ、これ聞いた徳さん真っ青になって帰ってきた。徳さん何してなんや、何も来たんございますか、何をしてなんや、見てわかりまへんのかい、居づくる人間にはないかいな、私すぐ大阪いな人らはず、バカなこと言いなさんな、何を言うて言いなさんねん、相撲は明日千秋楽もう一日残ったらじゃないかい、残ったらかなんか知りませんけどね、私は大阪いな人らはず、私も私じゃないか、約束が違いますやないかいな、あのねあんたも知ってないやろ、私は相撲はね取らんちゅう約束できてはねん、膨れてまんねん、私は今の町ぼろ聞きなかったか、千秋楽結びの一番千鳥ヶ浜には花いかだ、千鳥ヶ浜には花いかだって、なんでございまんねん、花いかだ言うてましたよ、千鳥ヶ浜はともかくも花いかだ言うてましたよ、なんですか、ほんまもの花いかだ大阪から明日来るんですか、病気でしょ、重病人でしょ、これないんでしょ、ちょこらすもんとんな、どなたです、私でしょ、バレると言いなさんな、私もね、それもあのね相手がちょっとまあだ誰かねならともかくも相手もあろうに今ずっと勝ちっぱなしの千鳥ヶ浜、あのねあんた何考えてなさんね、あれ人間やと思ってなさるか、あんな人間どこにございますね、あれねこの山の奥に住んでますねと天狗さんが、その天狗さんが里を降りてきて娘かさかして産ました子供やそうですよ、手はやめなはれ、手はや手はよろしけどやめ、そうですよ、それにそやなかったあんな強いわけもございませんから、そうでしょうがね、あんた見てなさるでしょう、大阪の相撲相手にまして毎日毎日勝ちっぱなしですよ、それもただの勝ちようございません、勝ちようがすごございまんがな、よいしょっと投げたら土用の土ご存知でしょうが、硬いもんですよ、あの硬い土ぬぬぬぬぬとめり込んでしまって片足だけが残ってるじゃない、足残りあんな決まりで今まで聞いたことないわ、足残りじゃない、バーンとついたら土俵の外へふわふわふわふわと飛んで出ますね、で飛んでで飛んでで、あんな決まりでどこにございまんねん、飛んででじゃな決まりでが、私たち前やないけどね、よいしょと立ち上がったら両の手でパッと掴まれてピッピッピッとして、おい醤油持ってこい言うてちょいちょいちょいってパクパクパクと壊れても、あのね私は人間のスルメにはまだ泣いたことございませんね、確かに2部で体1日2部で体を預けました。

ったら10日でご了承せん、分かってますせん。けど何も命まで打ったわけはございませんから、お下がりなしておられます。それではわいが困る、わしが困るじゃないかい。それではわいがわしが困るじゃないかい。困んなはれ。当たり前でしたないかい。自らが招いた災いでしたないかいな。あかなんだらあかんで、どうもすみませんねって謝ったらよかった。病気ですね、すみませんねって謝ったらよかった。それ私らみたいなもん作って店にね、なんとかその場何して金儲けしょっちゃ、いわば己が一生懸命掘った穴へ己がどっちと落ちるようなもんでさ、自業自得はとはこのことですわい。えらい目にせんで会いなされ。徳さん、おまんがそこまで言うのならわしも言わしてもらうが、おい、おまんもいかんで、何言ってないねんして、己の悪いこと棚にあげて、おまんもいかんで人に罪を塗す。大きな声を出すな。なるほど、飲み次第の食い次第だとは私は確かに言うたけどね、物事考えなさいや。大関の花井方、相撲の取れん病人でございます、中手土俵入りだけで勘にしてもろてるのやないか。宿の亭主がこの間肝心元のとこへ来て言うには、花井方的相撲の取れん病人やそうでございますけど、毎日飯は二升、酒は三升近く飲まはりますちゅう。あんな達者な病人どこにありますかちゅうてたり。ほらわしゃね、まあ大阪にあれは三升の飯と五升の酒かかしたことのない花井方じゃが、やっぱりそれぐらいしかよう飲み食いしませんかい。さすがの大関も病には勝てんと見えますの。おうおうおうて、まあわろてごまかしはつけといたがね、ここにごまかしのでけんことが一つでけたちな。徳さん、まあおとついの晩やったかな、宿の女の子のとこへお前さん弱いにいたち。何がむんや、なんでそんな行儀の悪いことをしなさんね。そんな元気があるのやったら、高砂軍団の素人相手に一手や二手を教えてもろても、まんざらばちゃ当たりますまいと言われたら、こっちもぐっと詰まったわい。そうですかい、そんなことございましたか。いや、でもおかげさんでは、まあまあそこまでおかげさんで、まあ元気になってきたのかも分かりません。はい、分かりました。じゃあ千秋楽には土俵へ上げてみましょうと言うた。わしの腹では、そこ大阪の相撲とその組まして、そこはまあまあなんぼでも手のあるこっちゃ、いやいわゆる八百長でその場を収めようと思ったが、何の向こうはそうはいくかい。そうかい、そんなら今行け、勝ちっぱなしの千鳥ヶ浜と組ましとくなれば、花いかだと千鳥ヶ浜組むちゅうことになったら、かーこの千秋楽お入りでこの相撲を尻晴れすること間違いないわい。おい皆の衆、よかったよかったよかったの、おーおーおおって笑われたらね、なんぼ強い強いと言うても相手は高砂の素人じゃないかい。こっちは病気じゃなんじゃちゅうても、本場所の大関でこれ叶いませんちゅうて断ることできるのかい。黙って引き上げてきたんやが、おい徳さん、お前にもいかんとこあるやろが、これ度胸を据えておまんも男なれば、おいすぐ取ったらで、なんやねそれ。泣いているんです。泣いてんのかそれは。泣いてるんです。えらいことになりました。おっしゃる通りでございましょう。ないこといたしました。いや私もね、行こうか行こうまいか迷ったんでございますけど、ついついあんなことになってしまいまして、そうですか、確かにおっしゃる通りでございます。私も悪くございました。まあ私はね、まあ身から出たサビでございます。今あんたに言うた言葉が私に返ってまいりました。自業自得ではございます。人にあんなこと言うもんやね、己が掘ったね、己が落ちるようなもんでございます。まあ私は身から出たサビやと思って諦めもいたしますがでございますね。ひょっと明日土曜の上叩き殺さされたいなんか言った場合ですよ、何も知らんと大阪で私の帰りを待ってます26のせがれと3つなるかかが、おいちょらあっちゃん慌てんと思うのいなれ、あちゃこちゃや、そらあちゃこちゃが待ってますのに、命ばかりをお助け。あのこと言うのやないわい。徳さん、話はここじゃい。おまんがその気になってくれたら、ここに花井方の名前に傷がつかず、おまはんの体も無事、また千鳥が浜の顔も立て、八方丸収まると言うてんが、一つだけあんのいで、親方、そんな結構な手がございますのか。大きな声出しなさんな、まか
かしと

相撲はこっちが苦労とじゃ。いいか徳さん、明日土俵上がったらな、金華の大関花井から俺でございと立派に仕切り、ええか、ここら肝心やぞ、よいしょと立ち上がったらもう何も考えたらいかん、総務の力をこの両の手込めて前へバーンと突き出せ。ええか、その代わりこの手が相手の体にちょっとでも触ったなと思ったら、今度はなるだけブセークにルテッと、なるだけブセークにルテッと。これを見ていた見物の衆はどないも、待て待て待て、待たんかい、これなんじゃ今の相撲は、あれが花井方の相撲とは思えんじゃねえかい、なんじゃあれは、何か事情があんのと違うのかい、誰と何の聞いてへんのかい、な、うんうんうんうんうん、なんかい、この花井方はほんまは資金室の外へ出してはいかんという重病人かい、それを無理から引っ張ってきて、この何かい土俵入りを刺したそのまた上に引っ張り出して相撲まで取らした、何をすんのんじゃいから無茶してバカなことをするのやないで、なんぼ大関じゃなんじゃちゅうたかて病には勝てやせんじゃないかい、なんちゅうこの肝心元が、しかしまあ大関はさすが偉いじゃないかいな、な病気の上あんな脆い負けを、不細工な無様な負けをするのも承知の上で、肝心元に地元の門に壊れたらよしよしちゅうて、とにかくああして格好だけでも相撲を取って見せてくれてなんて、やっぱり心意気が違うじゃないかいな、考え方が違うじゃないかいな、わしはいよいよ好きになったぞ、これから修正応援するぞ、ご苦労さんご苦労さん、どうぞ宿へ帰ってお休みをと、花井方の名前に傷がつかず、馬藩の体も無事、千鳥が浜の顔も立つやるが、勝つことになんねから向こうが、はい、お話は分からんことないですけど、そううまくいくでしょうか、まあ、行くかいかんかやってみりゃ分かりせんじゃないかい、分かったか分かりました、とりあえずなんですね、バーッと持って出たよろしいんですね、分かりました、バーッと持って出ます、俺向こうの体に触ったと思った、頭なるだけ不正苦に、はい分かりました、私どっちか言うと不正苦にこけんのは上手やと思います、これならやれると思います、そうかそうと決まったら、明日の相撲は大事じゃで、今日は飲み食いはええ加減にして、早いこと休みなはりや、そうさせていただきます、2階上がります、しばらくするとダッシャーンバッタン、これこれ徳さん何をしてなのあわな、相撲取る稽古が違います、相撲取る稽古と違います、尻餅つく稽古ですね、しょうもないことすんねやないか、早いこと休みなはれと、こっちはこっちで休んでしまいました、一方千鳥がまあの大きな男でございます、お父さん今戻ったぞ、おかえり、こっち来ない、いや座んないそこへ、今日もまた硬そうな、はいはい結構なことじゃ、若いもん知らしてくれましたがな、まあ、勝ち負けはどっちでも構えせんのじゃ、私はな、はい、もう危ないこと一日も早うやめとくれんか、はい、勝つにせ負けるにせ、こなたの体にもしものことありやせんかとね、なこと言うとなんやけども、ろくろく仕事が手につかんちゅうのがここしばらくじゃ、すまんのお父さん心配かけてすまんに、けど喜んでくれ、明日もう一日せれねえか、喜んでくれお父さん、これ何よりも喜んでくれ、明日の千秋楽な、誰とは取ることになったと思う、暇びっくりするなよ、びっくりするなよ、今大阪相撲で一番強いと言われてる大関の歯がない方と取ることになったよね、待ちね、お前さん何言うた今、歯ない方と取るという話が出たのかい、はいはい、断ってきたじゃろな、よろ飛んで承知した、バカじゃね、この男はちょっと、でお父さん何や、何もクソもあるかお前は、おい何を考えているに、お前さん今日までの相撲あれ人、己が自身力で勝ってるとでも思てるのか、何を言うねん、相手は寒中日々赤切りを切らして修行なさる商売人じゃになってよ、お前らごときに負けようぞよ、お前ら力あるだけのことじゃよ、いやが、なんでそれがわざと負けてくれてるぐらいのことが分からんのか、土地の素人に勝たしといたその相撲に人気が出る、それでそういうことになるのじゃ、一体何考えているねん、ねえ、さぞかし向こうの腹の中に逃げくり返っていたに違いないぞ、興行のため、まあ金のためとは言いながら、こんなお兄さんに負けてやって、あんな大きな顔されてるちゃ、なんとかしてやらにゃいかんぞ、腹の中に逃げくり返っていたに違いないね、明日ここ打ち上げてしもたらね、
あと何人先ここに来る。

いや分からんぞ。生涯今夜分からんわい。一つあの肉一鳥がはまる大きな天狗の花ボキッと追ってくだされ追ってくだされんお願いします。じゃあもうこんな黙ってられしまへんちゅうて花いかだが皆に言われ

らの話も知らんと喜んで承知した土俵の上叩き殺されても文句言うていうことをありゃせんねてくれた、そんなことも知らんと喜んで承知したじゃなくて、こんなバカじゃと思うなんだお父っつぁん。バカなこと言うね、俺あいもな随分と相撲取ってるでね、わざと自身の力で勝ってるかわざと負けてくれておるかぐらいのことは分かるつもりへ、けどお父っつぁんの言うように万が一そうじゃとしてもさあ今大阪相撲で一番強いと言われてるあの花いかだと四つに組めるやの、俺はの腕の一本や足の一本折れようが曲がろうがの、ああ勇ましこっちゃの、うん、はいはい、親に産んでもろうた体をなんと表なさるに、腕の一本や足の一本折りようが曲がろうが、はいはい一挙にねえこっちゃの、そんもんでも何でも取っとくれんか、これ限り感動じゃ。だってバカなこと言うなお父さん、あのわしは相撲を取って感動苦労たちゃ話ここから先聞いたことないで、ね、バカなことはは冗談じゃな、はほんまかい、あかんのかい、相撲を取ったら感動かい、待ってくれよお父さん、なんでそのんぐらい取らせてくれよ、感動かい、あはって笑わへんのかい、感動かい、ほんまかい、あきゃせんのかい、くぐるんすかーないかなと取りたい、くぐる感動か、取りたいな感動か、お父っつぁん他おらんし親一人子一人のお父っつぁんにそんなことやるかい、分かったわい、その相撲は思いとどまるわい、おきありがとう、おきありがとう、よう言うてくれた、じゃ他に何の楽しみもない、この後のこっちゃ相撲は取らしてやりたいが、聞いとくれ、うちの大事な跡取り息子じゃ、もしものことがあったら大変じゃい、わしこの通りで、ちょっと待てよお父っつぁん、手つくないこら、くせやけどな、よしよし、お父さんあの花いかだのどんな取り口しよるか、それだけでも見たいのでの、お父さん見に行くのいてもかまわんか、みんなはなんぼ見てもかまわんね、決して相撲だけは取らんように分かったわよお父さん、ほいだ先寝るぞ、おやすみと、こちらはこちらで、それぞれがそれぞれの事情で寝てしもたんでございます。それからに夜が明けますというと、暗いうちから鳴り響く櫓の太鼓でございます。天下太平国家安門五穀豊穣ドロンガドガドガ、さあ今日の一番を見逃してはと、金剛金財から相撲場へ相撲場へ、どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん、詰めかけてまいります、押すな押すな押すな押すな、押したかで前がおるさが痛れへん、押すなちゅうのに、どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん、実施の余地もございません、おー入り満員でございます。さて千鳥川でございます、もちろん相撲は取らんつもりではございますが、やっぱり相撲を取る人は違うんでしょう、締め込みというやつを締め込とがんことには力が入らん、下に回しをぐっと締めまして、上からこう浴衣を羽織りまして、一人見つかったら大変でございます、何をしとんねんお前、出て相撲取らんかいと言われますので、後ろの方から人の陰から陰から遠慮しんしこう見ていたんではございますが、根っからの相撲好きでございます、相撲番下で取り進むうちに思わず知らず、じりじりじりじりじりじりじりっと前へ前へ前へ前へ、ふと気がついた時にはいつの間にやら土俵のたまりへ出て大きな顔で座ってくる、いよいよ千秋楽結びの一番でございます、呼び出し役が土俵へ上がる、パラリ扇子を開きます、七鳥が

この声聞いた千鳥ヶ浜、親の意見も何もわーっと飛んでしまう。

数々が届ようやありました。まあ、かわいそうとも気の毒とも言えんのが提灯屋の徳さんの花形でございます。とにかく生まれて初めて本間もんの相撲やみんな取るやつでございますから、塩がどこにあるんやら、水をどないすんやら、へい、わかりました、ありがとう、あ、ゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロ、ごく、あ、飲んでしもうてどうすんねん、飲んでしもう、降りてきていかんがな、前、ま、土俵の真ん中へ、かんかい真ん中へ、親方一人で気をもんでおります。行事が二人を合わせる、へい、じりじりじりじり、待てよ待てよ待てよ待てよ、じりじりじりじり、じりじりじりっとしきる。さあ徳さん、ここですね、もう怖かったら何も考えんとそのままウェーといきゃ何のことはなかったんでございますが、人間ちゃみ女もんでございますね。怖いっちゅうことは不快なことでございますから、本当は見たり聞いたりしたくないはずのもんなんでございますが、妙な神経ございますね、人間に怖いもの見たさというね、妙な神経あるのでございます。この子に及んで千鳥が浜行ってどんな顔しとんのんかいなと、にいでもええのに、へいとか目の前に千鳥が浜の燃えるような火の玉のような目の玉、ギロギロギロってボボボボボ、怖ー、あかん、とてものことにな、わざと負けるじゃ、そんなあんなあんな器用なこととてものことでけんで、これ立ち上がった、ピッピッピー、醤油持ってこいってこうな、あたあたあた、ちょっと待ってえな、おい、なんじゃえな、体にこれ震えが来たがな、震えが来て、おいで、なんじゃりこう、おい、手が動かんがな、おい、ちょっと待ちいな、おい、足動かんか、体が動かんがな、これ、ひっくり返る間にもう何もありゃせんで、これ、どんなになったんね、私はまた何を思ってこんなとこにいてるね、これ、大体私、提灯屋やないかいな、大阪で一部儲けて提灯張ってたよかったんや、それがわずか二部という金に目がくらんで、ここで命を落とすのか、これがこの世の妙様か、嫁はんとも子供とももう顔を合わすことはできんと思いますと言うて、えらいもんで両の目から涙がブローブタブタ、何万動物本末念仏が出ました。このね、日本人の何万打仏に対する何は思い入れは大きいんだそうでございますね。何かの時にあのね、いわゆるこのいわゆるキリスト教のね、教会の牧師さんでもね、間はアーメンアーメン言うてはりますんだけど、何ぞの時にバッと出んな、何万打仏だそうでございます。思わず何万打仏という、これが千鳥が浜の耳にチラッと入った、入った言わんかって入りますとな、目の前でございますからな、至近距離にいるわけでございますからな、何万打仏よ、何言うとんねんこいつ、誰や言の悪い、しきるの途中に念仏唱えてんな、前から聞こえてくるな、こいっちゃね、やっぱり何考えとんねんこいつは、ないとはで、おい待っちゃおい、これ何かあるよこれ、何もないことないよこれ、どうしたの、何がどうしたの、あらー、ゆんべのおとったのあの話や、わいここに投げ殺しよね、わいらい顔しとるがな、むしゃぶるしとるで、けけーないことになった、わし何を思てこんなとこにいてんねこれ、親の意見を聞かなんだばっかりに、ここで命を落とすのか、これがこの花見納めか、熱い涙がボラッボタボタ、何万打仏、行司がびっくりした、こんな相撲を合わしたことがない、子牛ほどもあろうというような大きな音が二人で、何万打仏何万打仏、ボラッボタボタボタボタ、ここらびちゃびちゃになった、息も何もあったもんやない、もう勝手に取れちゃちゃ、よいしょ徳さん、このよいしょという声でふっと俺に返った、そわ両手を出さないかんねん、ドーンと前へ突き出した、なんぼ膨れてるとは申しましても大きな体の男が両の手でバーンと張った、たまったもんやない、千鳥川の方はもう怖い怖い、殺される殺される、相撲取る気も何にもないところでございます、腰も何もさらばったらいいところをバーンと張られたんで、フラフラドチャーとひっくり返った、シュクルルク、ちょっとどうしたの？

0: ひっくり返ってどうすんの？どこで筋変わったん？これ私ひっくり返るとこでしょ？というて今更ひっくり返るわけにもいかずボーッと立ってますと花ゆかだという価値なのに、見てた見物が喜んだ。見たか立派なもんじゃな千鳥山、なんぼ偉そうに言うたかてやっぱり高砂の素人じゃ。いや払い方は強いじゃないか、今のは張り手中ね、一つ払い方がバーンと張ったら千鳥山ぐるぐるぐるダーなんと払い方は張るのがうまいな。
1: 張るのはうまいんでございます。提灯屋の職人でございます。

ことの葉の種 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ビリー・プレストン、メヌエット。

琴の葉の種。次回も心惹かれるゆかしき古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: そんなことより、
3: あなたの祝活を応援する幸せ漫談、祝活デッセイ。毎週火曜日朝8時30分から、幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
4: 一週間の始まり、月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。

この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回金沢工業大学と国際高等専門学校の学生や教職員、卒業生などに話を伺っています。

0: ャンパスアメニティ本日はお二人のゲストをお迎えしています。金沢工業大学建築学部建築デザイン学科准教授増崎陽介さんと建築学部建築デザイン学科4年中井啓太さんです。インタビュアーは荻野直子です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ラジオをお聞きの皆さんも楽しみにしていらっしゃるかもしれません。毎年キラキラ素敵な光に包まれる金沢月見航路、金沢市の椎の木迎賓館のあたりが特別空間に変わります。今年は10月の9日から10日11日3日間にわたって夕暮れの素敵な時間午後6時から9時まで行われるということですね。今日はこの月見航路に関わっていらっしゃるお二方ということでお呼びしております。この月見航路大人気ですよね。噂は聞いていますか？
2: はい、そうですね。なんか金沢工業大学に入学した時から、うん、ずっと月見航路っていうプロジェクトがあるっていうのは、
0: はい、
2: かねがね聞いております。
0: あの中井さんは本格的に関わるというのは、はい、
2: あもう今年から初めてになります。
0: そうなんですか、はい、ま、毎年他の方々が取り組んでいらっしゃることなので、
2: はい、
0: プレッシャーもありますよね。
2: いやそうですね、まさか自分が4年生になって関わるとは思ってなかったんで、うん、
0: はい、
2: 何かすごいことをしたいなという気持ちはあります。
0: うん、はい、そして、まあ、先生として関わっていらっしゃる増崎さんなんですけれども、はい、学生さんたちの意気込みとともにご自身もあこれやりたいなっていう気持ちはありますよね。
3: あそうですね、やっぱりこんなあの金沢のど真ん中で、
0: はい、
3: あの学生が作ったものを実際に発表できるというのは本当にない機会ですから、
0: うん、
3: あのとてもいいなと。でまあ、あの今回私初めて参加させていただくんですけど、はい、まあ、あのちょうど本当にいい機会だったので、うん、ぜひ学生一緒にやろうよということで声をかけたらみんな、うん、あのぜひにということで、あの今10人でチームを作ってやっているという感じです、
0: は
3: い、
0: 増崎さんは建築デザイン学科の先生でいらっしゃいますよね。
3: そうですね、はい、
0: はい、その10人の学生さんっていうのはやはりそれぞれ役割があるんですか？
3: そうですね、あのうちの、まあ、研究室のゼミ生10人4年生なんですけれども、はい、今あの作ってるものは2つあって、
0: はい、
3: でそれをあの2チームに分けてそれぞれ、うん、まあ、関わるという体制でやってます、う
0: ん、2つ具体的には何と何ですか？
3: はい、あの今回、展示空間があの思考記念館の横の芝生広場ということなんですが、はいはい、あそこがこう少しこう地形のように盛り上がっているっていう、まあ、少しあの丘のようになっている場所で、はい、あのその地形をこう生かして何かできないかっていうところから始まってるんですが、うん、一つが、少し大きなですね、あのテント幕っていう素材がですね、はい、建築の世界にあるんですが、
0: はい、
3: あのいわゆる東京ドームの、屋根とか、
0: うん、
3: まあ、あの本当にお祭りとかで出てくるような、屋台の屋根とか、
0: うん、
3: まあ、そういったのもこうある種建築材料としてあって、でそれをあの扱ってらっしゃる太陽工業さんっていう、
0: はい、
3: あのメーカーさんと、うん、一緒に共同するプロジェクトとして実は私参加してるんですが、
0: うん、
3: なので、幕を使って何ができるか、
0: うん、
3: でその一つが、その芝生広場に、大きな大体40メーターぐらいの幕をこうかけてですね、うん、まあ、雨とか、日陰を遮られるようなパビリオンを作りましょうというのが一つ、
0: うん、
3: もう一つは、もっと小さいんですけれども、幕と少しこうワイヤーフレームのようなものを組み合わせて、
0: はい、
3: まあ、ワイヤーがこう1本だとただ寝てるだけなんですが、
0: うん、
3: 幕で引っ張ることによってそれがちょっと立ち上がるようなあのちょっと構造物を、まあ、作ると、
0: うん、
3: まあ、そういうこう2つでやってる感じですね。
0: まあ、お話伺ってるだけではなんだかよくわからないなって感じがするんですけれども、はい、まずは見てくださいってことですよね。
3: あ、そうですね、すみません話がない
0: 、
3: うん、
0: いやいやいや、中井さんは具体的にどんな形で関わってるんですか？はい、
2: まあ、その先生が今おっしゃった、最初の方ですね、
0: はい、
2: 広い敷地の上にこう幕をかけてっていう、うん、長い幕をかけるっていうのの、
0: うん、
2: まあ、一応提案者になりますね。私は
0: 提案したんですか？
3: はい、そうなんです。実は学生コンペをして、
0: はい、
3: でもう各々提案させて、
0: うん、
3: であのいいものを選ぶという、うん、あのちょっとこうコンペプレゼン形式をして、はい、で中井くんの案が選ばれたっ
0: このコンペは誰が選んだんですか？
3: あの学科の、川崎先生、うん、一緒にやってる川崎先生とか、
0: はい、
3: 五十嵐アーカイブっていう、あのギャラリー部分があるんですけど、うんうん、そちらの学芸員さんとか、
0: うん、
3: まあ、そういうのに興味関心がある教職員の方に声をかけました、
0: うん、あ、これって面白そうだね、ぜひ見てみたいという声が高かったということですね。
3: そうですね、はい、
0: うん、今まで割と、まあ光のオブジェみたいなものが月見航路で見られたと思うんですけれども、
2: はい、
0: もっと大掛かりな感じになりますよね。
2: そうですね、今までは結構どっちかっていうと鑑賞するっていうのがメインだった、
0: うん、
2: あとは座ったりっていう感じだったんですけど、うん、なんかもう僕たち建築学科っていうことでできたら僕ら的には大きな空間を作って、
0: うん、
2: もっと大きなこう仕掛けをできるような、
0: うん、
2: ものを作れたら嬉しいなというふうに、
0: うん、
2: まあ、全員頑張って作って僕らの案が選ばれたということになります。
0: いやワクワクですね、
2: はい、
0: 今日はこの月見航路の話題についていろいろとお話を伺っていきたいと思っております、はい、本日はリクエスト曲も頂戴しておりますが、まず中井さんの方からお好きなアーティストがいるんですって、
2: はい、あ、そうですね、僕はあのスピッツが大好きで、
0: うん、
2: スピッツのこれトゲマルというアルバムから新月っていう曲を、はい、月見コールということでいいかなと思って選ばせていただきました、う
0: ん、それでは聴いていただきます。スピッツ新月。

0: 送りした曲はスピッツの新月でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学建築学部建築デザイン学科准教授増崎陽介さんと、建築学部建築デザイン学科4年中井啓太さんです。10月の9日から11日まで行われる金沢月見航路、あー素敵という声もいろいろ聞いているんですけれども、増崎さん、そもそもこれ建築学科の学生さんが取り組むものなんですか？
1: ですね、これ建築だけじゃなくて、
0: はい、
1: 今はメディア情報の、学生さんと、はい、やってると、
0: うん、
1: で研究室でいうと全部で今5つですかね。
0: あ、そんなに、
1: はい、かなりの学生が関わるプロジェクトとしてやっています、
0: うん、それぞれの得意分野を生かしてこの日を演出するという感じですか？
1: そうですね、我々は今回ちょっと空間みたいなことをテーマにしてますが、はい、メディアの方ではプロジェクションマッピングであったりとか、
0: はい、
1: 少しインタラクティブなものであるとか、
0: うん、
1: やはりそういう、 こう映像の力っていうのは特にこう、うん、夜の、闇の中ではすごいあるなというのを、こう準備の段階でも私確認しました。
0: はい、はい、まあお外なのでちょっとお天気が気になりますけれども、小雨ぐらいだったら大丈夫そうですかね？
1: そうですね、はい、
0: この空間は特別なものになりそうですよね。ちなみに、あー素敵ということで写真を撮られる方も毎年多いというふうに聞いておりますけれども、はい、SNS などに上げるのも楽しそうですね。
2: そうですね、もちろんいっぱい上げていただきたいなと思ってます。
0: ハッシュタグ金沢工大つけてみたいな感じですか？
2: そうですね、
0: そうですね、はい、月見航路っていう名前も素敵なんですけれども、やっぱりこれまで先輩方がやってきたものっていうところで、この魅力っていうのもこの町になくてはならないものだっていうふうになってるんでしょうね。
1: はい、そうですね、多分金沢市の方もかなり協力的にやってくださっていて、うん、あんなにこう真ん中で、
0: うん、
1: お披露目できるっていうのはやっぱり自治体の、ね、協力もないとできないんだろうなと、
0: はい
1: はい、思います。
0: 増崎さんはこの金沢工大にいらっしゃったのは去年ですよね。
1: はい、
0: ちなみにご出身はどちらですか？
1: 出身は横浜です。
0: うん、この石川に来ることになったのはどのような理由からですか？
1: はい、私今建築デザイン学科にいるんですが、
0: はい、
1: 実は同僚の先生に大学の時の非常に仲のいい、
0: うん、
1: 友達がいまして、で彼から工大の公募が出るよということを教えていただいて、また私それまでずっと設計をやるだけの人間だったんですが、
0: はい、
1: ちょっとこういいきっかけだなと思って教職と、うん、今も設計をやってるんですが、
0: うん、
1: そんな二足のわらじを履かせていただくことになりました。
0: 二足もわらじ履いて大丈夫ですか？
1: 両方ボロボロかもしれませんね、はい、
0: 学生さんに聞こう、大丈夫そうですか？
2: もう学生と同じぐらいの熱量でもう毎晩頑張ってます。
1: 学生と同じじゃダメじゃない？
2: 学生よりも僕らの手本になるような形で、
0: うん、はい、いやでもご自身でお仕事もされながら他の若い人たちにいろいろ伝えていくっていうのはやっぱり本当に情熱がないとできないお仕事ですよね。
1: そうですね、何を伝えてるのかちょっとわからないですけど、
0: 伝わってますよね。
2: 先生の考えをもう僕らが頑張って汲み取るっていう、
1: うん、なんか学生に教わる、本当ね、よく言うじゃないですか、うん、学生に教わる部分もある、
0: はい、
1: 本当にそれを感じている、1年ちょっとで、
0: うん、
1: 学生と話しててもこっちがヒントをもらって、それをこうなんか設計に気づきをね、
0: うん、
1: もらうのこともありますし、必ずしも教えられるっていうだけではないっていうのが今本当に思ってますね、
0: うん、共に学びながらということですか？
1: 本当そう思います、はい、
0: でも今回の月見航路に関してもコンペで行ったということなんですけれども、これは学生さんのアイデアっていうのは、例えば実際にお仕事をされている増崎さんのような方々から見るとどう映りました？
1: ああなるほど、僕らは何でしょう、やっぱり実現するとなると、
0: うん、
1: こう実現性みたいなものがこう、うん、常に頭の片隅にちらついているんですけど、
0: 社会人としてお仕事をされている場面では、
1: はい、
0: とりあえず予算もあるし、ね、
1: 予算もあるし、
0: 技術的にこれ本当にできるかどうか、
1: できるか、安全性、いろんなこう要望とかあるわけですけど、
0: うん、
1: 学生はそういうのを一回

0: 取っ払って
1: お
0: やりなさいと、うん、いうことでやったので、
1: うん、
0: まあでその中で彼らが、まあ、逆に難しかったと思います。普段は課題って言って、はい、建築学科設計の課題はいっぱいあるんです。でもそれは立たないことを前提とした課題なんですけど、はい、今回は立てるっていうことを前提にしてコンプをやるわけです、
1: ね、実際にものにしなければ、はい、形を作らねば、
2: はい、
0: その逆のベクトルというか、はい、それが彼にとっては多分ハードルになっただろうなっていうふうに思いますね。
1: 中井さん4年生ですけれども、はい、やっぱりずっとこの高大で勉強してきて、
2: はい、
1: まあ、4年生というと普通は集大成ですよね。
2: そうですね。
1: その時に月見航路を前にしてどう思いました？
2: やっぱり先ほどもおっしゃられたように、もうこれまで取り組んできた課題との性質が全然違うなっていうのをやってみてすごい感じていて、
1: うん、
2: まあ課題の時は割とそこなんていうのかな、プレゼンがメインというような、
1: うん、
2: なんていうのかな、いい案を自分たちで創作して先生に伝える、うん、それが伝わったらいい評価がもらえるっていうような、うん、なんかそういう方向性で取り組んでたけど、まあ、それがこう実際に立つっていうことを前提とすると全くゴールが全然違うなっていうところで、取り組み方もなんか僕らの姿勢を改めさせられたというか、
1: うん、
2: そういう意味ですごく勉強になった時間だったし、それが完成するのが楽しみです、
1: うん、今日お話を伺った中では、うん、やっぱりちょっとこれまでと違う魅力のものを、まあ、プレゼンされたということじゃないですか、
2: はい、
1: それはどこからアイデアが浮かんできたんですか？
2: いやというのも、まあ、いい意味でかちょっとわからないですけど、月見航路自体に僕は実は参加したことがなくてですね。
1: なんと、
2: はい、うん、なんかまあ光のオブジェを作っていて、うん、とても素敵な会だなというのを、
1: うんうん、
2: 他の研究室の先輩とかから聞いているという程度だったので、うん、なんかそこまで月見航路ってものにこう先入観とか、
1: うん、
2: まあ、固定的な考えがなかったからこそ、今回こう太陽工業さんから膜の話をいただけて、
1: うん、
2: 膜っていう素材っていうものと、あとは月見航路の光っていうものを一度切り分けて考えて、
1: うん、
2: でそこから新しい形を作るってことが割とスムーズにできたのかなと思ってます。
1: うん、確かに一度あこれ素敵だというふうに見てしまうと、はい、どうしてもそれに準じたものを作ってしまいがちになりますよね。
2: そうですね、
1: うん、
2: まあ、最初は結構戸惑いもあったんですけど、
1: うん、
2: まあ、僕たちがいいと思ったものを先生にぶつけて帰ってきてっていうのを繰り返しです、うんうん、はい、
1: まあ、でも素敵なアイデアが出てきてよかったですよね。
0: そうですね、ね、ちゃんと着地できない可能性もありましたけどなんとかね。
1: うーん、実際にこの月見航路が行われるのは10月の9日、10日、11日となります。時間は夕方の午後6時から9時までということで、まあ、本当に暗くなりかけから真っ暗になるまで、その中で光の美しい空間が楽しめるということになりますよね、はい、いやーこれは楽しみです。今年は今までとは違った魅力がまた発見できるのではと思っております。さあまた一曲挟んで引き続きお話を伺ってまいりたいと思いますが、今度は増崎さんのリクエストですよね、
0: はい、
1: 織坂優太の夜べというのはどんな選曲理由ですか？
0: あ、私ラジオに出るのは一つの夢でして
1: ようこそ
0: 高台でね、こんなにありがとうございます。織坂優太というミュージシャンがずっともう10年来追っかけをやっていて、
1: あ、そうなんですか。
0: J-WAVE で昔にラジオでこの曲を聴いて、
1: うん、
0: それ以来追っかけってるもんですから、
1: はい、
0: ぜひ自分でリクエストするならこの曲ということで、うん、はい、
1: 今日はもうしっかりと聴いていただけます。
0: ありがとうございます。
1: 織坂優太夜べ。

お送りした曲は織坂優太夜べでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学建築学部建築デザイン学科准教授増崎陽介さんと、建築学部建築デザイン学科4年中井啓太さんです。金沢月見航路、今年は椎の木迎賓館を会場に10月9日10日11日午後6時から9時まで行われます。ちょうどこの日は工芸デジタルアートミュージアムも開催中で、ミュージアムでしっかりアートを楽しんだ後、夕暮れの美しい中に光きらめくものを見つけていただけるという感じです。

0: ですよね。こんな風にたくさんの学生さんたちが関わって一つの美しいものを作っていくというのは、まあ素敵なことだと思いますけれども、苦労も多そうですね。
1: そうですね、
2: まあ先ほども何回も喋ってますけど、コンペの段階からかなり試行錯誤で、はい、やったことのない形式で、しかも形になるっていうところで、まあ、何度も先生に出してはこう、これはこうだよねとか、ちょっと違うんじゃないとかって言われながら、もう1週間にもう多い時は3回4回先生のところに行ってダメ出しされて夜まで残ってみたいな、まあ、そういう地道なしんどさはありましたけど、まあ、振り返ってみるとすごいちゃんと積み重ねてきたものがあるなとは思います、
0: はい、実際に形に現れるっていうのはでもワクワクしますよね。
2: そうですね、もうそれこそ最近ここ 1,2 ヶ月の話ですけど、はい、モックアップって言ってこう実寸の模型を作ってみよう、試しでっていうのをやるんですけど、はい、今まではこういうちっちゃい 3D のもの、 3D のものだったりちっちゃい模型で作ってたものが、うん、バンって立ち上がった時に、うん、おーとはなりましたね、うん、その魅力はあると思います。
0: まあ、頭の中で思い描いていたイメージが、はい、実物の形になって、はい、あ、こんな風に見えるんだとか、はい、あ、こんな風な演出考えられるなっていうことを改めて発見したりっていうのもあるんでしょうね。
2: ありましたね、それは大きく。
0: 光って生き物みたいですよね。
2: そうですね、なんか生き物
0: え、だって
2: そうですか、
0: そんな感じしませんか。
1: そうですよ、なんでしょう、今回私たちがその膜を使っていると、はい、で膜ってこう風に揺れるんですよね。
0: 本当に動く、
1: まあ、当然ね、うん、で風に揺れたり、引っ張ったら、まあ、触ることもできるようなものを、
0: 触っちゃってもいいんですか。
1: あ、はい、今回ちょっと、まあ、学生もね、見回りをしてるので、うん、安全に配慮しての上ですけど触れるようなものをやっていて、うん、なのでそこにちょっとこう実はプロジェクションマッピングを、
0: はい、
1: その幕にメディア情報の出原研究室と一緒に、うん、はい、共同という形でプロジェクションマッピングしていただくんですけど、うん、なのでその幕を触ったら、まあ、当然こう光も揺れるわけですよね、うん、なんかそういう意味でも建築の側も揺れるし、
0: うん、
1: 映像も動くし、うん、かなりこうインタラクティブな、うん、感じの空間、まあ、それは生き物と言ってもいいのかもしれないですね、
0: う
1: ん、
0: まあ、動くものというと一期一会じゃないですか。同じものが二度と現れないっていうこともありますものね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい、
0: うん、ということは本当に好きな人は3日間全部見に来てくださいって感じですよね。
1: ぜひともお散歩ついでがね本当にいい場所でしょうし、はい、
0: もともとこの椎の木迎賓館のあたりって昼間もとても居心地の良い場所で、うん、はい、たくさんくつろいでお散歩される方も多いんですけれども、うん、やっぱり夕暮れから光があるとなると、うん、とてもロマンチックですって、これは特別空間になりますよね、
1: はい、
0: うん、ちなみにこれ見たりするためには100万円払わないといけないっていうルールありますか。
2: いや、そんなないと思います。
0: ないんですか。ということは誰でもぜひ見て、
2: ね、
0: はい、そしてちょろっとだけ触れてみてっていうことができる、
2: はいはい、
0: で写真も撮り放題ですし、はい、この時にしかない出会いというのを楽しんでいただきたいですね。
1: はい、そうですね。
0: ちなみに実際に関わった学生さんたちもずっといらっしゃるんですよね。
2: そうですね。
0: あんたけこれ作ったがみたいな
2: そう言っていただけると、
0: うん、
1: ぜひね、
2: ぜひ
1: 説明、
2: はい、説明していただきたい、
0: は
2: い、
0: でもやっぱりこんなつもりで作りましたとか、ここ苦労したんですよとかっていうことを聞けると、はい、例えば見ている側としてもちょっと嬉しくなっちゃいますよね。
2: うん、嬉しくなっていただけると嬉しいです、
0: は
2: い、
0: よく旅に出た方が、はい、あ、見てるだけでも楽しいけど、うん、でもガイドさんの話聞いた時にすごく腑に落ちたであるとか、うん、思い出になったとかっていうことがあるので、うん、きっと当日も皆さん学生さんのパワーは必要だと思いますね。はい、楽しみですけれども、中井さんは、はい、まあ、本格的に月見航路をこうやって取り組むのは初めてということですけれども、
2: はい、
0: 見たことなかったんですか。
2: いや、そうなんですよ実は。
0: ご出身は。
2: ご出身は富山県高岡市になるんですけれども
0: 。お隣じゃないですか。
2: あ、そうなんです、
0: うん、
2: ただ、まあ、そこまでその金沢っていう土地に対して疎くてですね。
0: そうなんですか。じゃあなんで高台に来たんですか。
2: こっちに来たのは、
0: はい、
2: なんで高台に来た、まあ、建築の勉強をしたくて、
0: うん、
2: まあ、 近く家から通える範囲、まあ、別に今通ってるわけじゃないんですけど家の近くで、は
0: い、まあ、比較的近いですしね、はいはい、でもなんで建築やりたいと思ったんですか。
2: まあ

0: っかけいろいろあるんですけれども、はい、まあ、大きく2つありまして、うん、まず1つは、まあ、僕の両親とあとは祖父が結構建築の仕事をしていたっていう経験があって、うんうん、まあ、小さい頃から建築の現場であったりとか、まあ、用語とか、うん、なんかそういう身近な環境で育ったので、うん、まあ、家を作るってものが結構みんなよりも解像度が高く見れてたのかなって思います、うんうん、で、まあ、2つ目は僕自身が、まあ、中学時代にちょっと学校に行けないっていう時期があって、
1: そうなんです
0: で、うん、学校に行けないになった時に、まあ、学校以外の居場所みたいなものに結構助けられた経験があって、うん、まあ、居場所を作るっていうところにすごく興味があったので、うん、まあ、高校の進路選択で、うん、まあ、建築っていうものをまず親から与えられたものがあるので、まあ、そこでだったら自分がやりたいことできるかもしれないなと思って目指しました、うん、
1: 学校に行けなかった時に、ここは居心地のいい場所だというのは見つけられたんですか？
0: そう、はい、まあ、いろいろあったんですけど、
1: うん、
0: 学校以外の場所でそういう、まあ、学校に行けない人とか、まあ、いろんな事情を抱えた人たちが集まれるフリースペースみたいなものがあったので、うん、そういうところで、まあ、コミュニケーションを取りながらっていう感じです、う
1: ん、よく建築学科で学ばれる学生さんっていうのは、はい、なんかすごいものを作りたいんだということで、はい、箱物に興味のある方が多いと思うんですけれども、うん、中井さんはどっちかというともっとソフトな面を重視してるんですか？
0: いや、そうなんですよ。僕の強みでもあり弱みでもあるかもしれないんですけど、結構なんていうのかな、そこに使う人たちがどういう気持ちになるとか、うん、どういう背景があって、うん、そういう建築が必要かとか、そういうところを結構重視して考えてしまいますね、
1: うん、あ、なるほど。まあ、でもそういうお話を伺うと、まあ、この特別なイベントの居心地の良さっていうところは期待できそうですね、は
0: い、いや期待していただけると思いますけど
1: よく月見航路って、はい、全然このイベントあるなんて知らなかったんだけど、通ったらすごい綺麗でびっくりしたっていう声を聞くんですよ。
0: はい、
1: だったら、いや、いい時間、いい過ごし場所になるんじゃないかなと思いました。
0: はい、
1: 期待度高いですね
0: 頑張ります、
1: はい、まあ、その場所でどう過ごすかっていうのは本当に個人だと思うんですけれども、はい、うんうん、まあ、いろんな過ごし方ができるかなという可能性もたくさん秘めてますよね。
2: そうですね、はい、うん、まあ、濡れてなかったらですけど、芝生に座ってほしいんですよね、うん、
1: ぜひぜひ、うん、
2: まあ、普段イベントとかフード、うん、ね、フードトラックとか来るときは、はい、辺すごい人座ってると思うんですけど、
1: うん、
2: 夜の芝生に座ってほしいなっていう、うん、まあ、そのためにこうできること何かなみたいなのをちょっと話し合ったりもしたので、
1: うん、
2: そういう仕掛けを作りたいと思ってます、う
1: ん、まあ、普段暗くなってしまうと、いくら芝生でも座ってたら大丈夫って言われそうですけれどもそうですね、はい、でも実はすごく気持ちのいい空間かもしれないですよね。
2: そうですね、はい、
1: そんな中に、まあ、光の楽しさが加わると、この日は本当に特別な一日になりそうですよね、
2: はい、
1: 金沢月見航路楽しみです。さあ、再びリクエスト曲いきますけれども、中井さんのリクエスト、はい、スピッツ好きですね、
0: はい、スピッツ好きなんです。
1: 次は夜をかけるですけれども、はい、この選曲理由は何ですか？
0: これは、まあ、僕スピッツ好きで、もう夜をかけるっていう、うん、先ほどと同じ月見航路にちなん で、
1: うん、
0: で この曲収録されてるアルバム名も三日月ロックということで、
1: うん、
0: はい、選びました。
1: では聴いてください。スピッツ、夜をかける。

0: お送りした曲はスピッツ夜をかけるでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学建築学部建築デザイン学科准教授増崎陽介さんと、建築学部建築デザイン学科4年中井啓太さんです。先ほど中井さんのお話をいろいろ伺っていたんですけれども、はい、増崎さん、はい、先生としていろんな学生さんがいらっしゃるじゃないですか、で、まあ、1年余り関わってきて、はい、その学生さんたちのエネルギーから教わるものもあるとおっしゃいました、人によって全然違いますよね。でも
1: そうですね、
0: どうですか、まあ、一番近くで見てるこの中井さんの成長は短い時間ですが

0: 感じられますか？
1: 中井くんは爆裂成長してますよ。
0: 爆
1: 裂成長してますし、もともとすごく優秀な学生なんですよね、はい、なので今日僕の

0: 含みがあるのか、
1: うん、でももともとそんなに仲良かった人たちが集まったってわけではないですよね。
2: まあ仲良かった人たちが集まった部分もあってですね、あるんですか？僕の周辺で 2,3、うん、人ほど集まった部分はあるんですけど、うん、まあもちろんそれ以外は全く喋ったこと、うん、ほとんど喋ったことない人だった、顔も知らない人もいたので、
1: うん、
2: まあ、そこから関係性を紡いできて半年間ですかね、
1: うんうん、よくあの広大の学び方で、はい、やっぱりチームで取り組むっていうことが多いという話を聞くんですけれども、うん、はいはいはい、自分一人がスターになるということじゃないですよね。
2: そうですね、まあ、入学当初からチームでグループワークしたりとかすごく多くあったので、
1: うん、
2: なんか自然とそのさっき先生がおっしゃってくれたそのリーダー的なことは、
1: うん、
2: なんか自然とその学校の中で身についてきた部分もあるのかなって思いますね、
1: うん、
2: なんか自分がこれ言った方が進むなみたいな、
1: うんうん、
2: なんかそういう感じです。
1: ただ、まあ、人と交わることが苦手な人だっていっぱいいるわけじゃないですか、
2: はい、はい、
1: それは、まあ、鍛えられるって感じなんでしょうかね。
2: 僕もそんな人と交わるの得意だと思ってないですけど、
1: うん、
2: 鍛えていただいたんですかね。
0: まあでも本当にこうみんなそれぞれ性格が全然違う、
1: うん、
0: 得意不得意も全然違う、
1: うん、
0: なんかこう黙々とすごく不思議なものを作ってくる学生とかね、うん、そういうのはまた全然違う資質があると思うんで、うん、なんかそれを本当面白いなっていうふうに思いますね、
1: うんうん、
0: はい、
1: まあ、世の中全般的にそうですけど特に建築というのはたった一人で何かを作り上げるってわけじゃないですもんね。
0: そうなんですね、はい、
1: うん、ということはやっぱり人とのコミュニケーションっていうのも、はい、しっかり学生時代に学ばなくてはいけないことですよね、
0: う
1: ん、はい、
0: そうですね、すごく大事なポイントですね、
1: うんうん、一つのことを一緒に取り組む、まあ、今回は金沢月見航路ですけれども、はい、今ご紹介中のお二人だけではなくて他の研究室も一緒に取り組んでいるんですよね、
0: はいはい、そうですね、
1: 建築学部とメディア情報学部合わせて5つの研究室がそれぞれのパワーと強みでもってこの日を演出するという形になりますね、
0: はい、
1: でもすでにチラシが出来上がっておりまして、金沢月見航路ってこんなものですよということが書いてあるんですけれども、なんだかとっても素敵なのでちょっと紹介させてください。金沢月見航路、明かりの回廊や星明かり、多面体のオブジェなど光と空間が織りなす幻想的な作品が会場を彩ります。木の立体構造や幕による空間、光の生徒 C の木を彩る体験型プロジェクションマッピング、江戸時代の暮らしを再現したインタラクティブ作品など、多彩な表現をめぐりながら光とアートが生み出す非日常の世界をお楽しみください。楽しんでみたい、そんな感じがします。それいつと思った方、10月9日10日11日午後6時から9時 C の木迎賓館までお越しください。これも皆さんが一丸となって取り組んでいることなので、ぜひ来てくださいっていうふうに言いたいですよね。
0: はい、ぜひ来てください、
2: ぜひ来てください本当に。
1: 特にここを楽しんでほしい、見てほしいっていうところ、はい、中井さん的には何がありますか？
2: 中井さん的には、うん、まあ、僕が提案した案ですので僕の案のやつを言わせていただくんですけど、
1: はい、
2: まあ、シノキ迎賓館の緑地、何もないところにあんなに大きなものを、貼らせていただくっていうのがすごく僕としては大きなことだと思ってるので、まずはその全体像を見ていただいて、
1: うん、
2: あ、すごいなって思っていただくのと、一つはその空間の中に入っていただいて、
1: うん、
2: なんていうのかな、僕らとしては何もない緑地に居場所を作るっていうのをやりたいので、うん、それを居場所として利用していただければと思ってます。
1: 中に入るっていいですよね、
2: はい、
1: 360度楽しめるってことですよね。
2: もう本当にそのつもりで設計しました。
1: では増崎さんからここは見てほしいというポイントがありましたらぜひ教えてください。
0: そうですね、真中井君の言った通り大きいので、
1: うん、
0: まあ、大きいもののそのダイナミックさを、うん、はい、ぜひ体感してほしいのと、あとは特にまあ学生はいて多分いろいろ解説を聞けると思うんですが、うん、まずはそのこれは一体何だろうっていう、うん、一見わからないものもでもあるかもしれないので、ちょっとそういうのを自分で考えたりだとか、
1: うん、
0: そういう答えを見つけるようなところもぜひ楽しんでもらえたらいいのかなというふうに思います。
1: はい、はい、ありがとうございます。 さあ、それでは最後のリクエストに

0: 参りますけれども、再び増崎さんのリクエストになります。ミッシェルガンエレファントの世界の終わり、
1: はい、
0: この曲を選ばれた理由は何でしょうか？
1: かっこよく終わりたいなと思って、はい、大学生の時にカラオケばっかり行っていて、
0: うん、
1: その時友達といつも必ずこれを歌っていたっていう曲です。
0: なるほど、
1: はい、
0: では聴いていただきます。ミッシェルガンエレファント世界の終わり。

0: キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学建築学部建築デザイン学科准教授松崎陽介さんと、建築学部建築デザイン学科4年中井啓太さんです。中井さん、
1: はい、
0: 月見航路楽しみですよね。
1: 楽しみです。
0: まあ、先ほど、まあ、リーダー的な存在でまとめ上げているというお話もありましたけれども、はい、今日お話伺っててびっくりしました。中学の時学校行けてなかったんですね。
1: まあ、そうなんですよ。
0: こんな風に変わるんですか。
1: はい、まあ、僕自身も驚いてるんですけど、
0: ね、そうなんですよね、はい、うん、その時は、まあ、おそらくそんなに楽しい日常ではなかった。
1: まあそうですね、まあ、学校行かなくなってからしばらくの間は楽しい時期もあったんですけど、
0: うん、
1: まあ、しんどい時期も続きましたね、
0: うん、はい。まあ、このラジオを聞いてらっしゃる皆さんの中にも、はい、これから先どうしようかなって悩んでいたり、はい、自分のことはどうしようということで、まあ、ちょっと落ち込んじゃったりということもあるかもしれませんけれども、はい、中井さん、
1: はい、
0: 応援メッセージお願いします。
1: はい、まあ、学校行く行かないに関わらず進路のこと悩んでる人は多いと思うんですけれども、
0: うん、
1: まあ、自分がやりたいことをできるところに行ったらいいかなと思います、うん、そういう意味で金沢工業大学は結構僕がやりたいことをできたので、
0: うん、
1: まあそうだな、まあ、勉強どうこうよりまずは自分がやりたいことに取り組むっていうその気持ちが大事かなと思います、
0: うん、今日のお話の中でも、
1: はい、
0: あの居場所って大事なんだっていうことを、はい、辛い中でも発見したっていうのは今につながってるんですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 自分の体験とかを大事にするのがいいと思います、
0: うん、はい、まあ、こんな風に学生さんがおっしゃってますけれども、まあ、須崎さんどうですか。
2: はい、そうですね、あの中井くんの話もそうですし、あの、まあ、好きがわからないとか、うん、あの何やりたいかわからないとかってあると思うんですけど、うん、別に学問で何やりたいとか、うん、お堅く考えなくて多分よくて、うん、まあ、彼はねその居場所みたいなところから自然とこう建築に結びつけてくれて、
0: う
2: ん、なんかどんな趣味でもいいので、うん、何かこうこだわりが持ってもしやってることがあったら、うん、そんなものがきっかけになって道を開いてくれる、
0: うん、
2: だと思うんですよね。僕もそれで建築をやってます。
0: そんなに勉強してなくっても大丈夫。
2: あ、全然いいと思います、
0: うん、楽しいなとかこれやってていいなと思うことを大事にするってことですよね、
2: はい、そうですね、はい、
1: まあ、勉強は後からでもできるので、
0: うん、はい、まあ、大学来てから本格的に勉強できるっていうことだってたくさんありますよね、
1: うん、僕は実際そうなんで、
0: はあ、力強いお言葉です。そしてその集大成とも言えます発表の場がありますよね。10月9日、10日、11日、3日間にわたって行われます。場所は金沢の椎の木迎賓館、金沢月見航路です。たくさんの学生さんがそれぞれの得意を生かして場面を素晴らしい演出空間に変えました。ここでしか見られないもの、感じられないものがきっとあると思います。当然入場無料ですから、はい、ぜひ大勢の皆さんに足を運んでいただきたいと思ってます。皆さん、はい、ぜひ来てくださいね。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします、はい、
0: キャンパスアメニティ本日のゲストは金沢工業大学建築学部建築デザイン学科准教授松崎陽介さんと、建築学部建築デザイン学科4年中井啓太さんでした。お二人ともどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: キャンパスアメニティ。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロ

0: 熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
0: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
3: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
4: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
3: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
4: それなら18の頃に戻りたい。
3: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
4: 宇野恵子がお送りしています。
5: サミシー

はいどうもパーソナリティの徳田智明です。本日も始まりましたピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度。この番組は昔懐かしピコピコのゲームを生温かく時に熱苦しく紹介していく番組となっております。はい、10月となりましたのでね、新規行ってまた頑張っていきたいなと思っている次第でございます。はい、でですね、まあこのね、で一発目といったら何なんないですけれども、まああの気代わりのね一発目はですね、メジャーなタイトルをご紹介させていただこうと心に決めておりまして、本日ご紹介するタイトルはこちらです。マリオカート。はい、昨今も続いているマリオカートシリーズの、まあ、第1作目マリオカートですね。マリオカート64とかね、まあ、その後もさまざまな、ね、ハードの方で発売されているタイトルであるんですけども、まあ、正味の話言います。僕はですねマリオカート8もやっていなければマリオカートワールドもやっていないというね、最新のタイトルに関して話す舌を持ち合わせておりませんというところですね。まああの一応一番初めのマリオカートなら 150cc はちゃんと一応制覇した記憶は制覇はしたので、まあ語る舌がないことは多分ないでしょう。今やれって言われたら多分できませんけどね。はい、それではですね、今日も生温かく時に熱苦しくマリオカートについてお話をしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではスタートです。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明が FM の1第3スタジオスマイルよりお送りします。それでは本日の1曲目いってみましょう。ユニゾンスクエアガーデンでシュガーソングとビターステップ。

お送りした曲はユニゾンスクエアガーデンでシュガーソングとビターステップでした。それですね、ここからですねマリオカートについてお話をしていきたいのですが、はい、まあ早速間違えていることに気がつきまして、ですね、まあ本日はですねスーパーファミコンで発売されましたマリオカートのお話をしようともともと考えていたわけです。はい、でそうなるとなんですけれども、スーパーファミコンで発売されたマリオカートのタイトルはですねスーパーマリオカートとなっております。はい、ということでね、本日はですねスーパーマリオカートのお話をしていきたいと思う所存でございます。はい、でですね、このスーパーマリオカートというタイトルなんですが、まずは発売日などの情報からいきましょうかね。発売日の方が1992年の8月、スーパーファミコン用ソフトとして任天堂から発売されたタイトルとなっております。はい、開発も当然任天堂となっております。でジャンルといたしましてはなんですけども、まあ、いわゆるドライブゲーというやつですね。マリオの、スーパーマリオにね、出てくるキャラクターたちがカートに乗って、まあ、レースを行うと、まさにスーパーでマリオなカートのゲームとなっております。はい。はい。で、ですね、この当時のレーシングゲームと申しますとですね、まあ今となっては、TPS の一種のような感じかなというところはあるんですけれども、そうですね、まあ、車であったりとか、自キャラを後ろから見た感じ、フロントビューですか、言う方としてはね、フロントビューという形で、まあ、コースの中を走っていくというタイトルで、間違いはないと思うんですけども、ですね、まあ一応古来からそのレーシングゲームというジャンルはあったんですよね。古くはファミコンの時代から F1 ゲームっていうやつがあったりであるとか、まあマッハライダーとかね、そういうタイトルでそのレースゲーというやつは、まあ都度表現がされてなされてきました。で、

の方でもですね、まあ、例えばアウトランであるとか、なんだっけ、F1 サーカスだっけ、タイトル忘れちゃいましたけれども、まあ、様々なタイトルが、そのドライビングゲームとして、まあ、世に送り出されていたわけです。なので、まあ、この時代背景といたしましては、ドライブゲー、その、車なり何なりを動かすゲームとしては、十分に一般的なゲームという下地はできていた状態。そこにですね、マリオという、IP をガッチャンコすることによって、とんでもなく流行ったタイトルとなっております。まあ、当時はですね、インターネット対戦などといったものは存在しないのでね、まあ、友達とね、対戦するのが基本になったり、とかって話になるんですけども、単純にタイムアタックなども熱く楽しめる、そういうようなね、内容となっておりました。ゲームモードは4つ、ですね、マリオカート GP というやつが、まあ、いわゆるね、ツアー形式のやつですね。まあ、コースのルートと自分の、排気量を選んで、排気量とコースのルートを選んで、そのコースで、順位、高い順位を取ることによってポイントがもらえる。で、最終的にそのポイントの一番高い人が優勝でクリアという形になる。そんなモードです。で、タイムアタック。これはコースに対してのタイムアタックですね。で、まあ、タイムが、高いタイムが出ると嬉しいというところになります。で、VS マッチレース。こちらはですね、1対1という形で走る。まあ、人間と対戦するといった形。最後にバトルゲーム。これはですね、レースを行うというゲームモードから、またちょっと内容の方が変わりまして、専用コースの中をうろうろして、アイテムを使いながら、相手の周りにぐるぐる回っている風船を全て割る、まあ、いわゆるバルーンファイトですね、を行うことによって勝利するという形ですね。まあ、ここで出てくるアイテムも専用のものとかは基本的にじゃないな、なくてですね、実際マリオカート GP とかね、それらで出てくるアイテムを利用してという形になります。はい。で、まあ今もですね、マリオカートシリーズ、先ほども言いましたが、今だったらタイトルは名前何でしたっけ、マリオカートワールドですか。マリオカートワールドの方でも出てくるようなアイテムの一部が当然出てきております。まあある意味ここの時点で基礎が出来上がったというね、ところかなという感じはいたしますね。でですね、まあ基本的な操作方法から、いきたいと思います。一人プレイと二人プレイでですね、まあちょっと内容は違うところはあるんですけれども、まあセレクトボタン周りしか違わないような気がするので、まあまあそれはとりあえず気にせず、まあ通常のワンピンの操作でいきましょうかね。はい、方向キーを、押すことによって右に曲がったり左に曲がったりすることができます。まあいわゆるハンドルですね。で、B ボタンでアクセル。で、ですね、Y ボタンでブレーキと。なっております。まあこの辺はですね、カート自体を動かすための操作という感じですね。で、マリオカートの一つの特徴でありますアイテム、はい、こちらの方はですね、 A ボタンでルーレット回転しているアイテムを止めて、出てきたアイテムを使う際には再度 A ボタンを押すことによってアイテムを使用することができます。基本的にはアイテムは A ボタンを押すことによって、決まった動きをするのですが、一部アイテムのみ、十字キーのね、上や下を入れることによって挙動が変わるものがあります。それがですね、緑コーラとバナナですね。緑コーラの方はですね、通常は前に射出して壁に当たると跳ね返る、敵を誘導することはないのですが、この跳ね返りを利用して敵に当てたり、他のね、レーサーに当てたりすることができますという内容なんですが、このコーラを下に入れながらボタン、十字キーを下に入れながらボタンを押すことによって設置することが可能となります。そしてバナナですね、こちらのバナナの方はですね、通常ですと、A ボタンを押すと後ろに置くという動作になります。はい、これによって後続の車を邪魔したりであるとか、まあ、後ろから投げつけられた赤コーラをこのバナナにで迎撃するなんてテクニックもあったりしました。これがですね、
バナナの方はですね、上を入れながら A ボタンを押すとバナナを遠くへ放り投げることができます。つまり前への攻撃が可能となるという形ですね。まあどちらもですね、案外使いやすいようで使いにくいのですが、覚えているとなんとかなったりすることは実際あります。緑コーラで赤コーラを防ぐなんかはとても実用的なんじゃねえかなと個人的には思っております。はい。で、A ボタンがこのアイテム周りの動作という形になります。でですね、一応ですね、X ボタン、こちらの方はですね、一人プレイでしか関係ないんですけど、X ボタンとセレクトボタンですね。こちらの方はですね、バックミラーを切り替えるという強化になります。で、バックミラーとは何ぞやって話になるんですけれども、マリオカートというゲームはですね、画面の上半分を使ってプレイします。まあ、上半分で自分のキャラクターが走っているという状態ですね。じゃあ下半分は何なのかというと、コース全体が映されているわけなんですね。この状態からですね、 X ボタンを押したりするとバックミラー、キャラクターの後ろをどのキャラクター、自分の後ろにどのキャラクターが走っているかを確認できる。まさに車のバックミラーを行うことができるんですね。これによってですね、まあ足の速い車とか、まあスピードの乗ってる車をですね、まあブロックしたりということも可能になるかなというところですね。どれぐらい後続と距離が離れているかを確認するっていうのもまた、マップの方だとですね、敵がどれだけどこにいるかっていうのもちゃんと表示されるんですけども、分かりにくい時も当然ありますので、そういうので確認することも可能かなというところですね。ただこれはですね、一人プレイの時しかできませんのでお気をつけください。そしてまあもう一つのね、マリオカートの特徴的なアクション、それがですね、 LR で行うことができるジャンプとなっております。はい。このジャンプを行うことによってですね、例えばちょっとした出っ張りを飛び越えることができたりであるとか、まあ、ちょっとした穴を飛び越えることができたりであるとか、まあ、それはとだいぶスピード乗ってないとダメかなと思うんですけど、まあお邪魔キャラクターがついてしまった際に、LR でジャンプをすることによって早く引き剥がすことができたりとね、まあ様々いろいろ使い方があるにはあるんですけども、一番の目的はやはりドリフトへの初動ではないかと思います。はい。このゲームですね、ドリフトの方が搭載されておりまして、LR でジャンプした後にグッと曲がりたい方向に、十字キーを入れるとですね、その方向へ滑りながらズワーッと曲がっていきます。カーブする力が強くなるわけじゃないんですけども、カーブをした際の減速が無視されるといった効果があったと記憶しております。いや、僕は減速してないと思ってるんですけど、もしかしたらちょっと減速してるのかもしれない。この辺は有識者の方がね、いらっしゃったらぜひともツッコミをいただければというところではございますね。はい。で、これによってですね、まあ、早くカーブを抜けることができるよというテクニックがドリフトになるかなと。ただですね、結局滑って飛んでいくので、操作が難しくなったりであるとか、あと必要以上に膨らんでしまったりというところもあったりするので、実際のところをグリップで走った方がいいのか、ドリフトで走った方がいいのかっていうのは、有識者の方が詳しいんじゃないかなと思っている次第でございます。はい。で、このドリフトにね、ちなんだところとかいろいろテクニックもあったりするんですが、まあまあそれらをね、お話しする前に、一曲お送りしたいと思います。お送りする曲はユニゾンスクエアガーデンでカオスが極まる。

送りした曲はユニゾンスクエアガーデンでカオスが極まるでした。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオ、失礼いたしました、第3スタジオスマイルよりお送りしています。はい、本日はですね、スーパーマリオカートのお話をさせていただいております。でですね、まあ、ちょうどですね、 L ボタンと R ボタンを利用したドリフトのお話をさせていただいたということになっております。で、この LR のドリフトなんですけれども、まあ、後のね、作品の方ではですね、このドリフト状態になることによって、ある程度時間が経つと、なんかこうビリビリが溜まったりとか力が溜まって、ドリフト復帰時に、ターボがかかる、まあ、いわゆるミニターボというね、要素があったりします。はい、僕動画でしか見たことないんですけどね。はい、ですね、そんなミニターボなんですけれども、まあ、これを利用してですね、直線でこうドリフトして、ドリフトしてミニターボを入れたりであるとか、なんかうまくね、キノコとかアイテムを使って加速した後にドリフトすることによって、うまくその加速を伸ばしたりとか、まあ、様々なテクニックがあるというところは分かったんですけども、僕は知らなかったんですよね。スーパーマリオカートの方はですね、ドリフトをすることによって早く曲がるか、スピードを落とさずに曲がることができる、この機能しかないと思っておりました。しかしですね、調べたらなんですけど、どうやらスーパーマリオカートにもミニターボあるらしいですね。まあ、条件はね、だいぶ厳しいとか、操作がちょっと難しいであるとか、まあ、いろいろね、実際やろうと思うと大変なところはあるらしいんですけど、タイムアタック勢、RTA 勢とかね、TA 勢には、必須テクと呼ばれるぐらいのテクっぽいですね、これはね。いや、これができ、で、劇的に速くなるわけではないらしいんですけど、ちょっとね、立ち上がりが良くなる、ちょっと加速が良くなるみたいな話を見て、めっちゃ重要やんかって思いますよね。まあ、いわゆるですね、普通のレーシングゲームとかですと、ステアリングワークとかアクセルワーク以外にも、クラッチは、でもクラッチあるゲーム、昨今のゲームクラッチありますけど、昔のレーシングゲームって基本クラッチなかったんですよね。だから、なんて言うんでしょうね、ミッションワークっていうんですか、要はそのギアのその切り替えをうまくやることによって、回転数を合わせて、ちょうどパワーの乗るところの回転数で加速するみたいな、そういうのがね、あったりするわけなんですが、それに類するものと考えると、非常にこう重要なテクだなと、なんか

見てて思いました。はい、そもそもミニターボがあったことを知りませんでしたよっていう話ですね。まあ、確かにですね、何か見た目が変わるわけではないんですよ。後のマリオカートシリーズですと、その加速してますみたいなね、エフェクトが出ますから分かりやすいんですけども、へえ、この時代からあったんだなっていうのが非常に驚きでした。はい、コースの数は全部で20種類ですね。これがですね、まあ、キノコカップ、フラワーカップ、スターカップ、スペシャルカップという形で割り振られていまして、それぞれのカップは、5ステージ、5コース搭載されているという形になります。これプラスですね、排気量で 50cc、100cc、150cc。排気量の違いは、まあ、敵 AI の強化っていうのと、あと最高スピードが上がると。スピードが上がるという効果となっております。だから一応 150cc のスペシャルカップが一番難しいよという形ですね。というゲームになってますね。まあ、150cc スペシャル、まあ、スペシャルカップの一番ラストにですね、まあ、かの有名なレインボーロードっていうコースがあるんですけれども、まあ、そこに限らずレインボーロードでだいぶ苦労した記憶はめちゃめちゃありますけどもね。はい。でもレインボーロードね、個人的には案外ね、まあ、路面がちょっと滑りやすいであるとか、壁がないとかで、まあ、落ちたらしんどいとかはあったりするんですけど、コース的には結構素直だと思ってるんですよね。なんかね、途中のね、コースで、そのクッパ城のコースとかの方が、個人的にはやっててしんどかった記憶があったりするんですけど、まあ、僕が下手なだけかもしれないですね、という感じですね。はい。で、コース上にはですね、アイテムをゲットすることができるアイテムパネルがあったり、まあ、ジャンプ板があったり、といった形となっております。ジャンプ板の方はですね、キノコとかで加速して最高加速時に飛ぶとめちゃめちゃ飛んだりするので、うまくやったら、キノコ加速、ジャンプ板1個目、もう1個のジャンプ板に乗り継いで再度ジャンプみたいなこともできたりするので、その辺は、いわゆるタスプレイの領域なのかなと。でも多分 RTA 勢人によってはできるんだろうなって思ってたりはします。はい。アイテムはですね、プレイヤーが使用可能なのは全部で8種類ですね。まあ、全てのアイテムの子孫といったら言い過ぎかもしれないですけど、まあ一応軽く言いますと、キノコ、バナナ、緑コーラ、赤コーラ、スター、稲妻、羽、コインという形ですね。まあ羽はショートカットに使えますよ。キノコは加速、バナナとコーラ系、スター、稲妻は相手を、妨害するため、コインは自分がコインをゲットできてスピードが上がるというものとなっております。はい。まあ、全てのね、まあ、今でもマリオカート遊んでらっしゃる方とか最新作遊んでらっしゃる方っていうのはですね、本当に今のマリオカートの元になってるんだねって思ってらっしゃるかなとは思うんですけどもね。まあ、昔のゲームなのでいろいろ不便なところはありますけども、これはこれで悪いゲームじゃないと、好き、面白いゲームだと思うので、一度ちょっと触ってみるのもいかがかなと思う次第でございます。本日はスーパーマリオカートについてお話をさせていただきました。はい、本日のピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度では、スーパーマリオカートについてお話をさせていただきました。次回はですね、また何か別のゲームをご紹介できればと思いますので、どうぞよろしくお願いします。また番組へメッセージを送りたいという方はこちらまでお願いします。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp です。ファックス番号は 0762488181 です。どちらの場合も番組名ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度お忘れなく。また一言言いたい、そんなあなたですね、 X の方でシャープピコピコトーク、こちらをつけてポストをすると、なんとですね、僕が喜びます。リスナーさんからのお便りメッセージお待ちしております。番組内でも紹介できればと思いますので、ね、よろしくお願いします。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第3スタジオスマイルよりお送りしました。引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。次回も生温かく、時に暑苦しくゲームの話しませんか。それじゃまたねー。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、

0: メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: 自分好みの週末を見つけませんか？おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報など、ちょっぴり心豊かな時間作りをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。
3: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫。我慢して聞いてください。

幸せのステップ1、2、3。人生設計と一言で言っても、それぞれの年齢や環境に応じたライフプラン、ライフイベントがあります。あなたの未来のゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3。ひふみ幸子がお送りします。

0: 後悔しない、そして自分らしい人生を生きるため、あなたを支えるライフプランをご提案します。親子3代にわたりフォローアップ、保険・就活相談は野々市市本町6丁目有限会社トレードハウス。
1: 幸せのステップ 1,2,3。 こんにちは、トレードハウスの一二三幸子です。トレードハウスは総合保険代理店として保険や就活の相談を受けています。また私は野々市市の市民活動団体野々市就活協議会としても活動しています。ジャパンプライドアパグループ2026年に創業55周年を迎えました。これからもますますの日本の誇りで中心的な会社のアパグループですね。今日も先週に引き続きスタジオにゲストを迎えしています。アパグループ名誉理事沖田亮一さんです。今週もよろしくお願いします。
2: はい、引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。まあ、先週もね、ゲストで出ていただいたんですけど、はい、また聞いてくださった方もいらっしゃるんですが、はい、いらっしゃらない方もいらっしゃるんで、はい、一応簡単ではあるんですが、はい、沖田さんの自己紹介をお願いします。
2: はい、アパグループの名誉理事の沖田亮一と言います。私は元谷俊夫、今現在会長って呼んでて、今年の2月17 11日に亡くなったんですけど、まあ、彼とは45年間、いろんな業務でお世話になりました。で、この会社の名前がもともとは深海産業からスタート切って、アパグループに変えたのは、まあ、ジャパン JAPAN、 ジャパンの J と N を取ると真ん中のアパ、日本の中心の会社になろうということで、ジャパンアパで、アパには Always Present Amenity っていう意味もあるんです。いつも気持ちの良い環境を提供する、ホテル業がまさしくそういう、ネーミングにぴったりな会社で、元谷が社名を変更しました。うん、まあ、そこから私もいろんな活躍が45年間の間に始まるわけでございます。
1: そうですよね、はい、本当に本当に長い間45年間お疲れ様でございました。
2: はい、ありがとうございます。
1: はい、まあ、長い間ね、アパグループに身を置いてたくさんご苦労されたと思うんですけど、はい、まあ、なんか先ほどお聞きするとね、アパグループは大きな大きな3つのイベントがありましたということ、はい、それで全部ね、沖田さんも関わってられたということで、
2: はい、
1: はい、
2: 会社、まあ、今年は55年を迎えますが、はい、その間にいろんな私が携わったイベントがあります。
1: はい、
2: まず
1: 3つあるんでね、
2: 3つのうちの1つですね。はい、まず1つ目は、はい、会社が成功するとミュージアムを作りたがりますよね、経営者というのは。
1: そうなんですね。
2: それをアパミュージアムということで、アパホテル&リゾート上越妙高の1階にミュージアムを作りました。はい、これもうちの元谷の指示で3ヶ月間でお前完成させろということで、そこには元谷の書籍とか愛用のバイクとかフェラーリ、テッサローサとか、星野博子さんデザインのイエローのスーツとか、他にホテル社長の、数えると250個ぐらいありましたけど、お帽子を飾ったり、世界72カ国、ご夫婦で歴訪した世界地図などが展示されております。で、そこがもう狭くなったので、はい、今年は東京ベイ、幕張にもホテルが50階建てのホテルがあるんですが、はい、そちらへ今年年末までに全部移設することに、なっております。そういうイベントがまず一つ、
1: はい、
2: で二つ目は、本社が赤坂見附、はい、駅降りるとすぐにありまして、駅降りるとホテル社長の大きな看板が屋上にかかって掲げてあるんです。
1: はい、
2: 9階建ての本社ビルです。その1階のテナントが空いたもので、早速元谷から、お前空いたここに情報館を作れと、うん、最初はインフォメーション館という名前でスタート切ったんですが、ああ、やっぱりアパをつけた方がいいかなということで、アパ情報館を、2017年の9月15日にオープンしました。
1: うん、
2: そこはどういう目的かっていうと、はい、全くホテルの仕様です。門構えもオレンジの玄関、それとロビーはホテルの大理石張りの床で、カウンターも大理石で、天井には大きな、クリスタルガラスのシャンデリがシャンデリアがかかっております。で、来られた人はまずホテルのロビーかと思ってびっくりする感じなんですが、はいはい、そこで来たお客様にホテル社長と私とで、ご案内するというか、ホテルの PR も含めて、ご説明したり、まあ、特にあの外国人もよく入ってきましたし、道行く芸能人も飛び込み入ってきたり、近所の学生の方が来たりと、まあ、非常に毎日にぎわってた、エントランスホールというかアパ情報館でございました。
1: ここでは初代の館長さんと
2: して、ね、はい、私は初代の館長を拝命させていただきました。
1: でこれが2つ目、
2: はい、
1: 今度3つ目は、
2: 3つ目がいよいよですが、2027年の7月16日に、社史編纂特命チームを、元屋から拝命を私受けまして、1971年の創業期から、はい、現在までの、当時は まだ50年間ですけど、50年間の会社のイベント出来事を全てまとめ上げなさいと、まあ社歴が一番私古かったということもあって、定年を迎えるのは翌年2023年の私の誕生日が、定年退職の日でしたので、その1年間で社史編纂の内容を全部まとめました。
1: 要はもうずっと今までのアパさんのやってこられた歴史みたいなものを綴ったものってことなんですよね、はいはい、
2: そうです。私が全て、見て聞いたりして、まあ、語れるってことで私に、任命をさせていただいたんだろうと思います。
1: これはなかなか、はい、なかなか大変な、
2: まあ、貴重な資料ですね。
1: ですよね、
2: はい、これからだから新入社員で入ってくる人も過去の当社の歴史をその一冊でまとめてありますので、
1: はい、
2: それ見れば全て過去はこんなすごいことをやってたのかというびっくりするような内容も多いですね。
1: はい、もうでもそういう意味では全国、まあ、海外もずっと視察に回られたんですか。
2: だから47都道府県には全部ホテルもあります、うん。

0: で、7年前からアメリカとカナダに昨日現在で54カ所のホテルが増えております。それだからもう国際的なホテル会社、ホテルチェーンになったわけですね。もともとは私は建築で入って、大阪工業大学の建築を出ましたから、設計士として入ったんですが、最近はもうホテルだけと、ホテルに特化した会社になっております。
1: 結構年数はかかったんですか、ここは。最初ね、あの、はい、ミュージアムの時は3ヶ月と言われたんですけど、
0: はい、
1: この最後の
0: 写真編さんは、先ほども言いましたが1年で仕上げろと、
1: は
0: 要は定年退職までにお前辞める前までに全部お前の記憶にあるものを全部吐き出して作れという、はい、まあ、強烈な命令でした。だから退職した役員の方とかも、あの全部面接って面談して、あの過去のことを私が知らないことまでも、あのほじくり出しさせていただいて、それを全部データとしてまとめ上げて、
1: はいはい、
0: で定年退職する8月、私8月5日が誕生日ですから、その前日に元屋に報告して、
1: はい、
0: これでよしということで定年退職をさせていただいた。
1: じゃあその前社長もそれ、沖田さんの作ったものを見られて、
0: はい、
1: もうすぐに
0: 全部読んで
1: OK っていう、はい、
0: あ懐かしいなってことばっかりですよ、元屋にしたら、あこういうこともあったな、よう覚えてるなと、こういう会話です。約3時間ぐらい話してましたね。
1: わあすごいですね、沖田さん。それは1年で最後の仕上げ、はい、仕事ということで、
0: はい、
1: やり遂げた、
0: やり遂げましたね、
1: もう達成感そのものですよね。
0: そうでした、
1: お疲れ様でした、
0: はい、ありがとうございます。
1: 幸せのステップ1、2、3、今日もスタジオにアパグループ名誉理事沖田良一さんをお招きしてお話を伺っております。さあここで音楽をおかけするんですが、なんとなんと沖田良一さんからのリクエスト曲は竹内まりやの人生の扉。これには深い思いがあるそうですが、聞いていいですか。
0: はい、カラオケ行くと必ず歌う曲でもありますけど、歌詞の内容が竹内まりやさんらしいんですよ。英語で20歳から90歳までのことを語ってます。で本人も私は90以上生きるんだっていう、やっぱり力強いメッセージが込められてる歌でございます。最近人生100年時代とも言いますわね。私もあのひふみさんも100年以上生きると思いますけど、
1: どうでしょうか。
0: そういうやっぱ人生の応援歌ではないでしょうか。
1: はい、竹内まりや人生の扉。

0: お送りした曲は竹内まりや人生の扉でした。幸せのステップ1、2、3 FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしています。担当はトレードハウスの日文幸子です。今日も先週に引き続きアパグループ名誉理事沖田良一さんをお招きしてお話を伺っております。さあここから後半なんですが、
1: はい、
0: 先ほどもね、恩師は元谷俊夫社長、はい、また師匠は某氏のホテル社長というふうに言われたんですけど、またこの辺のことをちょっと、具体的に教えていただけたらと思います。
1: はい、ホテル社長とは先ほど言ったようにアパ情報館の同日祝日は必ず朝の朝礼から彼女が参加していただいて、道行く人が、入ってきて、
0: はい、
1: その接客を私とホテル社長とでして、それが営業につながる、またマンションの販売につながったり、うん、まあ、ホテルの宴会が取れたりとか、いろんなプラス効果がそのアパ情報館でありました。で彼女が出版した本が3冊あるんです、
0: はい、
1: 私が社長です、
0: はい、
1: それと音谷文子の幸せ開運術、
0: はい、
1: で最後に出したのは強運って本です、
0: はい、
1: 今日持ってきましたけど強運、はい、元谷文子の強運、
0: はい、
1: この強運の中に92ページのところに私のことをわざわざ書いてくれたんですね。わざわざ、
0: はい、
1: 誕生日も8月5日の、毎年、ネクタイを差し上げている役員の一人の、方におめでとうの言葉だけで、その日はプレゼントは

0: 渡しませんでしたと、
1: うん、
0: で翌日になってから渡したということで、うん、私にしたらなんで今年はもらえないのかなと思ったっていうことのいきさつが書いてある本があります、
1: はいね、なんかピンクのね可愛い表紙でね、はい、素敵ですよね。社長のもちろん社長の帽子のかぶった表紙が、はい、うん、私が社長ですってちょっと銘打ってありますけどね、
0: はい、ホテル社長はねプロ歌手でございまして、
1: はい、
0: CD も3曲出してます。でまた日本舞踊茶道華道清元の師匠でもあります、
1: はい、
0: そういうこともあって沖田君宴会酒の場でやっぱり小唄の一つでも覚えておきなさいっていうことで私にトントントンガラシの子っていう歌を教えていただきました。
1: はい、あのね、なんですか、梅の葉、あの葉っぱの、あの赤じその葉、
0: そう赤じその葉っぱの、
1: はあ、これが
0: 小唄ですね。
1: 小唄を、はい、帽子の社長から教えていただいたんですか。であの社長もこうして歌われるんですか。
0: いや沖田さんにぴったりだからってこと
1: でどうしてここがもうぴったしたのか、まあ後でじっくり考えたいと思います。はいはい、じゃあ次お願いしていいですか。
0: いい、はいはい、で私の信条としては、
1: はい、
0: GATS ガッツ、
1: ガッツ GATS ガッツ、
0: ダッシュの S ですね。
1: はい、
0: でかあの頭文字を取ると G は元気に、
1: 元気、はい、
0: A は明るく、
1: はい、
0: T は楽しく、
1: 楽しく、
0: S はスマイル、
1: S はスマイル、はい、
0: このガッツが私のスローガンです。
1: 元気、明るく、
0: はい、
1: 楽しく、スマイル、はい、これがスローガンなんですね。
0: これ会社で私が広めた言葉です。
1: ほう、
0: まあ、ガッツって言葉はよく使いますけど、うん、その意味がこの 4種類あるっていうことを私が皆さんに広めていったんです。でそれで同時に、
1: はい、
0: 私の生年月日で生まれた人はどんな人がいるかなと思って調べたところ、
1: はい、
0: 先ほど言ったや、竹内まりやさんのご主人山下達郎さんで、俳優の松平健さん、
1: はい、
0: 女優の竹下恵子さん、はい、でサッカー日本代表監督のジーコさんで、プロ野球解説者の落合さん、演歌歌手の小林さん、タレントの健直子さん、
1: はい、
0: このぐらいの方がまだいまだに元気に はつらつと活躍されている人たちですわね。
1: はあ、なるほど、
0: はい、
1: はい、たくさん芸能人の同じ、
0: そう、同級生
1: です。同級生の方だ、はい、なんですね。
0: それと会社には、
1: はい、
0: 社内海外研修旅行制度っていうのがありまして、はい、春と秋に2回毎年行ってます。成績の優秀な社員と、
1: うん、
0: 取引業者のトップ社長クラスが、はいはいはい、毎回多い時は100人を超えるぐらい飛行機に乗って、
1: すごいですね、海外に100人一緒に行くっていう、
0: は
1: い、
0: そうです。
1: はあ、
0: まあ、うん、飛行機は450人ぐらい乗れますから、
1: うん、ただほらお仕事関係で100人一緒に行くっていうのはお仕事ホテル業は大丈夫なのかなと思っちゃうんですけど。
0: いえ、ホテルの社員が全員じゃなくて、
1: 事業者、
0: うん、
1: お取引と
0: 社員の優秀者と協力業者の社長ですから、案外部下の方は来てませんね。トップクラスは暇ですから
1: 、はい、なるほど、分かりました。
0: で皆さんと行っていろんな国を、はい、特にロサンゼルスは私何回も行かせていただきました。ハンチントハーバーっていうところに会社の別荘があったということで、
1: はい、
0: 俗に言うプール付きのダッジって大型 の車も置いてありましたし、そこを中継にラスベガスとかグランドキャニオンとか、あとロスを中心にいろんなところを回りました。
1: もうすごい、もうね、ここに沖田さんからいただいた資料を見ると、はい、全部書いてあるの12カ国は全部あるんですけどね。
0: 14ですね。
1: 14ですかね。
0: 14回行きました。
1: ああ、すごいですよね。
0: 特に私は印象に残ってるのは、うん、グランドキャニオンの壮大な景色、
1: うん、
0: あれが自然の力で出来上がったっていうのは、もう見た瞬間、まあ、身震いした感じを思い出しますね。
1: 沖田さん、実は私も行ったんですよ。
0: やっぱりグランドキャニオン行きましたね。はい、
1: はい、
0: はい
1: はい、
0: うん、それとニューヨークのやっぱり、自由の女神の像とか、
1: はい、
0: メトロポリタン美術館が なかなか印象に残ってます。
1: うん、
0: あと中国もベトナム、カナダ、カナダはバンクーバーに当社のホテルの第1号が、オープンする日に 私行かせていただいて、はい、その時オープニングセレモニーに元谷から、うん、お前日本で流行りの3本締めをやれと最後の締めをやれっていうことで、はい、最初皆さんに練習したんですよ、はい、タタタンタタタンタタンタンと教えたんですけど、はい、全く不揃いそんなあのカナダの人は3本締めってやったことないから、
1: うんうん、そんな言葉すらも分かんないでしょ、ね、うん、
0: それがちょっと恥ずかしかったんですけど一人だけ乗ってしまったっていうかそれと私ね、はいはい、会社にいた時に一人一資格を取得しよう運動っていうのを始めまして、はいはい、私自らやっぱり建築の大学を出たってことで建築士を取得して、うん、はいはい、その次に不動産の仕事もやってましたから宅地建物取引士、当時は主任士って言ってましたけど、うんうんうん、今宅建タクシー建物取引士っていう武士ですね、うん、医師免許とか一緒ですけど、うんうん、あとファイナンシャルプランナーとか不動産コンサルティングマスターとか、うん、防火管理者とか管理技術者とか、あと最近流行りの災害時支援ボランティアっていう資格も取ったり、うん、あと救急救命士の資格も取りました、うん、こういうことを自分自ら取らないと社員にやっぱり指導できないということで、自分で人工呼吸の仕方とか、はい、AED の貼り方、あのスイッチの入れ方とかも、う
1: ん、あれちょっと怖いんですけどね、
0: 勉強させていただきましたね、
1: うん、
0: はい、
1: あ、じゃあたくさんの資格を取られて、はい、また社員の育成にも関与されたという、
0: これ大事ですね、資格を取る
1: ですよ、ね、はい、もう今全部で9つでしたっけ、はい、ね、資格を取るなかなか大変な資格もありますけども、
0: はい
1: はい、最後に沖田さん、なんか素晴らしい言葉があるというふうに、はい、言ってらっしゃる、教えていただけますか、はい、
0: これもホテル社長から私教えていただいた言葉です、
1: はい、
0: 東京の西麻布のにあるホテルの、エントランスにドイツ語の原文で書かれてるんです、
1: はい、
0: この言葉がドイツのローデンブルクモンに書かれてあるラテン語の言葉なんですが、はい、意味は歩み入る人に安らぎを、去りゆく人に幸せをという言葉なんです。
1: あ、すごい、
0: これホテルらしい、ホテルマンらしい言葉だと思います、
1: いや素晴らしい言葉ですよね、はい、歩み入る人に安らぎを、
0: はい、
1: それから去りゆく人に幸せを、
0: はい、
1: うわ幸せ、まあ、はい、本当に幸せのステップ1,2,3でした、はい、ごめんなさい、幸せのステップ1,2,3、先週と今週アパグループ名誉理事沖田良司さんをお迎えしてお話を伺いました。本当に2週続けて沖田良司さんありがとうございました。
0: どうも本当にお世話になりました、ありがとうございました。
1: 幸せのステップ1,2,3、この番組は有限会社トレードハウスの提供でお送りしました。担当は一二三幸子でした。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 先生、政治ってよくわからないです。
4: じゃあ一緒に考えてみましょう。
3: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日。
4: 先生と
3: 私、
4: ドクター金之助と
3: 木村先生。

0: がお送りします。
1: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

0: 課外授業の進め国際高専 ICT ジャーナルオンレディオ。この番組は国際高専 ICT の学生先生が学生の目線で語ったり、私たちの国際高専や白山麓地域の魅力を発信する番組です。毎月第4週第5週のこの時間を担当します。よろしくお願いします。国際高等専門学校、略して国際高専は英語で ICT と言います。5年生の学校で1、2年生は白山市瀬戸にある自然に囲まれた白山麓キャンパスで寮で生活しながら学び、3年生はニュージーランドに1年留学、4、5年生は金沢にあるキャンパスで専門知識を学ぶ高等専門学校です。そして国際高専のウェブサイトには ICT ジャーナルという学生や先生が国際高専の活動を発信するページがありますが、この番組はそのラジオ版です。ということで、気になった方はそちらの方もチェックしてみてください。今日はボイスフロムニュージーランドとしてお送りします。国際高専の3年生がニュージーランドに向けて出発してから約半年が経ち、学生たちがどんな経験をし何を感じたのかを今回聞いてみたいと思います。今日の放送ではゲストの留学中の3年生をオンライン通話でつないでインタビューを収録しまして、その様子をお送りします。本日のパーソナリティはプロデューサーの伊藤です。そして本日のゲストはこの方です。
1: 3年の前小鳥です。
2: 3年の伊藤彩音です。
0: 今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

0: いや、二人とも久しぶりです。
1: お久しぶりで す。
0: 元気でしたか？
1: 元気してます。
2: 元気、元気でやってます、うん、こっちでも、
0: もうニュージーランドに行ってからもう半年ですよ。
1: そうですね、あっという間。
0: あっという間ですね。今の率直な気持ちはどうでしょうか？じゃあ小鳥さん。
1: もうすごい半年、もう半年がびっくりするぐらい早いぐらいすごい楽しいです。今あの長期留学が今回が初めてなんですけど、
0: うん、
1: ホストファミリーとたくさん話したり出かけたりとか、あと学校の方で少しオタゴの学生とかと話したりとか交流する機会がすごいたくさん増えて楽しいです。あとはのんびりその趣味とかする時間も結構増えたような気がしてすごい充実してます。
0: まあ後でちょっとまたホームステイとかオタゴポリテクニックでの活動なんかは聞いてみたいと思いますけど、
1: はい、はい、ぜひお願いします。
0: はい、あやねは？
2: 私も、まあ、率直な感想としてはもう一番に楽しいが出てきますね。やっぱり、うん、一番最初ニュージー行くときは、まあ、英語だけの環境ってことですごい緊張しましたし、なんかこんな長期のホームステイも初めてだったので馴染めるかなとかすごい不安だったんですけど、いざ来てみればもうそんなの関係ねえみたいな感じでもうすっごい楽しいだらけですね。やっぱり小鳥ちゃんも言ってたように学校行事だったりとか、うん、ホストファミリーと遊んだりとか、
0: うん、
2: もう全然暇な時間もなく、
0: あ、そうなんだ、
2: すごい楽しい。

0: 2人ともホームステイが楽しいってことだけど、どんなことが楽しいのかな？小鳥は？
1: 私のホストファミリーが10歳のホストシスターがいて、すごいその子がめちゃくちゃ、なんて言うんだろう、すごいエネルギーに溢れてて、めちゃくちゃ元気な子で、よく学校から帰った後も家でかくれんぼしたりとか、休日とかに一緒に散歩とかに行って、海が近くにあってそこの方に遊びに行ったり、公園とかで遊びに行ったりとか、すごい私が結構インドアだったので、もうなんかいろいろ外連れ出してくれたりとか、そういうなんか元気な遊びとかを一緒に立って、それがすごい楽しいです。
0: これはなんか日本じゃやったことない遊びだなみたいのって何かあったりしますか？
1: 日本でやったことない遊びは、私家で結構実験みたいなのをたくさんやってて、なんか苔を育ててみるとか、なんか卵を巣の中に入れて1週間放置してみるみたいな、その本とか動画とかでホストシスターが学んだ実験みたいなのを一緒にやってみようって言って、なんか日本で見たことないとかやったことないような、なんかちょっとした実験みたいなのをやってたりします。
0: それは面白そうだね。
1: すごい面白いです。
0: じゃあ彩音の方は？
2: 私の方も小鳥ちゃんと同じで、ホストシスターがいて、この子は結構年は私と近くて14歳なんですけど、こう休日にちょっとみんなで遠出した時に一緒にゴーカート乗ったりとか、一緒にプール行ってちょっとあっちの壁まで競争しようとかやったりとか。
0: へえ、そうなんだ。ニュージーランドの、
2: すごい楽しいですね。
0: そうね、ニュージーランドの子供ってみんなそんなアクティブなのかな。
2: いや本当にニュージーランドの子供たちって結構外で一緒に遊びに行ったりとか、サイクリングよくしたりとか、すごい
0: そうだ、ね、
2: アグレッシブでさすがだなって、体格のいい人たちもいっぱいいて、
0: すごく健康的だよね。
2: いやなりたいですね、私も健康に。
0: でも一緒に行ってたら健康になるね。
2: そうですね、感じてます結構、なんか結構早起きとかもよくするので、ちょっとニュージーランド人みたいな生活に近づいてるのかなって、
0: なるほど。それではここで今日のゲスト彩音のリクエスト曲をお送りしたいと思います。それでは曲紹介をお願いします。
2: ルークノーで What a Day。The world around me is like a map.

0: お送りした曲はルーク・ノアで What a Day でした。課外授業の進め、国際高専 ICT ジャーナルオンレディオ特別編 Voice from New Zealand。 本日のパーソナリティはプロデューサーの伊藤です。そして今日のゲストは
1: 3年の舞ことりです。
2: 3年の伊藤彩音です。
0: 2人は、まあ、さっきもホームステイの話をしてくれましたけれども、オタゴポリテクニックとか、まあ、ダニーデンの街とかでも何かこうすごく気に入ったものって何かありましたか？小鳥は？
1: 私はちょっと場所になるんですけど、
0: うん、
1: 海がすごく、ニュージーランドがめちゃくちゃ綺麗で、すごいいろんな場所にあって、特にすごい印象に残ってます。私の実家の方も、あと白山の方もなかなか海がなかったので、あんまり身近にその海が家の近くにあるっていうのが結構私の中ではすごいびっくりするところで、夏になったらなんかもっと泳ぎに行ったりとか遊んだりできるのかなっていうのがすごい楽しみです。
0: うん、いやでも海が見える家って素敵だよね。
1: すごい、もうめちゃくちゃ素敵です。私のところも歩いて10分ぐらいで本当にいつでも海に行ける家なので、もうめちゃくちゃ素敵だなって思ってます。場所が大好きです。
0: あやねは何かありますか？
2: 私もやっぱりニュージーランドの自然って結構世界で見てもすごい素敵なものがたくさんあると思うので、本当にそれはこう生活してる中で楽しんでる部分でもありますね。あとはこう結構ニュージーランドは欧州的なこう建築だったりとか文化とかも入ってきてるので、そういうこう文化的なあの建物とか暮らしてる中で見えるのもすごい興味深いなって毎日思ってます。
0: うん、
2: そういうのが結構ここに来て新しい発見だったかなって自分にとって。あとは最近すごい驚いたのは桜の木がいっぱい立ってて。
0: あ、そうなの？
2: ニュージーランドなのに桜が見れるんですよ。
0: じゃあこれから春になるところだよね。
2: そうですね、これからもうそろそろ満開に近づいて、もう花見日和みたいな。
0: あ、そうなんだ。それはなんか日本人的にはちょっと嬉しいところもあるね。
2: そうですね、もうこんなその桜の木が立ってるところっていうのが大学の敷地内のすごい大きな広場のど真ん中みたいなところに立ってて、みんなでちょうど今日大学の方でお花見イベントみたいなのがあって、和太鼓をあの外国人の方が弾いたりとか、弾いたりとか叩いたりとか、こう琴の演奏を披露したりとか見て、すごい素敵でした。本当にそれが結構ニュージーランドマルチカルチャーな部分とかもすごい私的には大好きなポイントです。
0: なるほど。2人は授業以外で今何かやってる活動っていうのはあるんですか？じゃあ小鳥は？
1: OJSA っていう日本学生協議会を US オタゴ大学の方で活動、その主催の人が、活動してる日本の文化をその伝えたりするワークショップとかイベントを開催するグループみたいな活動に参加していて、直近では私は橋作りを実際にこの木の棒から削ってやすってみたいなクラフトイベントを行いました。

0: それは自分が主催してっていう感じなんだよね。
1: は、最初の企画はまた別のこの愛宕大学にいる大学生の人が、日本人の方も何人かいて、その方とか、そのグループの中でどういうイベントをやるかっていうのを出して、その中でその何個かあるんですけど、特に橋作りとかクラフトイベントに興味があったので、そこの活動に入って、実際に私もその主催の一人としてイベントに参加してました。
0: へえ、なるほど。参加した人はニュージーランドに住んでる方とか、はい、他の愛宕大学の学生さんとかですか？
1: そうですね、今回はのイベントは32人ぐらい集まって、大体そのニュージーランド人の人だったり、ここの愛宕大学とかに入ってる学生の方が日本の文化に興味を持って来てくれたっていう感じです。
0: あんまりなんか今までの学生でそういった活動をやってたっていう話が聞かないから、いや、なんかすごい新しいなと思って今話聞いてたんですけど、どうしてそういうのをチャレンジしてみようと思ったんですか？
1: 私の場合はこのニュージーランドに来て、ちょっと最初の目標として、いろんな人と国際交流とか英語をもっと使いたいなっていうので、国際交流を目標にしていたので、ちょうどこの私のが日本人なので、この日本の文化とかを相手に伝えたりとか、そういう交流をする機会があったので、それに参加できたらいいなっていうのと、それで積極的に交流とかを深められたらいいなっていうので参加しました。
0: いや、本当すごいね。
1: ありがとうございます。本当楽しんでます。
0: うん、じゃあ、あやねの方は？
2: 私も一緒にあの OJSA に参加して、こういろいろ日本文化に関するイベントだったりを企画したり、こう運営したりしてますね。
0: うん、
2: 私の場合は、小鳥ちゃんは橋作りイベントだったんですけど、私は寿司作りイベントの運営の方に携わってて、
0: うん、寿司？お寿司？
2: はい、
0: お
2: 寿司です。
0: へえ。
2: でもお寿司といってもニュージーランドの寿司はちょっと日本と違うんですけど、こうその日本文化の寿司っていうものをもうちょっとニュージーランドに広めてこうみたいなコンセプトで、巻き寿司作りっていう、
0: ああ、はいはい、うん、
2: 出ます。
0: うーん、
2: そうですね。あとは昔サッカー観戦イベント、あの、うん、サッカーワールドカップの観戦イベントにも携わって、
0: はいはい、
2: その時はプレゼンテーションとか、
0: うん、
2: あとはこうそこで提供するこうお菓子だったりとかを手配したりとか、
0: うん、
2: そういうのに参加しましたね。たまたま結構この OJSA に参加できたのは結構たまたまというか、出会った人のつながりみたいなのが結構大きいんですけど、最初のきっかけとしてはまどかちゃんがあのインターネットで、
0: うん、
2: あのニュージーランドのダニーデンで行われるスケートのイベントに参加しないかっていうのを誘ってくれたんですよね。
0: うん、
2: そこで出会った主催者の方とちょっと仲良くなって、たまたま主催者側の人数が足りてないからちょっと参加してみないかっていうので、その興味があるっていう話をしてたので参加してみないかと誘われて、ちょっとやってみたいっていう風に入りました。
0: いや、だから最初の一歩を踏み出すってめっちゃ大事やね。
2: 本当にそれは感じてます。多分まどかちゃんとか小鳥ちゃんとかいなかったら、なかなかそういう一歩もなんか自分一人で踏み出せなかったなっていうのもあるので、やっぱりいろんな人とのつながりでなんかここまですごい楽しくニュージーランド過ごせてると思うので、本当にみんなに感謝だなって思ってます。
0: クラスの人たちだけじゃなくて、その現地の人とかそういった人ともすごくちゃんと交流してて偉いなって思います。それでは

0: お送りした曲はザ・バンプスで Somebody to You でした。残り半年になってしまいましたけど、2人は今後楽しみなことって何かありますか？最初は小鳥から。
1: 今後楽しみなことは、うん、本当にすごく直近な楽しみなことではあるんですけど、来週にフィールドトリップがあって、学年と先生たちと一緒にヘカポに行くのがすごく楽しみです。
0: フィールドトリップって遠足みたいなもんですか？
1: そうですね、遠足とか修学旅行みたいな感じで行くみたいで、あんまりたまに休みの時にちょっと機会があって、クライストチャーチだったりとか、女子3人で出かけたりとか、
0: うん、
1: 少し遠出を1、2回ぐらいはしたことがあるんですけど、あんまりこのダニーデの外に出ることがないので、すごいどういう街なんだろうなとか、そういうのがすごく楽しみです。
0: 行く先は結構遠いんですか？
1: 行く先は車、バスとかで数時間ぐらいの先のところで、
0: はい、
1: 結構遠いみたいです。
0: どんなものがあるんですか？
1: なんかテカポは温泉とかが有名みたいで、このちょっとまた日本とは違う感じだと思うんですけど、うん、あと少しやっぱりダニーデよりはちょっとまだ寒いみたいで、もしかしたら雪がちょっと見れるかもみたい な、そういうのを教えてもらいました。
0: いいね。じゃあ、あやねは？
2: 私もやっぱり直近だとフィールドトリップがすごい楽しみですね。
0: うん、
2: こう学校の修学旅行で、2泊3日でみんなで行くんですけど、
0: うん、
2: その場所も大きな湖があるってことで、すごい綺麗な場所らしいんですよね、水とかが。
0: いいね。
2: なんかニュージーランドの自然を本当にいっぱい感じれる場所だと思うんで、すごい楽しみです。
0: まあ、これからもね、またフィールドトリップが終わってからも、次はまたハロウィンとかクリスマスとかニューイヤーとかいろいろあるもんね。
2: そうなんですよね。そのハロウィンで思い出したんですけど、うん、実は私、小鳥ちゃんのホストシスターの子に、
0: うん、
2: ハロウィンパーティーに誘われちゃいまして、
0: はい、
2: いやもうハロウィンパーティーに誘われるの私史上初めてなんじゃないかな、史上というか私史上初めてなんじゃないかなって。
0: もう
2: すごい楽しみです。
0: いや、たくさんにいた頃から結構気合い入れてハロウィンは楽しんでたけど、もうその日じゃないぐらいのワクワク感ですか？
2: そうですね、こう学校でやるのも楽しかったんですけど、
0: うん、
2: こうその女の子が自分でポスター作ったりとか、自分の友達をいろいろ招いて自分の一番素敵な仮装をしてきてくださいっていうフレーズが載ったポスターなんですけど、
0: はい、
2: なんかそういうパワーがある子って本当にすごいなっていうので、そのおかげですごい楽しみになってます。
0: そっか、気合い入れて準備しないとね。まあ、これからもいろいろ楽しみなこともあると思うんですけど、体には気をつけて元気に楽しんでね。
2: もちろんです。
0: はい、今日ゲストに来てくれた小鳥とあやね、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

そろそろエンディングの時間となりました。いや、二人が本当に元気な様子でニュージーランド生活を楽しんでる様子が伺えてとても良かったなと思います。それから現地のコミュニティとかでもすごく一生懸命積極的に関わっていて、それがすごく嬉しかったです。番組への感想は FMN1 のホームページからお送りください。国際高専の公式 SNS に収録中の動画やインターネットで聞くためのウェブリンクがありますので、そちらもチェックしてみてください。次回の放送は10月27日になります。ぜひ次回も聞いてください。課外授業の進め、国際高専 ICT ジャーナルオンレディオ特別編 Voice from New Zealand。 お送りしたのはプロデューサーの伊藤でした。それではこの後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 野の市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野の市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
2: レコードや CD が回って流行も回る。 KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

0: はい、こんにちは。白山市在住、金沢中出クリニックの院長を務めております。北橋です。
1: FMN1 石倉康之です。
0: 海側環状道路、中江町中交差点のすぐそば、隣がラムート森屋で、向かいがスーパーオートバックという環境で勤務しておりますよ。
1: はい。
0: ね、で、毎週恒例の今日のラッキーコードですけども。は
1: あ、そんなのありましたっけ、
0: これなんだっけ、D シャープメジャーセブンスですね。
1: はい。
0: ね、当たったかな、ね、お、そうなると、先週も当たってたよね、あなたね。
1: 誰と喋ってるんですか
0: 、っていう感じで、はい、やっておりますけど、ということです。ね、10月始まったんで、あの、先週とか、あの、はい、最終回ごっこするの忘れた。いつもはあの期末っていうか3月末と9月末にはもうそろそろ番組が終わりそうですっていうような雰囲気を出して、実はみたいなね、
1: はい、
0: あの、まあ、毎回同じこのお決まりのプロレスをねするのが決まりだったんですけど、はい、あの最終回ごっこをすることなく10月始まってしまいました、この番組1998年の10月からスタートしておりますので、これで29年目に入るのかな、
1: はい、28周年
0: で29年目のスタートということになっておりましてですね、はい、でまあもう私の人生の大半というか人生の 160% ぐらいここで
1: 過ごしてますけど
0: ということでございますけど、はい、本当適当に喋ってんな俺、はいね、まあ今後ともご愛顧いただけるとよろしいかというふうに、毎週2曲の曲を、ご紹介いたしまして、まあ、あまり役に立たないことをお話ししてという感じでお送りしています。ね、まあ、あ、そういうことね。うんと結構ねよくあるね。
1: 誰ですか。
0: で先週ね私事なんですけども、で神戸の方の学会に日本臨床栄養学会、はい、日本臨床栄養学会に、参加してまいりまして、まあ、参加単位を取って帰ってきたということ。ね、神戸の、 あの人口とポートアイランドの中にある神戸空港に行く、はい、あのモノレールかな、ポートなんとかっていうポートライナーか、
1: はい、
0: あのポートライナーモノレールですけど、あの東京の羽田と浜松町の間行ってきたあのタイプのね、あのモノレールで、行くわけなんでございます。そこですごい広い会場だったんですけれどもね、会社ですごい賑わっておりましたけどということで行って参ったわけなんでございますけど、でですね、いろいろお伝えしなくちゃいけない、お伝えしなくちゃいけないことでもないんだけど、あの新大阪駅で、まあ、新幹線乗り換えしたんですけど、
1: はい、
0: あのね、新大阪から神戸まで行くよりも新大阪駅からは在来線の新快速とか乗って行った方が実は早いし安い。
1: あ、そうなんですか。
0: 新神戸駅と、神戸の中心街で三宮の間はちょっと離れてて、その間をあの地下鉄で移動するみたいな感じで、また余計なね、一手間プラスお金もかかるということで、新大阪駅で降りて、新快速に乗るのが実は一番安くて早いということで、まあ、私もそういった人に三宮駅でそのさっき言いましたモノレールに乗り換えて会場に行くというようなパターンだったのでございますけど、
1: はい、
0: 新大阪駅で乗り換えた時にちょうどたまたまね、あ、たまたまって言ってもそういう意味じゃないよ、
1: どういう意味、
0: そっちの方じゃない、はい、そっちのたまたまじゃないからね、
1: はい、
0: あの新大阪駅で乗り換えた時、たまたまって言ってそっちじゃない、はい、なんか
1: 一生無限ループ終わら
0: なくない、隣のホームに、はい、あのドクターイエロー、あのこう検査用の新

0: 感染者やろう。実はもうすぐねドクターイエロー引退が決まっているということでございまして、隣のホームに本当にね全然輸送もしてないけどドクターイエロー止まってまして、写真撮ってる人すごいいましてね。
1: あで照射量ですもんね。
0: でも私も撮ってきました。ほら、はい、ほらこれこれこれ、
1: わ遠いですね。
0: いやそう ごめんねちょっとね撮るタイミングがね悪くてね、
1: はい、
0: でこうやって撮ってる人、撮ってる人いっぱい撮ってる人いてっていうドクターイエロー写真撮ってまいりましたけどということでね、まあよかった。で、まあ学会も行ったんですけど大きな声じゃ言えねえんだけどね、はい、実はギターも弾いてきた。
1: いやいいじゃないですか、言ってください。
0: ギター歌ってきて、はい、ですね、その大阪の街中にあるテンションっていう、まあ、ライブハウスで、これチャージ料2800円かな払うと、はい、自由に演奏できる、ね、服も脱いでいいっていう。
1: いいんですか。
0: いやダメでした。
1: あダメです、ね、
0: 服脱いでいいですかって言ったら、ね、いやそういう人こと今まで聞かれたことがありませんって言われたんですでそちらのライブハウス のオーナーの方が製薬会社の社員だ。
1: ほう。
0: しかも富山県の病院担当の、製薬会社の営業の方だったという。私のおじいとか、ね、富山県の病院長年勤めておりましたので、知っとられてですね、
1: は
0: い、いる。で私その身内の者なんですとかって、ああそうですか、そんなにハゲてるのにみたいなね、まあ、そういう温かい会話がね、はい、あったわけなんですけど、はい、でも、もう本当に偶然、ね、もう行ったお店の方が偶然同じ業界の、
1: うん、
0: 今そちらの経営されてますけど業界におられた方だということ意外ですねというふうに思ったんですけど、でまあ演奏自由にいろいろ演奏させていただいてということで楽しんで帰ってきたんです。で当然ですけれども行く前に練習が必要ですよね、
1: はい、
0: ライブハウス行く前に当然練習が必要で、こちら、
1: ね、はい、
0: 大阪駅のそばにあります、カラオケね、カラオケウェルカムキャットのね、
1: はい、日本語に直すと
0: す、梅田柴田店っていう、ね、都会のね、まあ、まあね、気に入っちゃった都会のウェルカムキャットってビルの中の3階4階5階がカラオケボックスっていう感じになってて、はい、その真ん中の4階が受付なのね、
1: はい、
0: で受付してから上行ったり下行ったりっていう、うん、でドリンクバーどうぞみたいな、ソフトクリーム食べ放題ですみたいな、はい、やるんですけども、でまあ、都会はそういうシステムになってんのねという感じで、もまあ同じ会員証使えるしで、大阪の方にも、まあ、何店舗もあるんですけど、なるべくたくさん行くようにしてました。これで大阪5店舗行ってました、ね、で私石川県 のウェルカムキャットは全店舗制覇済みでございます、
1: はい、
0: これ大阪侵略もねいよいよ軌道に乗ってきたワイの天下が近いんじゃ、
1: はい、
0: っていう感じになってきた。何の
1: 天下も
0: 豊臣
1: 先生は目指して、
0: はい、豊臣兄弟って感じでございますけど、何がそうなったと、で、先週ね、先週本当に素晴らしい曲2曲おかけしたかなというふうに思っておるんでございます。
1: 先週にゃんにゃん言ってたイメージしかないんですけど、
0: ね、いやあれでも本当に本当やったら残るよ、は
1: い、いや確かに
0: 本当に残る。でペンダーソンドーケーション素晴らしい、
1: はい、
0: 本当に素晴らしい曲だと思います。まあ今更ですけど強くペンダーソンの新曲いいですよと2曲言ってます。で今週はねまたしても病気を出しかけなきゃいけないなと思ってる曲いっぱいあるんですけど、今週はジュジュの新しいシングルがあまりにも素晴らしかったので、
1: うん、
0: シングルね4曲入りなんでございますけど、本当にどの曲もあまりにも素晴らしいので、いや今日はジュジュのシングルのうちから2曲だからジュジュの曲ばっかりジュジュジュジュってかけるね、
1: はい、
0: ジュジュって感じでございますかね。ここ多分放送されないと思うんだけど、夏ゼミというシングルのタイトルは夏ゼミで4曲入りのシングルになってるんです。これがね47枚目のシングルと、
1: はあ、
0: ジュジュさん47枚目のシングルで、本当にどの曲も素晴らしいで、この まずタイトルトラックの夏ゼミの方からおかけしますがと、ね、夏ゼミっていうことで、ね、勝利をつかめ なんとかゼミナールって感じの、あの、あ、そういうことですか。夏のゼミナールの意味かなというふうに、はい、集中講義みたいなね、はい、あの合格のために、あの、なんか話長いですか、
1: これ漢字ですから ね、
0: はい、はい、

0: そうそう、あの夏ゼミってそっちのあの夏ゼミなんじゃなくて、
1: カタカナじゃない、
0: 夏のあのミンミンってミンつくつくっていう、はい、あのセミ、そっちのセミの、ね、
1: はい、
0: 夏ゼミってあの漢字二文字の、曲のタイトル、これが表題作になってるわけで、キーのコード、キーになるコードは Am、ね、Am だから、ね、C メジャーと、平行調ということでカポなしで演奏できますよと、ね、某有名コードサイト、うんうんフレットにはもうすでにコードが載っておりますということになってるので、ね、それ聞きながら、弾きながら、歌いながら、ね、脱ぎながら、聞いていただくの
1: じゃないですか、はい、
0: 本当にいい加減なこと喋ってんの俺、BPM77、曲の長さ4分54秒ということ、本当に、ね、丁寧に作られた素晴らしい楽曲だというふうに思っています。ジュジュさんの、シングルの表題作になって夏ゼミ、どうぞ。

0: ドラマの主題歌になっております、JUJU さん47枚目のシングル夏ゼミの、表題楽曲夏ゼミでございます。作詞作曲が生き物係の水野くんということで、非常に丁寧に作り込まれた素晴らしい楽曲だと。
1: 素晴らしいですね。
0: 本当にこしっとりとね、あの密度の高い楽曲じゃないかね、あのキーのことは A マイ、いかにもマイナーキーの曲だなっていう感じはするんで、でそこここにね、あの斬新なコード進行ありまして、さすがという感じも、でも基本的には、ね、非常に聞きやすい流れになってるかというふうに思うんでございますけど、ね、あのコードサイドうんほんとにね、もうすでにあのコードでコードチェンジはそんなにね、まあ、曲調はこういう感じなんで、あの忙しくありませんから、これね、結構弾きやすいし歌いやすいし、うんね、ギターの弾き語りに向いてる曲なんじゃないかなというふうに、ちょっと Bm7flat5 とかで、これから E に行くところがちょっと難しいとかで、 Am7Am7G とかね、これ定番のコード進行だと思いますけど、そこら辺がちょっと難しいので、あんまりね難しいこと出てこないので、僕でも弾けるよっていう感じはするわけなんです。でもまあ本当に素晴らしい楽曲だと思います。ジュさん夏ゼミね、シングル全部素晴らしい曲なんで、ぜひ買ってね。でもう一曲も書けるんですけど、で3曲目に収録されてるのは生き物係の桜のカバーね、水野くんが作曲を迎えたからということかなというふうに思っておるんでございます、ね、そういうカバーも入ってて非常に充実した内容になって、シングル CD ぜひご購入なさってみていかがでしょうということでございますが、でね、まあ先週大阪に行ってきた話をまだねダラダラするんですけども、
1: はい、
0: 今回ね、まあ、新大阪駅のそばにお泊まりしたのよ。お泊まり
1: あ大阪に泊まったんですね。
0: 大阪あの学会神戸だったんだけど、はい、あの拠点は大阪に置いてって、うん、神戸に泊まってもよかったんだけど、まあ、あのギターをねどこに置こうかっていう、はい、その大阪のライブハウスにあの出るつもりで来てたから、はい、ギターはやっぱ大阪に置いとこうかなっていうこと、うん、ギターしょってね大阪と神戸行ったり来るのも行ったり来たりもしんどい、はい、でね、やっぱ都会のねこの駅の恐ろしさっつの、
1: はい、
0: 特にこう新幹線を兼ねたターミナル駅の巨大さね、新大阪駅って本当に大きいわね、お客さん。
1: いや私も外からしか見たことないですけど、ね、非常に大きいですよね。
0: 凄まじく大き
1: く
0: て、で、在来線、JR の在来線のホームとで新大阪あの東大阪メトロの新大阪駅っていうの、地下鉄御堂筋線の新大阪駅ってのもあるんだけど、距離がね本当に1キロぐらいあるんじゃないのっていうぐらい本当に遠くて、そこをギター持ってで結構階段登って歩いて何回もしなきゃなんない、すごい距離歩くの、同じ新大阪駅なのにだよ、
1: はい、
0: ね、あの ギター持ってね、あの新大阪駅行く時は注意しろよ。
1: 誰もですか
0: 一応決め顔で言いました
1: ね。あ、はい、決まってました。
0: で他のねあの地下鉄とか JR の駅も同じ名前の駅なのに、ホームとホームがものすごく離れているのさ、はい、藤子ちゃん、
1: あ、ルパンだったんですね
0: いや、ほんそれが本当に都会の駅のね過酷さっていうのを今回つくづく実感させられたの。やっぱギター持ってるでしょ、
1: はい、
0: ギター持ってあの階段の上り下りが本当つらいのよ、つらい、本当になんか駅と駅のさ同じホーム行くのタクシー呼ぼうかなとか思ったいや冗談抜きでね、
1: いやでも本当大きいです
0: よね、冗談抜きでね、新大阪駅の JR から地下鉄の新大阪駅までタクシーで行っても1メーター上がるよあれマジで、うん、とまいったなという感じ。まあとにかくあの都会の駅は同じ名前の駅でも離れてんなっていうのを実感したし、あとね、まあ今回前原駅で新幹線乗り越えるときに、はい、タッチの差で乗り遅れたのね。いつも大抵大丈夫なんだけど、でも結構ね6分間隔とかだと、あの在来線から新幹線の 乗り換えの遅れたりするの、あーって乗り遅れたと思ったんだけど、それでね新大阪駅で

0: 気づいたんだけど、新大阪駅 の、 あの待合室にいるとずーっといる人いるよね。ずーっと
1: 何してるんでしょうね。
0: と新幹線待ってんだね、
1: はい、
0: 新幹線待ってんのに何、いや冗談抜きで何時間もいるね。新幹線乗るのに何時間も待ってて、それこそその待ってる間に飛行機乗って東京行けるし、それあの新幹線で長時間待ってる人って急いでんの暇なの、どっちな、どっち
1: どうなんでしょうね、
0: どっちだよって感じ。あとさ、あの新幹線の新大阪駅のあの肉まんの店あるじゃん、ゴーゴー
1: あ、はい
0: ね、
1: はい、
0: あの名前言っちゃいけないのか、
1: ま
0: あ、あのウェルカムキャットみたいな感じ、
1: はいはい、
0: ね、あの肉まんの店あるでしょ、
1: はい、
0: あそこすっごい長蛇の列で、
1: はあ、みんなお土産
0: に、で後ろに看板持ってきて、ただいま60分待ちって出てるの。
1: 肉まん買
0: う、新幹線乗るのに肉まん買うのに60分待ちって暇なの、急いでるの、どっちなの、
1: 乗れないですよね、
0: どっちなんだろう、どっちだろうっていう感じでね、
1: うん、
0: いやまあいろいろその辺不思議な光景も見たり、都会は怖いのっていう感じはしたわけですけど、
1: はい、こんなそろそろ曲行きましょうか、
0: はい、無駄な話な上に長いっていうね、2曲目はまあ当然ジュジュ、カップリング素晴らしいんで、夜の行方というか、この曲もキーのコードはマイナーキー D マイナーね、 D マイナーでございますけど、 BPM94、 曲の長さ4分5秒ということ、この曲も本当に素晴らしいので、シングルぜひ買った方がいいですよと言って、ジュジュ夜の行方どうぞ。

0: これもいいでしょう。
1: いやいいです、
0: ね、これカップリングでございます、今日はねあまり素晴らしいということで47枚目の13のシングル夏ゼミの中から2曲、夏ゼミと夜の行方お送りしました。でもう1曲はね桜でございますけど、本当に素晴らしい内容の CD ご購入おすすめしますよということなんでございますけどね、まあぜひ、覚えて、歌っていただくとよろしいんじゃないかというふうに思います。まだ大丈夫だ、
1: まだ大丈夫です、はい、
0: でまあこういう感じでですね、10月以降もですね、良い曲と、まあ、役に立たない情報をねお送りしてまいりたい。
1: 役に立つ情報もありますけどね、
0: ちょっと立つこともあったのかな、はい、いやもう59なんでね、はい、そういうことはないんですけれども、
1: はい、
0: まあ、皆様の、ね、弱い君たちちょっと人に喋ってみたくなるようなことを、ね、お送りできればというふうに思ってお送りしてるわけでございますということですね。で来週以降も、まあ、かけなきゃいけないすごい溜まってきてるんですけど、
1: はい、
0: 考えながら、自分のセンス選んでおかけしてまいりたいと思います。白山市在住金沢中出クリニックの院長を務めております北山でした。
1: FM の石倉関でした。
0: また来週。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。
2: 大地を蹴って山に歌おう、海岸線を走り海に語ろう、ラ・ジオパーク白山。白山手取川ジオパークの魅力を地元の人の話を交え、 FML1 石倉康之がお伝えします。毎週土曜正午からはラ・ジオパーク白山。

0: trouble again. Come on, the brain. It's gonna be a broken time machine. Ooh, broken time machine?
1: はい、あっという間に時間が過ぎて、またまたお耳にかかれました。 76.3MHz FMN1 のラジオ放送で、そして FMN1 ホームページのサイバル放送で、さらにスマートフォンでお聞きの皆さん、お待たせいたしました。ブロークンタウンマシンの始まり始まりと参りましょう。私ロイ清田と
2: 宇野恵子がお送りします。
1: さあもうね、はい、10月でございますよ。
2: 入りましたね。スポーツの秋ですけれども、
1: そうですね、
2: アジア大会も ね、
1: あれはね、
2: 見てました？
1: 見てましたね、結構ね、卓球とか水泳の世界記録のボールすごかったよね。
2: そうそう、村瀬選手ですよ ね、 すごいね、18歳、なんかまた次々と新星が現れてきてね、
1: 18だよ、すごいよね。
2: すごい、本当に、ね、もう感激しちゃった、
1: ね、まあ、10月になってね、いろいろあの、はい、新しい番組も、ね、増えてますから、皆さんどうぞチェックしていただければと思いますよね。
2: FMN1 の新番組にもご注目いただきたいと思います、
1: はい、ぜひ、ね、お願いいたします、
2: はい、
1: さあ今回も素敵なリクエストたくさん届いております。ブロークンタイムマシン号、出発してまいりましょう。
3: Broken time machine is going on.
1: さあ今回のオープニングリクエスト、ラジオネーム年の王子様さんですね、
2: はい、
1: ロイさんこんにちは。かくいうこの私も近々高齢者講習の餌食になります。
2: 餌食
1: ロイさんと同じようにゴールド免許なのに以降は3年更新に、うん、そうなんだよね、ゴールド免許って5年更新なんだけど、
2: ええ、
1: 年取ると3年ごとにちゃんと認知症の検査を受けてねってなってんだよね、
2: はい、
1: おまけに自動車学校で1万円搾取されます、うん、これ搾取ってまあね、1万円取られます、確かにね、嫌、はい、なら免許返納しろが見え見えで苦々しく思います。
2: あ、なるほどね、
1: 例の ABCD の4パターン ×16枚、全64枚のイラストはもう完璧に覚えました。
2: すごい、
1: 私も覚えましたよ、もうね。
2: そうなんですね、うん、
1: いろいろ16枚のパターンが A と B と C と D とあって、
2: うん、
1: で それ見せて、うん、でその見せ終わったらちょっと別な作業、数字を消すとかそういう作業して、うんうん、さてさっき あのイラストは何が書いてあったでしょう、
2: うん、
1: 16枚で空白がそこに、
2: 私自信ないな、はい、すごいな、
1: うん、
2: 結構クリアしてるものですか？
1: えっとね、うん、私行った講習はね、7人だった、7人全部受かってた。
2: あ、そうですか、
1: 大体、うん、ね半分以上取ればいいっていう感じ、
2: うんうんうん、そういう、
1: うん、これも覚えてたからさ、全部シャシャシャシャシャ全部書いてた。
2: さすがですね、優秀ですね。
1: いやいやいや、はい、あれ覚え方があってさ、
2: うん、あ、そうなの、
1: もうネットでもね、ちゃんとその覚え方言ってるんで、
2: うん、予習してたんですか？
1: したした。
2: そうなんですね、うん、そうやって挑んだんだ、
1: うんうん、パーフェクトだったよ。
2: あ、素晴らしい。
1: 大好きな運転はしばらくやめません、
2: うん、
1: ね、年のおじさま、うん、潮時は自分で決められますからって言ってますね。
2: 大事でもね、
1: そうですよね、
2: うん、
1: ということで、
2: はい、
1: 今回4曲リクエストをいただいておりますね、
2: はい、
1: なんかちょっとあの意味があるようなリクエストな感じですね。
2: あ、ドライブにぴったりなようなね。
1: ジョージ・マハリスでルート66、うん、キャロル・キングで So Far Away、ビートルズでロング&ワインディングロード、最後にシンディ・ローパーでタイムアフタータイムというね、
2: タイムアフタータイムで締めくくるという
1: ね、渋いリクエストでございますよね。
2: おしゃれにね、はい、入れましたね、はい、
1: 年の王子様のリクエスト4曲お楽しみください。

0: ラジオネーム年の王子様のリクエスト4曲でした。ジョージ・マハリスでルート66、キャロル・キングでソー・ファー・アウェイ、ビートルズでロング・アンド・ワインディング・ロード、最後にシンディ・ローパーでタイム・アフター・タイム、4曲でございました、
1: はい、
0: 年の王子様、運転気をつけてまいりましょうね。
1: そうですね、安全運転で。
0: またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。

0: さあ次のリクエスト、放課後友蔵塾幸子さんですね。
1: 来ました来ました。
0: ご存知、友蔵と港の陽子を率いる合法集団の構成員幸子です。
1: 構成員幸子、
0: 偽名ですでしょうね、はい、同級生たちにもう本当に昭和の歌はエモいと啓蒙活動をしております。うん、その甲斐あって徐々に同好の死が集い始めております。はい、今は昭和がナウイというのは JK の常識になりつつあります。
1: そうですか。
0: ところで、はい、ところで昭和の歌には個人名を標榜する曲が意外とたくさんありますね。うん、個人情報ダダ漏れです。でも名曲なのでみんなに聞いてほしいですということですよね。いろいろございましたね。あ、今日はね、はい、3曲リクエストいただいておりますよ。うん、ニックニューサーで幸子、
1: 幸子ね、
0: バンバヒロフミで幸子、

0: でもう一曲が千正男で明美という名で18で、いろいろありますよね、
1: 女性の名前がね、
0: はい、うん、ということで、はい、偽名ですが幸子さんのリクエスト3曲を楽しみいただきましょう。

0: ラジオネーム放課後友蔵塾の幸子さんからのリクエスト3曲でした、
1: はい、
0: ニックニューサーで幸子、バンバヒロフミで幸子、千正雄で明美という名で18で3曲でございました、
1: うん、こういう名前の歌ってそこ目の前にいる女性の名前にねちょっと変えたりして歌うんですよ ね、カラオケだったら ねそんな時代がありました。
0: また皆さんによろしくお伝えくださいね、はい、リクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: ロイキャプテン、次はどの年代に行くんですか？
3: 宇野隊員、今更何を言ってるんだね。私にもわからんよ。
4: Broken Time Machine is going on。
0: はい、次のリクエスト、ラジオネーム渡辺さんです。
1: はい、
0: 今回トルコ行進曲のリクエストです。西洋の外国人が考えたトルコ風の行進曲と本場のトルコの音楽の聴き比べです。聴き比べしてみるともしかしたら似ていると思うかもしれません。演奏者はお任せしますということで、3曲いただいてまして、一番最初にスタンリー・ブラック式ロンドン交響楽団でベートーベン作曲のトルコ行進曲、次にクララ・ビュルツ、発音がね難しいね、クララ・ビュルツのピアノ演奏でモーツァルト作曲トルコ行進曲、うん、最後にオスマントルコ軍楽隊でジェディン・デデンという、これトルコ語で祖先も祖父もという意味らしいですよ。
1: そうなんですね、はい、
0: というなんかね、うん、トルコ行進曲のリクエスト、
1: 珍しいね、
0: 面白いです。聴き比べすると ね、
1: うん、ですね、
0: うん、ああなるほどと思うこともありますね、
1: はい、
0: はい、ということで渡辺さんの、ね、リクエスト3曲お楽しみいただきましょう。

0: ラジオネーム渡辺さんのリクエストでトルコ行進曲の聴き比べですね、スタンリーブラック式ロンドン交響楽団でベートーベン作曲のトルコ行進曲、
1: はい、
0: で次にクララ・ヴィルツのピアノ演奏でモーツァルト作曲のトルコ行進曲、
1: うん、
0: 最後にオスマントルコ軍楽隊でジェッディン・デデンというこれね、これはあの渡辺さんのお便りの中に書いてあるんですけども、1979年の NHK の向田邦子のドラマアシュラのごとくのテーマとして使われていた曲があればお願いします。これございました。
1: 行進曲っていう感じですよ ね
0: 本当のあの軍隊の音楽っていう感じでね、この曲いろんなところちょいちょい聴きますよね、渡辺さんまたリクエストお待ちしています、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ次のリクエスト参りましょう。ラジオネーム別人28号さん、
1: はい、
0: たまたま同じ題名が付けられたのですが中身は全く違う、もちろん歌の世界も全く違います、
1: うん、
0: それぞれ名曲だけにここの落差がたまらんのですよ今回おまけ付きです、よろしく。おまけ付きこの文章あの前回と全く一緒でした。
1: あ、そうなの。
0: それだけに名曲だけにその落差がたまらんのですよ、ここまでみ、まあ、いつも
1: 決めセリフのように
0: そんな感じですね、
1: タイトルは同じなんだけど、
0: そうなんですね、
1: 曲の世界は全く違うというね、はい、うん、
0: 今回ホリーズでバスストップ、平浩二でバスストップ、で別人25 28号さんがおっしゃるおまけがですね、星名由里さんのバスストップ2、
1: あ、ありましたね、社長っていう、
0: あの、ね、
1: 今はそれで有名ですけど、
0: もう有名ですよね、金沢が生んだね、
1: はい、
0: 大演歌歌手ですよね、CM タレントでもありますけれども ね、
1: はい、
0: 別人28号さんの3曲聴き比べということですかね。お楽しみください

0: ラジオネーム別人28号さんのリクエスト3曲でした。ホーリーズでバスストップ、平浩二でバスストップ、星名ゆりさんでバスストップ2というね、この最後の2曲は蒼井雅彦作曲、千家和也作詞、同じですよね、もちろんね、曲も作詞者も同じというね、はい、うんうん、本編が出て25、6年後に作った曲ですからね。
1: ああ、そうなんですね、
0: なかなかこう

0: 意地のあるリクエストでございましたね。
1: ドラマティックな曲ですもんね、
0: なかなか別人28号さん良かったんじゃないですか。
1: いや今日はなんかあの渡辺さんのあの3曲もユニークでしたね。
0: そうですね、たまにいいですね、こういうクラシックなんかもね。
1: 本当に幅広いです。
0: お楽しみいただけましたでしょうか。このブロークンタイムマシンは FMN1 ホームページのサイマル放送でもお楽しみいただけます。ぜひ fmn1.jp にアクセスしてみてください。またスマートフォンで聞くこともできます。ブロークンタイムマシンはリスナーの皆さんからのリクエストが命です。どうぞ FMN1 へどしどしリクエストをお寄せください。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 と書くだけで届きます。ファックスの番号は 076-248-8181 です。 E メールアドレスはすべて小文字で FMN1 は数字の1です。@fmn1.jp 繰り返しますね。 fmn1@fmn1.jp です。もちろん FMN1 のホームページからもリクエストできます。おはがき、お手紙、ファックス、そしてインターネット、どの場合でも FMN1 ブロークンタイムマシンの係とお書き添えください。さてお時間となりました。次回お耳にかかれるまでお体を大切にお過ごしください。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。ブロークンタイムマシン、ロイ・キヨダと
1: 宇野恵子がお送りしました。
0: それではまたごきげんよう。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。
4: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
5: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
6: 毎月第2火曜日午後5時半から。
4: ぜひ聞いてくださいね。

ラ・ジオパーク白山、大地を蹴って山に歌おう、海岸線を走り海に語ろう、山から海まで魅力が詰まった白山手取川ジオパーク、守るだけじゃなくてみんなで楽しまないと。ここはラ・ジオパーク白山、ラジオの広場です。地球の営みを

0: こんにちは。さあ今回から始まりましたラジオパーク白山、担当するのは FMN1 石倉康之です。どうぞよろしくお願いします。この番組は白山手取川ジオパークを中心に、山から海まで地球の営みを知って自然を守りながらも楽しんじゃおうということで、そんな情報が集まるここはラジオパーク白山、ラジオの広場です。今回は初回ということで、まずはジオパークって何ぞやのお話。そもそもジオパークは地質学的重要性を有するサイトや景観が保護、教育、持続可能な開発が一体となった概念によって管理された単一の統合された地理的領域とされています。難しい。簡単に言いますと、国際的に価値のある地形ですとか地理的な遺産を保護して、そうした遺産がもたらす自然環境ですとか地域の文化に理解を深めて、研究、教育、地域振興に活用することで自然と人の共生、持続可能な開発につなげていこうというわけです。で、一口にジオパークといっても、日本国内に登録されている日本ジオパークと世界遺産などを登録しているユネスコによるユネスコ世界ジオパークがあるんです。現在ユネスコ世界ジオパークは世界51カ国に241カ所あって、日本には現在11カ所の世界ジオパークがあります。北は北海道の洞爺湖有珠山ジオパークから、南は九州の阿蘇ジオパークまで、各地の自然と文化を生かしたジオパークがあるんです。そんなユネスコ世界ジオパークの一つが、ここ石川県にある白山手取川ジオパークなんですよ。そんなジオパークについて聞いて学んで楽しんでいきましょう。ラ・ジオパーク白山。ここで一曲音楽をお送りします。ウィリー・ネルソンでティルゲイン・コントロール・アゲインです。
1: Just like the sun over the mountaintop

0: お送りしたのはウィリー・ネルソンでティルゲイン・コントロール・アゲインでした。さて、日本各地にあるジオパークにはそれぞれ名前がついているんですが、ここ石川県のジオパークはなんで白山手取川ジオパークなんでしょうか。白山と手取川のつながりについて、今回は白山姫神社権宮寺の田中隆義さんに聞いてみましょう。そもそも白山姫神社ってどんな神社なんですか？
1: 白山姫神社は全国に約3000社がございまして、その本宮としてこの石川県の白山姫神社がおります。またこの福井県にも、平泉寺

0: 百三神社、また岐阜には長滝百三神社とございますが、まあ、古くはこの三社をもってこの白山のお山を守った歴史がございます。またこの白山姫神社の御祭神は霊峰白山の神様、白山姫の神様、そしてご夫婦の神様、国づくりをされたイザナギ、イザナミの夫婦神様をお祭りしてございます。また白山姫の神様、またの名、日本書紀に出てくるんですが、くくり姫の御事様と申し上げており、この白山姫狼様と、まあ、くくりの御事様は同一神とされております。くくりの御事様はこの日本書紀の神話の中では、このイザナギとイザナミの夫婦神様の仲を取り持った神様と伝えられており、その神話の中ではこのご夫婦の神様が仲違いといいますか、まあ、喧嘩をされているときに、くくりの御事様が現れて、そこからこのイザナギの神様、イザナギの神様はそれで仲直りをされて、イザナミの神様は黄泉の国にお借りになられ、そしてイザナギの男の神様はその後禊をしたというふうなストーリー、神話になってございますが、その点からこの栗の御事様は仲を取り持つ神様、結びの神様として古くから信仰されている神様でございます。また白山はですね、このお水の信仰として、ございますが、この栗の御事様も、まあ、白山の神様と同一神でありますので、水のお力が強い神様だと言われております。その考えられるところはですね、この神話の中で、このイザナギとイザナミが仲違いをこうした際に、何か申されたというところについては、当神社ではこの水の神様である栗の御事様が禊をしなさい、またはこのお水の力によって、きれいに流しなさいと言ったことを言ったのではないかというふうに考えております。で、このお水の力というのはですね、この水はですね、古くからこの万物を育む、ね、命をつなげる、また汚いないものを洗い流すということから、この汚れというものをきれいに払うことができるという力があるというふうに言われておりますので、この栗の御事様は古くからこのお水の信仰と深く関わる神様だと言えます。
1: 白山姫神社は全国におよそ3000ある白山神社、白山神社の総本山にあたるんですね。祀られている神様、祭神はイザナギ、イザナミ、そして白山姫の狼、別名くくり姫の御事、この三神が祀られています。特に白山姫の狼、くくり姫の御事は中を取り持つ結びの神様として知られているほか、古くから水の信仰がある白山の神様でもあることから、水の力も持つ神様ということになるんですね。ではそんな古くから霊峰として崇められている白山と白山姫神社の関わりってどんなところにあるんでしょう。
0: はい、この霊峰白山のお山の神様ご神体として、この白山姫神社があるわけでございますが、その中心にあるのはやはり水の信仰でございまして、水は古来からあらゆる命を育んできましたし、白山の雪解け水は川となって、そして大地を潤して、そして人間も含めた動植物の命を支えている、その観点からやはりこの白山信仰は自然を大事にする信仰だと思っております。その中で、古くはこのお山っていうのは禁足地と言われるように、我々人間は足を踏み入れてはいけない、神様の土地であるから神聖な場所であるというふうに考えておりましたが、養老元年の717年という年に、福井県の僧侶大長というお坊さんがですね、初めて神様のお導きによって白山に登られ、 そして白山を開山された

0: という歴史がございます。それから約1300年が経つわけでございますが、それ以降ですね、多くの方々が白山に登り、そして自然を感じたことを、そして体で学び、そういったことを後世につないできた、その信仰が今我々が行っているような白山に登山をし、神様に感謝をし、そして美しい自然を心と体で感じる、そういった信仰が今なお続いていることだと思います。
1: 古くから霊峰として崇められてきた白山、そんな白山信仰から禁足地となっていた白山を開山したのが福井県の僧侶太澄ということで、こうした先人の活躍によって私たちは今白山登山などを楽しむことができるようになっているということですね。太澄さん、ありがとうございます。そして白山の水の恵みといいますと、ここ野々市市でも手取川扇状地を通ってきた水が生活用水、農業用水として入ってきて、私たちはその恩恵を受けているわけですよね。ですが一方で最近多い大雨被害など水が脅威になることもあります。私たちは水とどのように向き合っていけばいいんでしょう。
0: はい、この水の恩恵というのは本当に皆さんが、生活をしているようにですね、白山から流れる水、雪解け水は川となり、そして海へ行く、この自然の流れの中で我々は自然の一部として生きているわけでございますので、その命をつなぐためにはこのお水をいただくことによって私たち命をつないでいるわけでございます。自然とそういったことから手を合わせる、お山に向かって手を合わせることで、感謝の心が自然と我々の中に伝えられていることかと思いますが、その恩恵もそうですが、古来の教えとしてこの畏怖畏敬の念ですね、恐れかしこむ、そして敬ってかしこむ、そういった心が大事だと言われておりますが、水っていうのはやはりこの自然災害につながって生きているというのがまさしく今感じているところだと思います。昨今の大雨による、洪水などによる被害、そういったことを顧みるときですね、やはりこの根本にあるのは水の災害だということでございます。そういった古くからの教えということを、水は大切なものだけども怖いものにもなるということで、そういった心を持つことでよりこの水の性質、水の大切さにつながっていくんじゃないかなというふうに思っております。水にはですね、そういった恵みとそして恐れというものがある中で、やはり私たちが今後大切にしなきゃいけないのは日々の神様に対するありがたさね、ありがとうございますということにまず感謝の念を込めることと、そして神様と、そして命をつないでくれたご先祖様に感謝の心と、そして今我々がいる周囲の人たちと心を結んでいくことが、今後私たちがしていく、生きていく上で大切なことだというふうに考えておりますので、皆さんともにですね、こういった世の中でございますが、白山の お導きによって、皆さんそれぞれが明るく、そして楽しい日々を過ごしていただけたらなというふうに思っておりますので、まさしくこの白山のお力をいただいて、お過ごしいただきたいと思っております。
1: 普段何気なく使っている水ですけど、たくさんの恵みを与えてくれる一方で、時に災害、脅威にもなり得るということを分かった上で、日々受けている水の恵みに感謝をしなければいけないということですね。皆さん、普段から水は大切に使っていきましょう。今回、なんで白山手取川ジオパークなのかといった疑問から、白山と手取川の水を通じたつながりについて、白山姫神社権宮寺の田中孝義さんに教えてもらいました。ラ・ジオパーク白山、ここで音楽をお送りします。エルトン・ブリッドでジミー・ロジャース・ブルースです。

ラ・ジオパーク白山。今回の話はどうだったでしょうか。気になる情報があったら、ぜひ白山手取川ジオパークで地球の営みを体感してください。次回もここラジオの広場、ラ・ジオパーク白山でお会いしましょう。担当は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor、 毎月第3火曜夕方5時半から、 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、 FMN1 スタジオ6白山、聞いてね、 Don't miss it。
2: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦

2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日テレビを見ていましたら、目薬の効果的な使い方っていうのをやっていて、まあ、両目に目薬をさした後ですね、目をゆっくり閉じた後、目頭を指でつまむようにして押さえて、それで目を閉じたまま目は動かさずに1分そのまま待つんだそうです。1分って思いのほか長いなって思いますよね。その番組で話しておられた方は、まあ、最大限生かしたいなら3分ぐらい待った方がいいとは言ってたんですけど、目を閉じて3分待ってたらそのまま寝ちゃいそうですよね。ちなみに目頭を抑えるのは、涙が出ていく涙点を抑えて、そこから漏れ出ていかないようにすることで、刺した目薬がしっかりと行き渡るようにするためだそうです。その番組に出ていた芸能人の方が、ああ CM でやってる目を押さえてるのってあれ正しい姿勢なんだって言ってて、ああ本当だって、そんなことに気がつくなんてすごいなこの人と思って感動していました。ということで最近はですね、時間に余裕があるのであれば、私は目薬をさした後目を押さえて1分我慢するようにはしてますけど、やっぱそわそわそわそわしちゃいますね。どうぞリスナーさんも今度目薬を使う際には試してみてください。さてパイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーは3ピースロックバンド10フィートの10枚目シングル曲です。2007年平成19年10フィート Goes On。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学ではアクサグループのフィランソロピー活動を担うアクサヒューマンプログレス財団とワールドモニュメント財団が七尾市および和倉温泉観光協会と連携して取り組む石川県七尾市和倉温泉地区に現存する希少な皇室建築和倉御弁殿の修復保存プロジェクトに協力しています。御弁殿は天皇や皇族が地方行幸の際に使用される休憩宿泊施設で、使用後に解体される例が多い中、和倉御弁殿は現存する国内唯一の貴重な事例で、歴史的価値のみならず地域の象徴的資産として観光および文化的アイデンティティの核を担っており、その修復は地域の持続的発展に寄与するものであります。今回のプロジェクトは2024年能登半島地震により被災した文化遺産の修復支援の一環として行われるもので、金沢工業大学からは建築学部建築デザイン学科の山崎幹博研究室が文化財建築の調査分析および修復計画の検討を担います。事業完了は2027年春を予定していて、文化財の長期的な保全と活用を目指します。無事の修復完了を願っています。事業完了後にはぜひ多くの方にご覧いただきたいですね。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学工学部情報工学科4年の立花慎吾です。この頃卒業研究が停滞気味になってきました。おかしいですね。前学期にも同じようなことがあったような気がします。ということで今回は前学期に引き続き私が作業している時によく聞く曲の中から一曲ご紹介します。その曲は人気 SF アニメ宇宙戦艦ヤマトに登場するヤマトの艦載戦闘機コスモ隊

イガーが発刊するときに流れる劇中曲です。これから敵との戦いに向かうのだという勇ましさと、飛び立っていくような爽快感を合わせ持った力強いオーケストラ調の曲です。この曲は2012年に放送されたリメイク作品宇宙戦艦ヤマト2199にも受け継がれています。私は小学生の頃にこの作品を通じて曲に出会いました。デジタル世代のアナログミュージック。それでは勇ましく空へ飛び立つような旋律をお聴きください。1979年、昭和54年、宮川博、新コスモタイガー。

今回のデジタル世代のアナログミュージックは、金沢工業大学工学部情報工学科4年立花慎吾さんの選曲で、宮川博士新コスモタイガーお聴きいただきました。卒論の停滞しんどいですね。私は実験結果で予想よりも差異が出なかった時に困りましたね。予想と違う結果になるっていうのもまあ一つの成果ではあるんですけれども、当時はねやっぱり自分のやり方が悪いんじゃないかとか、成果が得られないなんて発表するのかなんて困っていましたね。まあ結果として、まあ、大きな差異が見られませんでしたって発表して、卒業はできているので結果は残せたっていうことでいいんですかね。ちなみに卒論制作で一番困ったのは、作成中だった最新の論文データが消えたことです。少し戻ったものではあるんですが、バックアップはあったので、そこからまた作り直したんですけど。

4年生の皆さんはくれぐれも、まあやってるとは思うんですけどね、バックアップは取っておいた方がいいと思います。それも複数媒体でバックアップ取っておきましょう。卒論の完成発表への

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

女性シンガーソングライタージャスミンの8枚目シングル曲をお送りします。2012年平成24年、ジャスミンベストパートナー。

お送りしたのはジャスミンベストパートナーでした。次にお送りするのはテレビアニメブリーチの初代オープニングテーマに起用されたオレンジレンジの通算9枚目シングル曲です。2005年、平成17年、オレンジレンジ、アスタリスク。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
4: この DJ コージっていい選曲してんのよね。
5: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
4: 毎週水曜夕方5時30分からは
5: サウンドトレジャー。リクエストも待ってるぜ。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KIT-PMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば

こんにちは。この時間を担当します FMN1 の石倉康之です。今回紹介するマエストロは、指揮者で作曲家ピアニストのブルーノ・ワルターです。1876年にドイツのベルリンで生まれたブルーノ・ワルター。同じベルリン生まれの指揮者フルトベングラーより10歳年上で、今年ちょうど生誕150年を迎えました。戦前から戦中、戦後にかけて20世紀を代表する指揮者として、日本ではブルーノ・ワルター、フルトベングラー、そしてトスカニーニを三大巨匠と呼んで人気を博していました。ではそんなブルーノ・ワルターの作品からお送りします。モーツァルト作曲、セレナード第13番都庁長、ケッヘル525、アイネクライネナハトムジーク。指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団です。

お送りしたのはモーツァルト作曲セレナード第13番都庁長ケッヘル525アイネクライネナハトムジーク、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団でした。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしています。では引き続きマエストロたちの作品をお楽しみください。

KIT PMC マエストロの遺産 FMN1 石倉康幸がお送りしています。では続いての曲です。ブラームス作曲交響曲第3番ヘ長調作品90、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団です。どうぞお聴きください。

お送りしたのはブラームス作曲交響曲第3番ヘ長調作品90、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団でした。今回お送りした曲はモーツァルト作曲セレナード第13番都庁長ケッヘル525アイネクライネナハトムジーク、そしてブラームス作曲交響曲第3番ヘ長調作品90でした。ここでお知らせです。この番組、次回から放送時間が変更となります。次回からは毎週月曜日午後11時からの放送になります。次回も引き続きマエストロブルーノ・ワルターの作品を紹介していきます。どうぞお楽しみに。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠といわれる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ、
2: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から、
1: お楽しみに。
3: 課外授業のすすめ、国際高専白山ロックジャーナルオンレディオ、毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
4: Please check it out.

KIT-PMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。KIT-PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー、今日から私 FMN1 サポーター辻恵里が担当します。よろしくお願いします。この番組で紹介する音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版まで多彩な音楽でお楽しみください。なお年代物のレコードのためスクラッチノイズや多少の張り飛びがあるかもしれません。その点はどうぞご了承ください。今回紹介するのはアメリカのカントリーシンガーマール・ハガードの1976年のアルバムフリーダム・トレインです。それでは A 面の1曲目からお聴きください。First thing I remember knowing was a lonesome

KITPMC サウンドパーティー、今回はマール・ハガードのアルバムフリーダム・トレインをお届けしています。ここまでは A 面をお聞きいただきました。

KITPMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページで確認することができます。引き続き KITPMC サウンドパーティーをお楽しみください。

0: KITPMC サウンドパーティー FMN1 の第3スタジオスマイルからお送りしています。担当は FMN1 サポーターの辻恵里です。今回紹介しているのはアメリカのカントリーシンガーマール・ハガードの1976年のアルバムフリーダムトレインです。ここからは B 面です。引き続きお楽しみください。
1: I'd like you to listen close to this next number because each verse of the song we're about to do separates and describes different people and different situations. This particular train song, it's not a song about any one special train like the Wabash Cannonball or the Orange Blossom Special, but instead, it's about a lot of different trains. But if you were to couple all these trains together, you could possibly call it the train of life, or better yet, maybe the train of history.Because each verse tells of a different era and the powerful effect that the railroad had at some particular time in the past.

KITPMC サウンドパーティー、今回はマール・ハガードのアルバムフリーダムトレインをお送りしました。

KIT PMC サウンドパーティー、ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。ビリーボーン楽団の演奏です。

DLC サウンドパーティー、案内役は FMN1 サポーター辻恵里でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 声優技術研究部、
2: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
3: ファッション、コスメに
4: 癒しのお風呂の話題まで、
3: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
4: 毎週木曜日午前10時15分からやっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

今週もウィンドブラスコレクションの時間がやってまいりました。パーソナリティの吉田明正です。いよいよ10月に入りました。秋本番といったところではないでしょうか。木々の葉っぱも色づき始め、空の青さも色濃くなってきました。今週はスポーツの秋にちなんで、スポーツに関連する曲をピックアップしてコレクションします。どのような曲が出てくるか、ではお楽しみください。

まず最初の曲なんですが、アメリカは大リーグ、日本では日本プロ野球、佳境に入ってきて盛り上がっていますよね。そこでこの曲はいかがでしょうか。瀬戸口藤吉作曲、野球行進曲。演奏は海上自衛隊東京音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は海上自衛隊東京音楽隊の演奏で、瀬戸口東吉作曲野球行進曲という曲でした。続いてはテレビ朝日のニュース番組報道ステーション内のスポーツコーナーのテーマ曲になっています。内藤真也石川和弘作曲、真島敏夫編曲、ムーブオン。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、内藤真也、石川和弘作曲、真島俊夫編曲、ムーブオンという曲でした。続いてはアメリカの映画音楽になります。シルベスタ・スタローンが主役となったサクセスストーリーのスポーツといえば、そうです、ボクシングです。ロッキーのテーマ、作曲したのはビル・コンティ、編曲岩井直弘。今回はその中でもジャズトランペット奏者メーナード・ファーガソンバージョンが使われています。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏でビル・コンティ作曲、岩井直弘編曲、ロッキーのテーマという曲でした。続いては星出隆が編曲しました。タイトルはスポーツは青春だという曲なんです。この曲はゆけゆけヒューマ、エースを狙え、明日の女王、炎のファイター、猪木ボンバイエ、タッチと続きます。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で星出隆編曲、スポーツは青春だという曲でした。続いては先ほど紹介したムーブオンの後に報道ステーションのスポーツコーナーのテーマ曲として作られました。タイトルはミラクルショット。作曲は内藤真也、石川和弘、編曲は金山徹、演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、内藤真也、石川和弘作曲、金山徹編曲、ミラクルショットという曲でした。続いては三浦秀明が編曲しました。タイトルは野球応援メドレーと題して、いろいろなジャンルの野球、特に甲子園を中心に盛り上がっている曲をピックアップしています。栄冠は君に輝く、ダッシュ KO、 夏祭り、狙い撃ち、ファンファーレ天理高校バージョン、全力バタン球、コンバットマーチ、栄冠は君に輝くと続きます。演奏はシエナウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲はシエナウィンドオーケストラの演奏で三浦秀明編曲野球応援メドレーという曲でした。2年後にアメリカでオリンピックがありますね。1996年アトランタ五輪開会式のために作曲された曲、ジョン・ウィリアムス作曲、サモン・ザ・ヒーロー、英雄たちの召喚という意味だそうです。ポール・ラベンダーが吹奏楽に編曲しました。演奏はシエナ・ウィンド・オーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲はシエナウィンドオーケストラの演奏で、ジョン・ウィリアムズ作曲、ポール・ラベンダー編曲、サモン・ザ・ヒーローという曲でした。続いての曲は、毎年お正月に行われる箱根駅伝、この中継におけるテーマ曲を久石譲が書きました。タイトルは吹奏楽のためのランナー・オブ・ザ・スピリット。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京構成ウィンドオーケストラの演奏で、久石譲作曲、吹奏楽のためのランナーオブザスピリットという曲でした。続いては古関裕二作曲、オリンピックマーチ、演奏は陸上自衛隊中央音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は陸上自衛隊中央音楽隊の演奏で古関裕二作曲オリンピックマーチという曲でした。さあ今週とうとう最後の曲となりました。最後の曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏でジョン・フィリップ・スーザ作曲ワシントン・ポスト、このマーチを聴きながらお別れしたいと思います。いつものようにこの番組へのご意見ご感想質問リクエスト等がありましたらお聞きの放送局 FMN1 のウィンドブラスコレクション係までどしどしお便りおはがきメールなどお待ちしております。パーソナリティは吉田明正でした。ではまた来週。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

0: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。
1: ホームタウンのの市 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。

金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。10月に入りましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。9月24日に後期のオリエンテーションが金沢工大でありました。でね、いろいろ皆さん夏休みはいかがでしたでしょうかとか、前期の成績は大丈夫でしたかとか、メディア情報学科では、3年生は研究室の配属が決まってこれから頑張ってくださいねみたいな話をしました。まあ、多分私の覚えている限り、ここ10年くらい9月とか10月半ばくらいまでは結構暑かったなっていう気があるんですけれども、今年は9月に入ってもうすごく涼しくて、なんか夏休みっていうことを忘れていたような感じもあるくらいな涼しい時期もあったり、あったかい日も暑い日もあったりとか、なんかちょっと涼しかったですね。それで金沢工業大学は9月28日月曜日から後期の授業が始まりました。これまでの経験では後期の10月から1月ってものすごく時間が経つのが早いので、夏休み気分は早めに終わりにしてしっかり取り組んでいただけたらいいなと思います。さて今日は来週10月9日金曜日、10日土曜日、10月11日日曜日に行われる金沢月見航路についてお話ししたいと思います。石井の木景品館、旧県庁で行われます。住所は石川県金沢市広坂2丁目1番1号です。ここはどこかというと、金沢工業大学から片町方面に向かって西岸大橋を渡って高林坊の交差点を右に曲がってください。でそこから兼六園に向かう途中の左手にあります。右側には21世紀美術館があるところらへんですね。あそこになりますんで、10月9日金曜日、10日土曜日、11日日曜日、夕方6時から8時過ぎまで、ライトアップイベントやってますので、もしよかったら立ち寄ってみてください。高野研究室では今年は金沢湯涌江戸村にある江戸時代の建物の中にあった襖絵をモチーフにして江戸時代の暮らしの絵が見られる展示となっています。江戸時代の暮らしが動き出すという感じです。今までコンピュータグラフィックスなのでアニメ調のものを作ってきたんですけれども、今年はちょっと雰囲気を変えて江戸時代の襖絵を使って

作るものなどので、お楽しみにしていただけたらいいなと思います。というわけで今日は1曲目は、江戸時代ではないんですけど昭和初期の録音の曲を聴いていただきたいと思います。津村健、月夜の笛。

津村健、月夜の笛でした。月に関しまして、もう月の曲を聞き探していきたいんですけれども、私も初めて聞いた月夜の笛でした。いかがでしたでしょうか。祭りの様子が目に浮かぶようでしたね。津村健さんは1923年大正12年12月12日生まれ、1961年、昭和36年11月28日に亡くなられました。津村さんは富山県入善町の出身で、魚津中学校の出身の歌手で、ちょっと親近感を覚えました。この曲は昭和28年29年の曲で、今から約70年ちょっと前の曲になります。津村健さんは当時ビロードの歌声と言われていたそうです。このビロードの歌声の雰囲気なんですけれども、昔のプロの方々、アナウンサーさんとか、今よりかなり声帯をしっかり締めて少し固めで歌っているように感じます。マイクに乗りやすい声に聞こえるんですね。本当にその人たちが、普段からそういう喋り方、歌い方をしていたのかは分かりませんが、戦後の歌手の美空ひばりさんなども、ちょっと今の時代の好みとは違っているなっていう印象がありました。津村健さんは残念ながら37歳の若さで亡くなられてしまいました。さて、月に関しまして、

今年の月見航路なんですが、私たちの研究室の展示は金沢湯涌温泉江戸村にある江戸時代の後期、福井県の南城にあった建物の襖絵を使った展示をします。この建物はどういう、言われかというと、昔の街道、北国街道とかですね、旅人とか役人が泊まるための、宿場がありました。 その中でも身分の高い人、大名とか役人さんが泊まる特別な宿を本陣というんですけれども、この本陣として使われていた建物です。さらにここは本陣として使うだけではなく、人や馬を次の宿場へ送り出す、陣馬継ぎ立て、人馬を継いで立てるって書くんですけど、陣馬継ぎ立ての役割を持つ問屋ですね、問屋って書いてあるんですけど、問屋さんだったので、交通の拠点としてとても重要な場所でした。まあ、ガソリンスタンドとホテルがついてるような、洒落た場所だったんだと思います。そこの大名とか天皇がいらっしゃる身分の高い人がおられる部屋に立派な襖があったんですね。で、そこには素晴らしい絵が描かれているんですが、もう江戸時代末期のもので、もう150年以上前の襖になりますので、今は公開されていません。それらの絵を写真で撮って、それを月見航路の襖絵の絵のモチーフとして利用します。どんな絵かと言いますと、春の桜の季節、それから農家さんとか子供が庭で遊んでいる様子、馬が田んぼを耕したり、稲の田植えをしたり、お祭りをしていたり、で、夏になったらね、お祭りをしてみたいな、草取りをして、で秋になると収穫をして、収穫が終わったらその収穫した米を脱穀したり、いろいろ干したり、まあ干したり脱穀したりですね、それを俵に詰めて、で蔵に運び入れるまでの半年間、まあ1年の様子が襖絵に描かれているというものです。最初見た時は、わあ襖絵だなってふに思ってたんですけれども、じっくり眺めていると、170年前の人々の暮らしの本当に生き生きとした様子が目に浮かんでくるんですね。まあそれが普通の時間だったのが、もうその絵に閉じ込められているっていうところに気づきました。なんかもう自分自身が江戸時代にタイムスリップするというような気分になります。今年はそんな江戸時代の雰囲気を楽しんでいけたら、いただけたらいいなと思います。それでは次の曲、月に関する曲を聴いていただけたら嬉しいです。あいみょん、満月の夜なら。

いみょん、満月の夜ならでした。あいみょんの歌声は自然の発声で語りかけるように聞こえてきて、まあ、時々高い声や強い声、時々柔らかい声など、いろんな表情を見せてくれるのがあいみょんらしくて素敵だなと思います。声優技術研究部金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、今年の月見航路の展示では江戸時代の襖絵が動く。2026年金沢月見航路高野研究室では、今年も手の動きに反応して動く体験型の作品を作ります。今年の高野研究室の4年生の勝泉くんが、江戸時代の襖絵を手の動きに反応して動くものっていうのと、茶畑さんが田んぼの中の世界を机の上に投影するんですけれども、コンピューターグラフィックスで作って、それを触ると絵が動くっていうもの2種類を作っていきます。まず襖絵がつく動くっていう仕組みなんですが、写真で撮ってきた襖絵、人とか花とか馬とかを切り抜きます。絵の動かしたい部分を大きさに合わせて切り抜いて、まるでその切り絵が動くようにプログラミングをしています。まあ、あの普通の現実世界とかでも同じで、切り取った折り紙が動く、切り絵が動く、でこれが1番2番3番とかっていう風に名前をつけておいて、それがどんな風に動くのかっていうのを記録するというところから始まります。花びらなどの場合は、その動きを重力に従ってひらひらと表裏に従って落ちていくようなエフェクトをつけたりします。それから人の場合は、関節のあるものはその人間の骨と同じように棒状の骨、まあ、ボーンって言うんですけども、そういうものを入れて、それを定義してあげて、関節の範囲を決めて、こっからここまで動くっていうのを、切り絵を動かすみたいな感じで動かします。それが人間が自然に振る舞って歩いているように設定したりします。襖絵の場合、切り抜きなどの動作をすると、切り抜いた部分に穴が開いてしまうんで、昔はこれ手作業で、周りの色をコピーしてアプリケーションの上でスタンプとか筆とかの機能を使って直していたんですけれども、学生さんの話によると、 AI で自動で修復してましたって言っていて、私が知らない間にバリバリ AI を使って作品を作っていた、いました。手を動かすと反応するっていう体験型の

の作品を2つ作ります。1つは1つ目の作品はカメラで手の動きを見るっていうもので、去年も使ったものなんですけれども、もう1つの作品は今年新しくちょっと取り入れたもので、机の上を触るとそれが反応するというものをします。これはレーザー光を使った市販のセンサーを利用していますが、もともとはロボットとか自動運転などのために周辺の障害物があるのかどうかっていうのを探索するために開発されたものです。レーザー光をあるそこを置いて装置を置いておいて、そこからレーザー光を出して障害物があるかないかっていうものを観察しています。でそこを観察した場所で、あ、ここに障害物出ました、つまり手がありますっていうことを反応したら、そこの場所に物体に変化が現れるんですけれども、これはもちろんプログラミングをやった上で、それを手の位置に正確に投影する必要があったのですが、これは逆に皆さんおなじみのプロジェクションマッピングで、そこの正しい位置に投影するように出力するということをやります。またそれも学生さん自身がいろいろ調べてじゃんじゃん作っているので、とっても頼もしいです。それでは最後に月に関して次の曲を聴きましょう。生き物係、月と私と冷蔵庫。

ーの声優技術研究部、楽しんでいただけましたでしょうか。今日は来週10月9日金曜日、10日土曜日、11日日曜日に行われる新の木迎賓館ライトアップイベント金沢月見コールについて、私たちの研究室の体験型の動く襖絵の仕組みについてお話ししました。今年は雨が多いので月見コールの日もちょっと雨が心配ですが、建築学部メディア情報学科の5研究室が集まって新の木迎賓館にプロジェクションマッピングとか、ライトアップを行います。私自身もとても楽しみにしております。皆さんももしよかったら足を運んでいただけると嬉しいです。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子でした。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: タウン 7-1 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン7-1は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
1: このゲームクリアするの難しいな。
2: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
1: キャンパスウェーブ
2: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
1: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
2: To be continued。
1: ゲームより難解。

皆様ご機嫌いかがでしょうか。ヤスの音楽探検ラジオ、心に響く素敵な音楽との出会いをあなたにお届けする30分。私騎手のヤスヒロが FMN1 のスタジオ2スイングからお送りしてまいります。本日のオープニングナンバーは日本の4ピースバンドハク、先月リリースされたメジャーファーストアルバムからの1曲です。ハク、渋谷から。

オープニングナンバーはハクで渋谷からでした。2019年に結成、大阪を拠点に活動する4人組バンドのハク、2023年にファーストアルバムをリリースしていて、まあ、その時はインディーズとしてデビューしてね、活動を始めたんですけれども、ついにこの度メジャーデビューを果たしました。そのメジャーデビューに合わせてファーストアルバムも、メジャーファーストアルバムもリリースされています。合わせて14曲入っています。そのアルバムから今日お届けしたのは1曲目に収録されている渋谷からという楽曲です。東京、まあ、渋谷で生きる自分自身に対する応援歌みたいな曲だなと思います。まあ、自分たちに重ねて作った曲なのかなと思いますけれども、ぜひこのファーストアルバム世界が変わる時というアルバム発売されていますので、ぜひチェックしてみてください。

安の音楽探検ラジオ、岸野康弘がお届けしています。では本日の2曲目に参りましょう。2曲目も1曲目に続いてガールズバンドです。アイルランド出身のバンド、フローレンスロードをご紹介しましょう。幼なじみの4人で結成されたバンド、フローレンスロード。10代の頃はボーカルリリーの自宅の裏にある物置小屋で演奏を重ねてきたんだそうです。もともとバンドとしては SNS でライブ動画とか、あとは他のアーティストのカバー曲の動画を投稿して、SNS で発信して注目を浴びて、でこれすごいんですけれども、多いものだと1動画で5000万回以上再生されているものもあります。そうやってカバーで主に人気を伸ばしていって知名度を上げていったんですけれども、ここ最近はオリジナル楽曲も増えてきています。で、有名アーティストとの絡みも結構多いですね。オリビア・ロドリゴのツアーではオープニングアクトも務めています。ツアーでこうやって関わりを持つオリビア・ロドリゴですけれども、そのオリビア・ロドリゴとも音楽性とか表現の感じがフローレンスロードは似ているなというふうには思いますね。なんて言うんでしょう、ダイナミックなロックサウンドもそうですし、ボーカルリリーの歌声もなんとなくオリビア・ロドリゴと似ているような気もします。でこのフローレンスロードですけれども、日本でも注目が集まっていて、今年開催されたサマーソニック2026への出演のほか、8月には過去に発売になった作品を集めた日本オリジナルの企画版も発売しています。自宅の小屋で幼なじみでやっていたカバーバンドが今やこう世界的バンドに上り詰めたというわけですけれども、そんな今大注目の彼女たちの曲、一曲お届けしましょう。こちらもともと3月に全世界でリリースされていた EP がありまして、そこにも収録されていますし、8月にリリースとなった日本オリジナルの企画版にも収められている一曲です。お届けするのはフローレンスロード、ハンギングアウトトゥドライ。

サビ前のところのちょっと曲の雰囲気変わるところが個人的にはすごく好きですね。お届けしたのはフローレンスロードで Hanging Out to Dry でした。さて今日はアーティスト特集お届けしたいと思います。この時間ですけれども、特集するのは神奈川県茅ヶ崎市出身のシンガーソングライターサラサです。2021年にデビューした湘南のシンガーソングライターサラサ、まあ湘南出身ということで海風をそのまま音楽にしたような自然な感じが彼女の音楽の特徴かなと思います。こう風がそよぐような力が抜けたボーカルがすごく気持ちいいです。そんなサラサですけれども、以前からこの番組でも何回かご紹介していますけれども、ついにメジャーデビューしました。待望のメジャーデビューですね。このねメジャーデビューのタイミングで8月5日にデビュー EP をリリースしています。でこの作品のタイトルですけれども、リブブルージーというタイトルが付けられています。このリブブルージーというのはサラサ自身が以前から音楽活動で掲げていたテーマ、そして、まあ、なんなら音楽活動を始める前から自分自身のテーマとしてきた言葉なんだそうです。リブ・ブルージー、まあ、ブルージーの部分ですけれども、まあ、ブルースという音楽がありますよね。哀愁を帯びた感じの音楽ですけれども、まあ、そんな感じで生きようということで、まあ、リブ・ブルージーというテーマを彼女自身掲げて活動をしています。そんな EP からまず1曲お届けしましょう。こちらは1曲目に収録されているナンバーですけれども、まあ、昔よりもプレッシャーを感じずに楽しく制作できたという1枚からお届けしたいと思います。お届けするのはサラサ、風になる。

お届けしたのはサラサで風になるでした。もともとブルースはアフリカ系アメリカ人の労働の時の歌がベースになっていて、苦しみや苦悩が歌われているものだそうです。でサラサ自身、学生時代は同世代と生活するのが得意なタイプではなく、不登校の時期もあったというふうにインタビューで語っています。こう居場所を探して悩んでいた時にブルースという音楽に出会い、すごく好きなものだと自覚していくようになったそうです。まさに音楽活動のみならず、学生時代、10代の頃からこのブルースというのは彼女を救ってきて、でリブブルージーというのを人生のテーマにしてきたということなんですよね。ではそんなサラサのナンバーもう一曲お届けしましょう。こちらはファンキーなサウンドも癖になる一曲です。サラサ雷。Baby.

お届けしたのはサラサで雷でした。では今日のラストナンバーいきましょう。アメリカアトランタを拠点に活動するデュオアルコースご紹介しましょう。高校の頃からの友達であるノア・シルズとタッド・アダムスによるジャズデュオアルコース、日本ではまだあまり知られてないかもしれませんね。新進気鋭のアーティストですけれども、高校からの友達というふうに言いましたが、もともとはタッドがトランペットを吹いてノアがサックスを吹いていました。ただノアのお父さんのアドバイスもあり、ノアからタッドの方にギターをやってよというふうに依頼、そこから2人のバンド活動が徐々にスタートしていきました。タッドのギター、そしてマルチプレイヤーのノアが生み出す自由自在なのびのびとした音楽表現が魅力のアルコース、今日は7月にリリースされていたナンバーをお届けしましょう。今日のラストナンバーをお届けするのはアルコース、 Without You。

今日のラストナンバーはあるコースで Without You でした。お送りしてきましたヤスの音楽探検ラジオ、いかがだったでしょうか。今回もそろそろお別れのお時間です。来週のこの時間はアスターの音楽好きこの指止まれをお送りします。ヤスの音楽探検ラジオ、ここまでのお相手はヤスこと岸野康弘でした。この後も FMNO1 の番組でお楽しみください。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
5: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

イティー BMC 一周回って歌発見。先日大相撲秋場所で横綱大の里関が見事優勝を果たしましたよね。昨年の秋場所以来6場所ぶりに6度目の優勝を果たしたということで、大の里関が涙ながらに語る姿に本当に辛い道のりだったんだろうなと思って、こちらもグッときました。にわかではありますが、大相撲ファンの一人として大の里の優勝がかかる取り組みを私ドキドキして見られないかもと思って銭湯に行ったんですね。銭湯でも大の里の話で持ちきりでしたね。銭湯で映っているテレビももちろん大相撲ですよ。どうなるかなと思いながらも後で見ることにしようと銭湯を楽しんでいたら、銭湯のスタッフの方が大の里勝ったよって満面の笑みで報告に来てくれたんですよ。思わぬ形で知ることにはなりましたが、人情味があふれてて銭湯ならではだなと思って、やっぱり銭湯最高だなって再認識しました。さて、オープニングは1975年昭和50年にリリースした堀智子のデビューシングルです。堀智子、シーサイドホテル805。

堀智子シーサイドホテル805をお送りしました。2002年平成14年にリリースした DJ クラッシュのナンバーをお送りします。 DJ クラッシュ Song for John Walker フィーチャリングアンチコン。

DJ クラッシュ Song for John Walker フィータリングアンチコンお送りしました。1982年昭和57年にリリースした美空ひばりの曲です。美空ひばり、しぐれの宿。

金沢工業大学は夏休みが明けて高学期がスタートしました。21号館2階にある学生食堂イルソーレも営業を再開しまして、再開した週のプレートはバターチキンカレー、言わずと知れた大人気のバターチキンカレーです。食べたくなった、待ってたよという方きっと多いでしょうね。私はね、今週のオムライス、シンプルなケチャップオムライスも惹かれましたね。そして本日のスパゲティにジェノベーゼスパゲティがあったんですよ。ここもまた気になるところです。全部食べられないしね、どれか一つに厳選って、私このメニューの前で相当悩む迷惑な人かもしれません。皆さんはすぐにメニュー決めることができますでしょうか。午後の活力になりますからね、悩みに悩みますよ。

KIT PMC 一周回って歌発見。1969年昭和44年にリリースした森山良子のアルバム、森山良子カレッジフォークアルバムからお送りします。森山良子、悲しくてやりきれない。

森山良子、悲しくてやりきれないをお送りしました。2011年平成23年にリリースしたミスマンデーのマキシシングル一生懸命のカップリングをお送りします。シーモのまた会いましょうのアンサーソングをなんとシーモ本人を招いて作品化したものです。ミスマンデーまた会いましょう in respect for シーモ

Miss Monday、 また会いましょう。 In Respect for C もお送りしました。2006年、平成18年にリリースしたリリコ with 裕二鳥山の曲です。リリコ with 裕二鳥山、 The Song of Life、 光の歌。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1972年ビルボードホット100 3位の曲、ギルバート・オサリバン、アロン・アゲインをお送りします。世界的ヒットとなったこの曲、今でも CM、テレビドラマ、映画などでも使われている馴染みのあるナンバーです。たくさんのアーティストがカバーしていまして、日本でも数えきれないほどのアーティストがカバーしているんですよね。ほんの一部ですがご紹介しますと、九重由美子、山本リンダ、最近だと藤井風とか、リリースから4週半ば回ったくらいの今年です、2026年にはジュジュがカバーしています。一周回って海外編、1972年リリース、ギルバート・オサリバン、アロン・アゲイン。

PMC 一周回って歌発見。2012年平成24年リリース、花毛の森、君でいいのかな。

花毛の森、君でいいのかな、お送りしました。1969年、昭和44年にリリースしたカルメン・マキのナンバーです。カルメン・マキ、ヤギに惹かれて。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。MC 一周回って歌発見。2012年平成24年にリリースしたジャズボーカリスト田中理香初の日本語ジャズアルバム、ジャパニーズソングブックからお送りします。このアルバムは様々なアーティストの曲をカバーしたものです。今からお送りするのは小沢健二の曲のカバーです。田中理香、流れ星ビバップ。

田中理香、流れ星ビバップをお送りしました。ラストはスイタースカのナンバーです。1984年、昭和59年リリース。スイタースカ、二人はマジック。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、歌めぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、歌めぐりでお楽しみください。
4: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介。
5: アスタの音楽好きこの指止まれ。
4: 各週土曜日午前8時から、
5: アスターのひとみんと
4: ヨネちゃんが
5: お送りします。

レコードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドフォンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？

N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今回の担当は FMN1 石倉康幸です。どうぞよろしくお願いします。さて10月に入りまして、今年も残すところあと3ヶ月。先日スーパーに行きますと、もう始まってましたね、クリスマスケーキの予約。もっと言うとお正月のおせちの予約も始まってまして、最近季節商品の先取り合戦になっているなぁと感じます。ということで今回はこの番組も季節を先取り、我々世代には懐かしいクリスマスソング、キック・ザ・カンクルーのクリスマス・イブ・ラップ、往年のクリスマスソング、山下達郎のクリスマス・イブをサンプリングした人気曲でした。この曲の発売25周年を記念して、初めてのアナログレコード化と CD の復刻版の発売が決まっています。またレコード版、CD 版にはこの曲が発売された2001年のオリジナルマスター音源、さらに CD 版にはインストゥルメンタルも収録されるんです。懐かしさを感じる方、2週ほど回って新しさを感じる方もいるかもしれませんね。ではお送りしましょう、2001年発売のキック・ザ・カンクルー、クリスマス・イブ・ラップ。

お送りしたのは2001年発売キックザカンクルーでクリスマスイブラップでした。いやー、25年四半世紀ですよ。私の25年前を思い出しますと、ふるさと北海道から金沢工業大学に入学するためにここ石川県に来て単身住んで1年目です。そんなこともあったなぁと思い出しながら私の25年前をシェア。この番組は音楽をシェアしています。その頃絶大な人気を集めていた曲が浜崎あゆみのディアレストでした。自身が出演した CM ソングですとかアニメ犬夜叉のエンディングに起用されて初めての日本レコード大賞大賞を受賞。そこから日本音楽史上初めてのレコード大賞3連覇を達成する第一歩ともなった曲です。そのディアレストがリリース25年を記念してこれまでのライブで披露したディアレストの映像を一本にまとめたライブリリックビデオを公開しています。2001年から2025年までのライブ映像を細かくつなぎ合わせて25年の歩みを振り返る内容になっています。ではその曲を皆さんにシェア。浜崎あゆみディアレスト。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回の担当は FMN1 石倉康幸です。続いてはアーティストの最近の曲とデビュー曲の聴き比べを皆さんにシェア。今回取り上げるのはグリーンボーイズです。2002年に福島県で結成された4人組ボーカルグループで、結成当初はグリーンの名義で活動していました。2025年からはグリーンボーイズに改名をして現在でも活動を続けています。それではまず先月リリースした新曲を聴いてもらいましょう。グリーンボーイズで虹。

お送りしたのはグリーンボーイズ虹でした。では続いてグリーンボーイズ、当時グリーンのデビュー曲をお送りしましょう。2002年に当初グリーンとしてデビューしたヒデ、ナビ、クニ、ショーの4人は当時全員が歯科医師を目指す歯学生で、歯科医師免許を取得した後は転勤のためにメンバー全員が全国にチリチリになりながら活動しています。では聞いてみましょう。2004年リリース、グリーンボーイズ、道。

お送りした曲は当時グリーンとしてデビューしたグリーンボーイズのデビュー曲道でした。今回シェアした音楽いかがだったでしょうか。ここまでお送りしてきた N1 ミュージックシェア、今回の担当は FMN1 石倉康之でした。

0: tell you something.
1: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
2: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
1: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間
3: ICT 国際高等専門学校。
4: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMCE 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西康子がお届けします。
5: ニューリリースのナンバーを中心に邦楽、洋楽、ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

本の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。スタンゲッツ、ティスオータム。

スタンゲッツでティスオータムでした。次にお送りするのはフールズゴールドキーズトゥユアハートです。

おかけした曲はフールズゴールド、キーズトゥユアハートでした。次はヘンリー・マンシーニ楽団、ムーンライト・ソナタです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

秋の味覚の一つ、サンマ。加藤秋村の句です。サンマ食う月夜の柚子を、もいできて。

月が明るく照らす夜に柚子をもいでサンマを食べていると読んでいます。サンマ食う月夜の柚子をもいできて。加藤周村の句でした。先日私もサンマを食べたんですけど、油が乗っていてとても美味しかったです。ただほろ苦い綿はちょっと大人の味でしたね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ランディ・ウェストン、ハイフライ。

お送りした曲はランディ・ウェストン、ハイフライでした。最後の曲です。クイーン、ロック・イット。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。

KIT PMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー、担当は FMN1 サポーターの辻恵里です。この番組で紹介する音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版まで多彩な音楽でお楽しみください。なお、年代もののレコードのためスクラッチノイズや多少の張り飛びがあるかもしれません。その点はどうぞご了承ください。今回紹介するのはリトルフィートのアルバム、ダウンオンザファームです。それでは A 面の1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はリトルフィートのアルバムダウンオンザファームをお届けしています。引き続きお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はリトルフィートのアルバムダウンオンザファームをお届けしています。ここまでは A 面をお聞きいただきました。

KIT PMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページで確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーをお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 の第3スタジオスマイルからお送りしています。担当は FMN1 サポーターの辻恵里です。今回はリトルフィートのアルバムダウンオンザファームをお届けしています。ここからは B 面です。引き続きお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はリトルフィートのアルバムダウンオンザファームをお届けしています。引き続きお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はリトルフィートのアルバム、ダウンオンザファームをお送りしました。

KIT PMC サウンドパーティー、ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。ヘンリー・マンシーニ楽団の演奏です。

IT DLC サウンドパーティー、案内役は FMN1 サポーター辻恵里でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週月曜午後2時から
2: 国際高専の放課後ラウンジ。
3: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
4: You're gonna love it.
5: Look forward to it.
6: 話に花を咲かせましょう。
7: 金曜のお昼は花花。
8: 金曜の正午は滝沢愛理と
9: 井上大輔が
7: 話に花を咲かせます。
8: 心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか？

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

TPMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KITPMC サウンドパーティー、金沢工業大学 TMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー、担当は FMN1 サポーターの辻恵里です。この番組で紹介する音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版まで多彩な音楽でお楽しみください。なお年代物のレコードのためスクラッチノイズや多少の張り飛びがあるかもしれません。その点はどうぞご了承ください。今回紹介するのはアルトン・マックレイン&デスティニーのアルバム恋のささやきです。それでは A 面の1曲目からお聴きください。

KITPMC サウンドパーティー、今回はアルトン・マックレイン&デスティニーのアルバム恋のささやきをお届けしています。引き続きお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はアルトン・マックレイン&デスティニーのアルバム恋のささやきをお届けしています。ここまでは A 面をお聞きいただきました。

MIT PMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページで確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーをお楽しみください。

KITPMC サウンドパーティー FMN1 の第3スタジオスマイルからお送りしています。担当は FMN1 サポーターの辻恵里です。今回はアルトン・マックレイン&デスティニーのアルバム恋のささやきをお届けしています。ここからは B 面です。引き続きお楽しみください。

KITPMC サウンドパーティー、今回はアルトン・マックレイン&デスティニーのアルバム恋のささやきをお届けしています。引き続きお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はアルトン・マックレイン&デスティニーのアルバム恋のささやきをお送りしました。

KIT PMC サウンドパーティー、ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。サミー K楽団の演奏です。

DLC サウンドパーティー、案内役は FMN1 サポーター辻恵里でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、国際高専白山六ジャーナルオンレイディオ、毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
2: Please check it out。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見、月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい

0: ホームタウン七市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 10月5日月曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日月曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に、この後午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の帰山貴人がお伝えします。テーマは特殊詐欺被害の防止についてです。最近の特殊詐欺の手口は複雑で巧妙になっています。電話で警察官を名乗り SNS に誘導して逮捕するなどと言ったり、捜査等の名目で指定口座へ送金させ金を騙し取る手口が多発しています。今から話す詐欺の疑いポイントに注意してください。

0: 1、電話で捜査対象となっている資金洗浄事件の容疑者となっているなどと伝えてくる。2、遠方などで直接出頭できない場合はリモートで取り調べをするなどと言われる。3、個人のスマートフォンに突然ビデオ通話をしてくる。4、犯罪に加担していないことを証明するためだなどと言ってお金を預かると言ってくる。これらの電話を受けた場合は詐欺です。警察は SNS を使って連絡したりリモートで取り調べをすることはありません。電話やビデオ通話を切って対面で最寄りの警察署へ相談しに行きましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の帰山貴人が特殊詐欺被害の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては子どもの予防接種についてのお知らせです。予防接種にはさまざまな種類がありますが、小学校入学後など集団生活が始まると感染症のリスクが高くなります。来年4月1日から新1年生になるお子さんは特に安心して小学校生活をスタートできるよう、母子健康手帳で受けていない予防接種がないかを確認しましょう。特に確認してほしいのが麻疹風疹第2期、4種混合第1期、日本脳炎第1期です。定期予防接種は対象期間であれば無料で接種することができます。送付した接種券をなくしたという方や他の自治体から転入した方は健康推進課まで連絡してください。また定期の予防接種を対象年齢以外に接種した場合や、おたふく風邪、インフルエンザ、新型コロナウイルスなどの予防接種は自費での接種となります。野々市市では今年度から今お伝えしたような予防接種を自費で接種した場合の助成金額が2000円となりました。これまでの助成金額の上限は1000円でしたので1000円増額となります。予防接種費用助成の対象となるのは、接種日および助成申請日時点で野々市市内にお住まいの方で、接種日時点で0歳から中学3年生までの方です。助成の回数はワクチンの種類に関係なく1年度あたり1人1回までですのでご注意ください。申請は接種日の当日から行うことができます。申請の際に必要となるのは申請書、申請者名義の振込希望金融口座がわかるもの、領収書の原本です。領収書には医療機関名、対象者の氏名、予防接種日、予防接種の種類、接種費用が記載されていて、領収印が押されているものをお持ちください。申請書は健康推進課の窓口、または野々市市のホームページからダウンロードすることができます。申請に必要なものを用意していただき、野々市市保健センター内、健康推進課の窓口まで、または郵送でお送りください。お問い合わせは野々市市健康推進課まで。電話番号は 076-248-3511 076-248-3511 です。ここまでは子どもの予防接種について、そして予防接種費用助成についてのお知らせでした。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はファッツナバロ、バリーズバップ

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課帯山京香がお伝えします。テーマはインフルエンザの予防についてです。インフルエンザはインフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気です。症状としては38度以上の発熱、頭痛、関節痛や筋肉痛などの全身症状が比較的急速に現れるのが特徴です。基本的な予防対策としては、1、帰宅時や食事前などのこまめな手洗い、2、適度な湿度を保つ、3、十分な休養とバランスの取れた栄養摂取、4、人混みを避けるなどがあります。また予防にはワクチン接種も有効です。野々市市では10月1日から1月31日まで65歳以上の方などを対象に、インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の予防接種を実施しています。対象となる方には9月下旬に接種券を送付しました。予防接種の効果が現れるまでには2週間程度かかるため、流行が始まる前の接種がおすすめです。接種を希望される方は医療機関へ予約の上、接種券を持参し予防接種を受けましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課帯山京香がインフルエンザの予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いてはゴミの分別についてのお知らせです。

野々市市の家庭から出たゴミを令和6年度に調査したところ、一般ゴミの中に紙類、布類、容器包装プラスチック、ペットボトルなどの資源物がおよそ 24% 含まれていました。混ぜるとゴミになりますが、分けると資源になります。分別ルールを守ってゴミを出してください。ゴミの分別に迷ったときは、野々市市ゴミ分別辞典を活用してください。野々市市ゴミ分別辞典は野々市市のホームページ、または野々市市の公式 LINE からメニュー欄を開いて確認することができます。野々市市ゴミ分別辞典では、ゴミとして出したいものを検索すると、それが何ゴミなのか分別種類がわかります。また自分の住む地区を設定すると、次回の収集日を教えてくれる機能もあります。ゴミの分別に迷ったときは、ぜひ野々市市ゴミ分別辞典を活用してください。ゴミの分別についてお問い合わせは野々市市役所市民生活課まで。電話番号は 076-227-6052、 076-227-6052 です。ここまではゴミの分別についてのお知らせでした。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時16分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はリナホーン、あなたに夢中。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署、高田レオンがお伝えします。テーマは、非常用持ち出し袋についてです。皆さんは、非常用持ち出し袋を用意していますか？近年、全国各地で自然災害が頻発し、甚大な被害をもたらしています。今年では、熊本地震と千葉県の記録的豪雨など、さまざまな災害が発生し、多くの被害者が避難所に避難しています。このような災害が発生したとき、すぐに持ち出せるようにまとめたものが非常用持ち出し袋です。袋の中には、水や非常食、懐中電灯、小銭といった貴重品、簡易的な救急セットなど、3日程度生活できるものを入れておきましょう。他にも、メガネや常備薬など、人によって必要なものが違います。袋が重くなりすぎると、避難に支障が出るので、必要最小限のものを入れるという意識を持って準備しましょう。野々市市では、消火栓のポールに、最寄りの避難所の方向と距離が分かるようにシールが貼られています。自宅近くの消火栓をぜひ確認してみてください。火事、救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署、高田レオンが非常用持ち出し袋についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。時刻は午前6時21分です。
2: 毎月第1水曜日は、
3: ノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデー。
4: 野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
5: 毎月第1水曜日は
6: ネットもゲームもテレビもつけないで
7: 家族で楽しく過ごします。
3: 笑顔で楽しい学校を目指す三園小学校でした。

野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食はご飯、鮭のマヨネーズ焼き、ミニトマト、豚汁、牛乳です。市内中学校の今日の給食はご飯、ちぐさ焼き、ハリハリあえ、白菜の味噌汁、牛乳です。ご飯にはふりかけをかけます。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 続いて粟田貴明市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、粟田貴明市長の今週の日程をお伝えします。10月5日月曜日午前10時から庁舎内で行われる野々市市特別職報酬等審議会に出席、その後新潟県に出張です。石川県直轄国道整備促進部会、手取川流域開発規制同盟会等の国土交通省等各種関係機関への合同要望活動を行います。10月6日火曜日は東京都に出張です。石川県直轄国道整備促進部会、手取川流域開発規制同盟会等の国土交通省等各種関係機関への合同要望活動を行います。10月7日水曜日は栃木県に出張、10月8日木曜日は岩手県に出張、10月9日金曜日は宮城県に出張です。3日間石川県市町村職員等ライフプラン協会役員研修を行います。以上、粟田貴明市長の今週の日程をお伝えしました。
2: 野々市元気家族参加場、私たちホルテ児童合唱団がお知らせします。一つ、早寝早起き家族一緒の朝ごはん。一つ、手伝い読書家族の約束。一つ、褒める叱る家族の絆。
3: 私たちは野々市市が元気になる元気家族参加条を定めます。野々市市家庭教育推進協議会。

0: ホームタウン七市、七市市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は野々市市の提供でお送りしました。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor。 毎月第3火曜夕方5時半から。 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、 FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。
3: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して、世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT BMC 一周回って歌発見。この間立て続けにカレーパンを食べたんですね。全然違うパン屋さんのカレーパンだったんですが、カレーパンってパン屋さんによって味わいがガラリと変わるんですよね。イノシシ肉を使ったカレーパンはジューシーだったし、海軍カレーって書かれていたカレーパンはもちろん旨味もギュッと詰まってるんですが、あっさり系だったし、カレーパンにハマる人の気持ちがわかるなと思いましたね。カレーパンいろいろ食べ比べてみるのも面白いかもしれませんよね。思いついた時にやってみようかな。さて、オープニングは小川智子のナンバーです。1968年昭和43年リリースのシングル、小川智子、誰もいないところで。

小川智子、誰もいないところでお送りしました。2011年平成23年にリリースしたエリサ9枚目のシングルです。エリサ、スカーレットウィングス。

エリサ、スカーレットウィングスをお送りしました。宇崎竜童がデビュー35周年記念にリリースしたアルバム、ブルースで死にだに収録されている曲をお送りします。ディック・ミネが1947年、昭和22年にリリースした曲をカバーしています。2008年、平成20年リリース、宇崎竜童、夜霧のブルース。

金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア Y ショップアクア店では、9月の終わりに月に一度のシフォンケーキが並んでいました。定番のアールグレイ味、メープル味に加えて、この季節にぴったり新発売のマロン味が並んでいましたね。このマロン味はつぶつぶマロンが入っていて、秋の味覚を楽しむことができるんです。定番もいいけど、秋を感じるマロン味もいいですよね。大人気のシフォンケーキ、手軽に食べられるワンカットサイズとホールサイズがあります。ほっこりする味わいです。ぜひ召し上がってみてください。

KIT PMC 一周回って歌発見、サザンオールスターズ36作目のシングルをお送りします。1995年平成7年にリリースしたあなただけをサマーハートブレイクです。この曲はリリースから一周半ば回ったくらいの2014年平成26年からはダウンロード配信、さらに回って2019年令和元年からはストリーミング配信がされています。そしてリリースした年に放送されていたテレビドラマいつかまた会えるの主題歌でもありました。その他1997年平成9年10月に放送されていたテレビアニメクレヨンしんちゃんのスペシャル版のエンディングソングにもなっていました。サザンオールスターズあなただけをサマーハートブレイク。

サザンオールスターズ、あなただけをサマーハートブレイクをお送りしました。寺尾明が1981年、昭和56年にリリースしたオリジナルアルバム、リフレクションズからお送りします。寺尾明、予期せぬ出来事。

寺尾明、予期せぬ出来事、お送りしました。ジャズパンクバンド、勝手に仕上がれが、2004年、平成16年にリリースした曲です。勝手に仕上がれ、ロミオ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1980年ビルボードホット1007位の曲、マイケル・ジャクソン、ロック・ウィズ・ユーをお送りします。マイケルのヒット作品の一つです。リリースから2週回ったくらいの2005年にはアメリカのアーティスト、アシャンティによってもカバーされています。そしてこの曲は様々なバージョンがあるんですが、今からお送りするのはリリース当時ではなく、1988年にイギリスで行われたライブの模様をお届けします。一周回って海外編。1979年11月リリース、マイケル・ジャクソン、ロック・ウィズ・ユーライブバージョン。

の一周回って海外編はマイケル・ジャクソン「ロック・ウィズ・ユー」ライブバージョンお送りしました。

PMC 一周回って歌発見。2012年平成24年にリリースした織田裕二のナンバーをお送りします。6分を超える曲です。織田裕二ラブサンバディシネマバージョン4。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽を

おかけしています。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT BMC 一周回って歌発見。1992年平成4年にリリースした徳永英明14枚目のシングルです。徳永英明、恋の行方。

徳永秀明、恋の行方、お送りしました。ラストは、イージーバンドのナンバーです。1993年、平成5年リリース、イージーバンド、マイガール。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 米沢電機はライフラインを支えます。人々の暮らしを支えます。電気で街を支えます。電気が未来を支える時代へ、私たちは皆様を支える存在であり続けます。街が元気だから会社も元気、米沢電機工事株式会社。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午前8時オンエア。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。ヘレン・フォレスト&アーティー・ショー、時さえ忘れて。

ヘレン・フォレスト&アーティー・ショーで時さえ忘れてでした。次はカンサスの壁をお送りします。

お送りした曲はカンサス壁でした。次にお送りするのはトリニロペス待っててシンディーです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

月の出が遅くなり真っ暗になる宵の間を宵闇というんですね。高浜虚子の句です。宵闇の裏門を出る使いかな。宵闇に紛れて裏門からこっそりと出ている使いがいる様子を読んでいます。その様子から考えると秘密の使いなのかもしれませんね。宵闇の裏門を出る使いかな。高浜虚子の句でした。中秋の名月が過ぎた寂しさとこれから深まっていく秋を感じさせる言葉ですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。デルシャノン、さらば街角。

お送りした曲はデルシャノン、さらば街角でした。続けてお送りする曲はナタリーコール、男が女を愛する時です。

おかけした曲はナタリーコール、男が女を愛する時でした。最後の曲です。モダンジャズ四重奏団、コンコルド。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市高橋町の三皿味噌です。全室南向きで日当たり良好、フローリングにリフォームし一段と明るい部屋になっています。近くにコンビニや食事処が数多くあります。
0: 三皿味噌の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
3: 野々市で難関突破、
2: 毎週月曜日午前8時30分から。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT

10月に入りまして、この番組時間帯をお引越しさせていただきまして、今までね、時間帯的にお耳にかかれなかった方とも、もしかしたら出会えていたら嬉しいななんて思っておりますし、まあ、以前ね聞いていただいていた方はちょっとまた違った時間ということで、少しまた新しい生活のルーティンに入れていただけたら嬉しいななんて思います。パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーは韓国の女性歌手ソラとアーティストセンによる男女デュオ、ソラ&センによる情報バラエティ番組恋するコリアのエンディングテーマ曲です。2011年、平成23年、ソラ&セン1秒でもイングリッシュバージョン。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学と W&M システムズ合同会社の共同研究によって開発されたしゃべる点字ブロック、コード化点字ブロックが東京墨田区錦糸町の商業ビル楽天地ビルに敷設されました。コード化点字ブロックは金沢工業大学の松井邦夫研究室と W&M システムズ合同会社の共同研究によって実用化された点字ブロックに丸印や直角三角形のマーキングを貼り付け、スマートフォン専用のアプリで読み取ることで現在位置や周辺の施設、設備を音声で聞くことができる新しいサービスです。アプリストアからダウンロードすることで iPhone、Android 両方で利用することができます。石川県内では金沢市役所や金沢駅から高林坊周辺の国道や幹線道路沿いに約200カ所、東京近郊では世田谷区、杉並区などで150カ所程度実用化されていて、今後もエリアを拡大予定です。今回敷設された設備は2024年に実施した実証実験の成果を踏まえ本格運用へ移行したもので、地下フロアから地上2階にわたり視覚障害者向けの誘導ラインとコード化点字ブロックによる音声案内システムを整備する取り組みは国内初の先進的な事例となります。この取り組みは商業施設における視覚障害者の自立した移動と買い物体験の向上を目指すとともに、高齢者や外国人旅行者を含め誰もが安心して利用できるインクルーシブな情報提供環境の実現につながるものです。金沢工業大学松井邦夫教授は、今後も産学民連携による研究実証を通じてデジタル技術を生かした新たな情報インフラの社会実装を推進していきたいとしています。しゃべる点字ブロック、コード化点字ブロック、ぜひチェックしてみてください。

ここからの時間は大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1986年昭和61年の9月と10月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1986年昭和61年の8月にリリースされた石井明美のデビューシングル曲です。この曲はイタリアのダンスグループフィンツィ・コンティーニの1985年のシングルのカバー曲でした。テレビドラマ男女7人夏物語の主題歌に起用され、石井はこの曲で第28回日本レコード大賞の新人賞を受賞しました。お送りするのは石井明美、チャチャチャ。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

ロックバンドスパイエアーのメジャーセカンドシングルラストモーメントのカップリング曲をお送りします。2010年平成22年、スパイエアーノンフィクション。

お送りしたのはスパイエアノンフィクションでした。次にお送りするのは2012年結成の4人組ブルースロックバンド

モンスター大陸が2014年平成26年にリリースしたサードアルバム進撃の収録曲です。モンスター大陸、ハッピーダンス。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 1週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて、世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンとキャラメーカーもなか勧進帳本舗富岳堂の提供でお送りします。

野の市でこのもなかを作り続けて68年、富岳堂は加賀銘菓もなか勧進帳の変わらぬ味を守ってい

0: います。
1: 食材、無添加にもこだわり、一つ一つ真心を込め、お店で手作りしています。すべては美味しいの、笑顔のために。
2: のの一で難関突破。こんにちは、丸ごと断熱住宅でおなじみマックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが
0: アシスタントの中島優香です。
2: 本日もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: のの一で難関突破、この番組も223回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるように少しだけ私たちについて説明しますね。それではゆうかさん、よろしくお願いします。
0: はい、マックユニオンは野々市市の泡谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム、新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
2: そして今回のゲストとしてお招きする方は、石川県合気道連盟理事、中川慎一郎さんです。よろしくお願いします。
3: 中川です、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、さあ今回はですね、中川さん2度目のご出演ということで、誠にありがとうございます。ね、前回はパーソナルトレーニングとしてのお話をいただきましたが、今回はですね、このね、全日本合気道ということでね、石川県合気道連盟のお話を中心にしていただきます。では中川さん、よろしくお願いします。では簡単に自己紹介や活動内容を教えていただけますか。
3: はい、中川です。
0: はい、
3: パーソナルトレーニングゴンヒチという屋号でパーソナルトレーナーをやってるんですけれども、今回は石川県合気道連盟理事として、出させていただきました。
0: はい、このね、合気道連盟っていうのを私本当にあまり知らなかった、その石川県であるっていうことが知らなかったんですけれども、全国にも多いんですよね。全国的にも組織としては。
3: はい、合気道というのは、はい、いくつか団体はあるんですけれども、私のやってる合気道は公益財団法人合気会というのが一番、はい、上の団体で、その下に全日本合気道連盟というのがありまして、でその全日本合気道連盟の下に各都道府県の合気道連盟というのがあるんですね。
0: そういう組織図として。そうでしたか。でこのね、合気道連盟っていうのは石川県は平成21年に発足したそうですね。
3: はい、その時から、私も理事をさせていただいてるんですけれども、それが、発足当時は、そんなに活動してなかったというんですかね。何をやっていいかよくわからなかったっていうところがあるんですけれども、で、最近の、平成6年ぐらいから本格的に、活動してるというかことですね。
0: なるほど。この石川県合気道連盟っていうのは具体的にどういった取り組みといいますか、活動されてるんでしょうか。
3: はい、合気道の、稽古会であるとか、あとは演舞会とかですね。
2: 演舞会、
0: すごい。
2: 演舞会ってどういうことをするんでしょう。
3: それぞれ普段稽古してる技を、披露するという、そういう場ですね。
2: 何か型があったり、
3: 型もありますし、自由に技をかけるっていうのもありますし、
0: そういったこともされて、あと研修会などもあるそうですね。
3: そうですね、はい。
0: なるほど。ね、そもそもその合気道っていうのは、なかなかあまり聞きなじみのない言葉っていうふうに思われる方もいらっしゃると思うんですけれども、中川さん、そもそも合気道というのは簡単に言うとどういったことになりますか。
3: はい、合気道というのは、伝統的な日本の武術なんですけれども、現代武道って言われる武道があります、柔道とか剣道とか、相撲もそうですしね、その中にも合気道というのが入ってます、けれども、あまり皆さんイメージがないかなというところもありますよね。これは 試合をやらないんです。

0: ですね、合気道は。
1: ほう、なるほど、
0: はい、試合をやらないのでテレビでなんか中継があったりとか、そんなこともほぼありませんので、まあ、それでご覧になったことはまず非常に少ないんだろうなっていうのはありますよね、
1: はい、なるほど。でもその日本のまあ昔からの一つの武術というか、そういったものなんですね。
0: そうですね。
1: なるほど。で、まあ、そんなね、中川さんは先ほどね、パーソナルトレーニングゴン七代表っていうお話もあったんですが、トレーナー歴がもうかれこれ30年以上、
2: はい、長いな
1: すごいで、はい、もうこの武道格闘技歴約49年、
2: はい、すごいぞ
1: すごいですね。もう常にもうなんて言うんですかね、トレーナーとしてずっとご活躍されてきてるんですね。
0: はい、まあ、活躍と言われると、ね、いやそれほどでもないかと思うんですけれども、はい、
1: うんうん、なるほど。で、あとはですね、その他にも大原学園金沢校の講師であったり、そういったことも務められてるんですね。
0: はい、ちょっとトレーナー の養成っていうのもやってます、はい、
1: なるほどです。で、そのね、パーソナルトレーニングゴン七っていうところには、そもそもどういったことをされてるかっていうのは、やっぱ介護予防として合気道としてやっているっていうことなんですね。
0: そうですね、まあ、パーソナルトレーニングというのは、まあ、はい、皆さんそれぞれ まあ、ご希望の運動を、はい、ご案内したりとか、うんうん、っていうこともありますけれども、
1: はい、
0: まあ、これからやっぱり皆さん最終的には介護を受ける羽目になるので、羽目になるという言い方は良くないですけど、
1: そうですね、
0: はい、それをなんとか予防したりとか、先延ばしにできるように、うん、
1: はい、
0: 運動をご案内していくという、
2: 介護を受ける前の予防になるという、うんうん、
0: そうですね、はい、
2: はい、はい、
1: なるほどな、うん、すごいですね。そっか、じゃあそのトレーナーと しても活躍しながら、このね、石川県の合気道連盟としてもやられてるっていうことで、まあ、そんな中川さんがですね、なぜこのに石川県合気道連盟に所属されたっていうところってお話聞いても大丈夫でしょうか、うん、
0: はい、まあ私道場っていうのは、はい、まあ、それ以前からやっていたんですけれども、うん、まあ、石川県合気道連盟を作るという欄になって、はい、理事になってほしいという話が来ましたので、
1: うん、
0: まあ、それでその発足の時から一応理事という形でメンバーにはなっているんですね。
1: なるほど、はい、もうはい喜んで精神で、
0: うん、まあ、はい喜んでというかまあまあ納得けばいいかなの感じです、はい、
1: でもそうやって長いこと今もお勤めというかね、すごいですね。引き続きこれからも継続予定。
0: はい、そうですね。
1: なるほど。なんかその理事になってでからと言いますか、そこからの自分のモチベーション的なもの、何か変化っていうのは中川さん的にありましたでしょうか。うん、
0: はい、まあ、その石川県合気道連盟が発足した当時というのは、まあ、正直何をやっていいのかよくわからなかったので、うん、
1: はい、
0: で、まあ、一応なんか言われればやりますよぐらいのスタンスでいたわけですよね、うん、はい、でもまあなんか、うん、あまり動きがないので、うん、こんな楽なんでいいのかなみたいな、うん、感じではいたわけですね、うん、で、まあ、いろんな研修会とか、
1: はい、
0: 講習会なんかに行った時に、うん、まあ、本部の先生とかとお話ししたりする機会もありまして、
1: うん、はい、
0: でそれで石川県はどんな感じですかみたいなことを聞かれたりするわけですね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: なるほど、
0: はい、でその時に、うん、何もやってませんというのは非常に言いにくいわけですよね、
1: うんうん、
0: はい、じゃあこれはちょっとまずいなということで、やっぱ活動をしないといけないんだなと、うん、こういうのがなんとなく分かってきまして、
1: はい、
0: はい、
1: なるほど。じゃあそのまあね、周りの方々の刺激もそうですし、声掛けもそうですし、そういったところから自分がなんとかまずはやらなければっていう思いで今もされているような。
0: そうですね、はい、
1: なるほど。まあ、そんな中川さんたちが難関突破中のことっていうのはどういったことになりますか。
0: はい、まあ、今度10月10日に石川県合気道連盟、うん、が主催で、
1: はい、
0: 講習会を開催するんですね、
1: うんう
0: ん、
1: はい、
0: で、まあ、とりあえずそこをなんとか成功させたいというところがあります、うんうん、はい、
1: なるほど。であとはもう、ね、本部主催で、 ね、あの昨年今年と全日本合気道演舞大会にも出場されたっていうことで、はい、まずは徐々にイベントを起こすっていうことが一つの難関突破中なんですね、
0: はい、そうですね、
1: はい、ありがとうございます。前半あっという間でした。また後半もぜひたくさんのお話聞かせてください、はい、野々市で難関突破、今日は石川県合気道連盟理事中川慎一郎さんをお招きしてお送りしています。さてここで一曲をお送りします。ジプシーキングスのバンボレオ。

0: 今ほどお送りした曲はジプシーキングスのバンボレオでした。野の市で難関突破、 FMNN 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香と、ゲストに石川県合気道連盟理事中川慎一郎さんにお越しいただいてお送りしています。さて中川さん、今ほどのこの曲はどういった思い入れがあるんでしょうか。
1: はい、ジプシーキングスなんですけども、はい、まあ、大学ぐらいから聞いてますかね。
0: へ
1: ー。他の曲でもそうですけども、うん、こうなんていうんですかね、ちょっとプリミティブな感じというんですかね、
0: はいはい、
1: うん、なんかこの原始的な感じっていうんですかね、うん、まあ、こういうのはちょっと好きになっちゃったんで、
0: うん、
1: はい、まあ、そういうところを気に入って、まあ、今でもジプシーキングスは聴いてるんですけれども、
0: はい
1: はい、
0: そっか、なんかテンションもちょっとねいい感じに上がってくるような、
1: うん、まあだから今でいうなんかエモいみたいな。

0: そんな感じの曲ですよね。
1: 確かにそういうことですね、はい。じゃあもう大学時代ってことはもうかなりずっとリピーターとして聴いてらっしゃるってことですよね。はい、中川さんはじゃあ今で言うと例えばどういう時に聴くような曲でしょうか。
0: まあそんなにしょっちゅう音楽を聴いてるということでもないんですけども、まあちょっとなんかゆっくりしたい時とか、
1: なるほど、
0: ね、聞いてみたりとかってそんな感じですね。
1: なるほど、はい、じゃあちょっとリラックスも含め、はい、ちょっと息抜きしたい時もこういった曲を聴いてる、
0: はい、そうですね。
1: なるほどです、はい、すごい長い曲ですよね。そうやって大学時代からってすごい。ありがとうございました。はい、はい、では後半もですね中川さんにたくさんお話聞かせていただきたいんですが、一つですねちょっと前半の方で私聞けなかったことで一つお聞きしたいことがあるんですけど、はい、ちょっと打ち合わせの時また今も持ってきていただいてるんですけれども、この全日本合気道連盟創立50周年記念誌っていうのが今手元にねございます、はい、これはまあ創立50周年をお祝いしてっていう記念誌でもあるんですが、どういったことが書かれている一冊になるんでしょうか。
0: あ、これはですね、はい、先ほどもちょっと言いましたけれども、全日本合気道連盟という団体が、
1: はい、
0: できて、まあ、50周年になりますので、
1: すごい、
0: まあ、それに合わせてこの記念誌を作ったというものですね、う
1: ん、ええ、
0: はい、で、まあ、作るにあたっては、その全日本合気道連盟の下部の組織として各都道府県の合気道連盟がありますから、
1: ええ、
0: その各都道府県の合気道連盟のなんかこう遠隔みたいなものをちょっと書いてあると、
1: ええ、
0: こういうものですよね、
1: はい、まあ、歴史とか、
0: そうですね、はい、
1: でこの間パラパラっと見せさせていただいたんですが、結構各都道府県いろんな、まあ、人もたくさんいたりでっていうところがすごい勉強になった。で石川県はまだまだ伸びしろがありますねなんて二人でお話ししてたと思うんですが、
0: はいはい、
1: その点に関して中川さんどういうふうな思いでしょうか。
0: そうですね、まあ、伸びしろというとそうなんですけれども結局よその県とかはやっぱり、うん、非常に活発に活動されてるわけですよね。それがまあ書いてあるんですけれども、
1: うんうんうん、
0: それに比べると石川県はまだまだ何もできてないという状態なので、まあ、それを今後やっぱり活動していって、実績を作っていかないといけないかなというのはありますね。
1: なるほど。でね、その他にもその全日本合気道演武の、ね、冊子といいますかそういったものもあるわけなんですが、やっぱりその外部というか県外の方との関わりっていうのもこういった大会というか演武の方ではやっぱり刺激にもなったりまた気づきが生まれたりそういったことも多いんでしょうか。
0: そうですね、まあ、自分の道場だけの稽古っていうと、まあまあ、顔ぶれもいつも一緒っていうことになるんですけれども、本部の行事とかですね、
1: はい、
0: まあ、他の県でも行事がいろいろあったりしますので、まあ、そういうところに行くと、はい、よその方たちとお会いする機会もありますし、
1: はい、
0: まあ、他の方たちがどんな技をやってるのかなとか、そういうものも非常に参考になりますよね。
1: 確かに、なるほど。じゃあ結構そのね学ぶことって多いんですね、そういう交流会といいますか。
0: そうですね、はい、まあ、よその人たちと交流できるっていうのは非常に楽しいですよね。
1: そうですね、まあ、そんなね今石川県のお話をしてくれたんですが、この北陸三県っていうふうに考えると中川さんの方はどういうふうなお考えをお持ちでしょうか。
0: そうですね、やはり富山県と福井県からすると、
1: うん
0: うん、ちょっとやはり石川県はまだ遅れを取ってるという状態だと思いますので、
1: はい、中川さんから見ても割と富山県福井県も、まあ、活性化というか、
0: はい、
1: されているような様子なんですね。
0: そうですね、はい、
1: じゃあ、まあ、そのねまずはその全国っていうのは難しかったら北陸でのそのねなんていうんですかね交流なりねしながらなんかさらなる絆と気づきが生まれればいいなって勝手ながら思いました。
0: はい、まあ、合気道は別に試合をすることはないので、うん、まあ、なんかそういう、はいはい、こう闘争とか争いをする必要はないんですけれども、はい、
1: なるほど、ありがとうございます。はい、ではそんな、まあ、中川さんにですね早速今の現状や感情についてお話を聞いていきたいんですがいかがでしょうか。
0: はい、 とまあやはり行事をするにしても、はい、あの組織を動かさなければいけないということがあるので、うん、
1: ええ、
0: まあ、その組織を動かすためには、はい、まあ、少なからずやはり権力を使わないといけない、権力行使をしなきゃいけないということがあるわけですね、
1: うんうん、
0: で、まあ、そういうことをやっていくにあたってやはりそれなりの覚悟を持ってないと、うん、やっぱりできないかなっていうのは思いますね。
1: なるほど。要は周りを巻き込んでいくとか、どんなご意見などもしっかりと受け止めていくっていうようなイメージでしょうか。はい、
0: そうですね、まあ、他の方たちのご意見を聞くということもあるんですけども、はい、やはり自分で決断するっていう局面が聞きますので、うん、まあ、そういうところにやっぱりちょっと覚悟が必要になってくるなっていうのは思ってるんですけれども、
1: うん、あ、なるほど。今こうやって理事もされ、いろんな、まあね、なんていうんですかね、交流もあり、ね、いろんな、まあ、メンバー内でのそのコミュニケーションもありっていう、まあ、組織として考えるとそういった覚悟が必要。
0: そうですね、ただなんか仲良しクラブでやってるっていうことではないですから、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: なるほど。まあ、その覚悟について中川さん的にはどういうふうな受け止め方をされてるんでしょうか。
0: うん、だから大事なのはやっぱり自分が権力を持ってるんだっていうところをやっぱり自覚しないといけないかなと、うん、そういう自覚がないまま権力を振るというのが一番良くない、
1: うん、
0: と考えてますので、
1: はい、なるほど。じゃあね、そのね、自覚っていうのも一つですし、日頃からそうやって体作りを怠らない中川さんの姿勢をぜひ周りの方々もなんか見ていただいてっていうような活性化が生まれたらいいなって思いますね。
0: はい、そうですね。
1: うん、ありがとうございます。ではそんな中川さんたちが今後さらに難関突破していきたいことはどういったことがありますか。
0: そうですね、まあ、今度の10月10日の、はい、講習会もそうなんですけれども、うん、まあ、それで終わりではなくて、まあ、今後も、石川県の連盟が主催をしていろいろなイベント、
1: はい、うんうん、
0: まあ、演舞会でも、講習会でもそうなんですけども、はい、そういうものを続けてやっていければいいなと思ってます。
1: ありがとうございます。そんな今お話しいただいた10月10日に開催されるのは第1回石川県合気道連盟講習会ということで、石川県立武道館にて無料で観覧ができるそうですね。
0: はい、まあ、参加するのは、まあ、合気道の人たちが参加するんですけれども、
1: ね、はい、
0: 観覧は無料でできますので、お時間のある方はぜひご覧いただければいいかなと思います。
1: なかなか合気道をリアルで見るっていうのがあまり馴染みがないと思うので、これはいい機会ですね。
0: そうですね、やはり見たことがないっていう方が多いと思うんで、まあ、そうすると、はい、合気道がどういうものかっていうのが、まあ、やっぱりぼんやりしちゃうと思うんで、やっぱり一回見ていただくっていうのは、ね、とても大事かなと思います。
1: うん、はい、ありがとうございます。でその他にもぜひ中川さんのね、このパーソナルトレーニングゴン七代表というところで、このトレーニングとしての何か PR とかはいかがでしょうか。
0: はい、まあ、私のなりわいとしてパーソナルトレーナーをやってますので、
1: はい、
0: 今やはり介護予防っていうのはとても重要になってます。
1: はい、
0: はい、将来的にどんどん介護受ける人たちが増えていきます。はい、で介護にかけられるお金というのも限られてますし、
1: はい、
0: その介護の仕事をされる方というのも相対的に、うん、減ってるという形になりますので、
1: はい、
0: このまま、じゃあ次は私が受けますって言った時に、果たしてちゃんとした介護が受けられるのかっていう懸念がとても、ありますので、
1: はい、
0: 介護を受けない方向努力をしていくということは、これは一人一人必要なことではないかなと考えてますので、
1: はい
0: はい、まあ、そういうことで、お手伝いができたらいいかなと思ってますので、
1: はい
0: はい、
1: ありがとうございます。ぜひインスタ、フェイスブック、LINE の方のねチェックもしてもらえたらと思います。はい、たくさんの質問に答えてくださった石川県合気道連盟理事中川慎一郎さん、今日は本当にありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 野の市で難関突破では、日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。 7-1 で難関突破。今回は石川県合気道連盟理事中川慎一郎さんを招きしてお話しました、
2: はい
1: ね、今回2度目のご出演で、うん、やっぱり生き生きしてます。

0: で来ていただけたらということでした。
1: はい、
0: はい、であともう一つ、これも合気道なんですが、津幡町総合体育館にて毎週金曜日夜19時30分に合気道の体験見学ができるということで、こちらもぜひインスタ、フェイスブックをご覧ください。本日の野々市へ難関突破は、パーソナリティ
1: 松尾博之と
0: アシスタントの中島優香と、ゲストに石川県合気道連盟理事中川慎一郎さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMNOR の放送でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のファード2です。皆さんフレンドリーで仲良しだから防犯上も安心、ホームシックもあまりありません。
0: ファード2の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、送配電。
1: 作業停電って何？
3: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
1: そうなんだ。
3: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
4: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

0: 10月5日月曜日午前9時を回りました。今日も元気でやるかいね。永瀬よしこです。
1: 今週も元気印 FMA の中村圭介です。
0: 寒いね。
1: そうですね、一気に肌寒くなりましたね。
0: こんなに急に来てもらっちゃ困ると思ってるんですけど先週も言ったような気がするけど、それが急速だわと思って、今から冬の心配をしてるわけですが、今日小学生に会いました。いっぱい歩いてたけど、ほとんどが半袖シャツでした。
1: あ、通学途中の小学生たちですか、は
0: い。でそんな中にね、一人えって思ったのが、男の子で長ズボン履いてたの。
1: おー、いいじゃないですか。
0: うん、いいんです。でも最近見ないと思わない？
1: そう、まあ、半ズボンがなんかこう暑い日がずっと続いてましたから、うん、当たり前になってますからね。
0: 半ズボン珍しいと思って、思わず車で信号停止だったのでその子を眺めてたんですけれども、うん、頭がこううなだれて元気のなさそうな子だったのでね、もうちょっと元気出して歩けやと言いたかったんだけれど、うん、長ズボンを見てちょっと久しぶりだなというふうに思ったわけです。まあ、
1: 小学生の時っていうのは、僕ら子供の時はこう年がら年中半ズボン履いていたような、はい、まあ、そういうのを覚えてますけど。
0: それとですね、半ズボンといってもいろいろあって、それは私、まあ、スポーツではサッカーぐらいしかあんまり見ないんだけど、サッカーなんかも見てても大昔の話だけれども、ユニフォームのズボンのパンツの股下が昔5センチぐらいしかなかったよね、うん、大昔か。
1: 短かったってことですか？
0: 短かったってことです、はい、だからそれと同じで、我が息子なんかも小学校行ってた時に半ズボン履いてた時に股下が3センチから5センチぐらいだったと思う。